0: kovao veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
1: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju sjensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice, to su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama, u ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procjenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogrlić, Božidar Maršić i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno su djelomično oštećeni.
0: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Traži i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor.
2: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
3: Bez pobjednika na Maksimiru u dvoboju Dinama i Vikinga u završnom krugu kvalifikacija za Ligu prvaka. Konačan rezultat 2-2 na proslavi 40. rođendana Bad Blue Boysa. Izvrsno su modri otvorili susret pogocima Belje u 6. i Lisice u 10. minuti, imali velikih 2-0 u ranoj fazi utakmice. Pogodio je Zajci i vratnicu u 23. da bi 3 minute poslije Kristiansen smanjio na 2-1. Na odmor se otišlo s 2-2 nakon pogotka Tripi u 39. minuti. U nastavku opet odlučni Dinamo pogodio je okvir gola Joršić u 73. Prevljak je u nadoknadi imao vrlo dobru priliku, no rezultat se nije promijenio. Uzvrat je na rasporedu u srijedu u Norveškoj. Ni u preostalim večerašnjim dvobojima kvalifikacija za Ligu prvaka nije bilo pobjednika. Levski iz Sofije i AEK odigrali su bez golova, a susret Fenerbahčea i Liona završio je rezultatom 1-1.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a u redio Tadija Kristijan Babić.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Veliki požar na Dinari koji gori već desetak dana spustio se do mjesta Uništa na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. U gašenju Podinarja pomogli su i Kijavljani. Prije njih čućemo županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića.
1: Kompletno to područje je obranjeno. Vatra je prošla pokraj naselja, nisu oštećene kuće i to je ono najbitnije u ovom trenutku. Požar dalje se širi, znači u domu južnom dijelu, po vrhovima Dinare od Velikog Bata, po svim ovim područjima. U domu dijelu sada od Uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti. Spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati, su dva kanadera tukli ovo Podinarje, poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalaze na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema, nema pristupa nikako tehnike svega, a i sve ostalo je znači teško planinarenje.
2: Mještani u pomoć imamo neke za gašenje ove naše naprtnjače i pomažemo. Opasno je, ali šta ćemo, ne idemo daleko baš toliko od ceste, a šta ćemo.
0: Na području Omiša traje popis štete koju je uzrokovao veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju sjensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice, to su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama, u ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procjenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogulić, Božidar Marš i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno su djelomično oštećeni.
0: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Traži i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor.
4: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
5: Bez pobjednika na Maksimiru u dvoboju Dinama i Vikinga u završnom krugu kvalifikacija za Ligu prvaka. Konačan rezultat 2-2 na proslavi 40. rođendana Bad Blue Boysa. Izvrsno su modri otvorili susret pogocima Belje u 6. i Lisice u 10. minuti, imali velikih 2-0 u ranoj fazi utakmice. Pogodio je Zajc i vratnicu u 23. da bi 3 minute poslije Kristiansen smanjio na 2-1. Na odmor se otišlo s 2-2 nakon pogotka Tripi u 39. minuti. U nastavku opet odlučni Dinamo pogodio je okvir gola Joršić u 73. Prevljak je u nadoknadi imao vrlo dobru priliku, no rezultat se nije promijenio. Uzvrat je na rasporedu u srijedu u Norveškoj. Ni u preostalim večerašnjim dvobojima kvalifikacija za Ligu prvaka nije bilo pobjednika. Levski iz Sofije i AEK odigrali su bez golova, a susret Fenerbahčea i Liona završio je rezultatom 1-1.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

rodila se ljubav.

puna neba i ptica, uđu ko muzika stara, nekud duboko u nas i tu uvijek ostaju. Tu nas čekaju davno poznata lica, jedan je kuštravi dječak, uvijek u proljeće tu, ti znaš zašto dolazi.

0: Veliki požar na Dinari koji gori već desetak dana spustio se do mjesta Uništa na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. U gašenju Podinarja pomogli su i Kijavljani. Prije njih čućemo županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića.
1: Kompletno to područje je obranjeno. Vatra je prošla pokraj naselja, nisu oštećene kuće i to je ono najbitnije u ovom trenutku. Požar dalje se širi, znači u domu, južnom dijelu, po vrhovima Dinare od Velikog Bata, po svim ovim područjima. U domu, dijelu sada od Uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti. Spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati, su dva kanadera tukli ovo Podinarje, poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalazi na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema. Nema pristupa nikako tehnike svega, a i sve ostalo je, znači, teško planinarenje.
2: Mještani u pomoći imamo neke zagašenje ove naše naprtnjače i pomažemo. Opasno je, ali šta ćemo? Ne idemo daleko, baš toliko od ceste, a šta ćemo?
0: Na području Omiša traje popis štete koju je uzrokovao veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju sjensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice, to su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama i ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procijenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogrlić, Božar Marš i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo i vodiče da oni idu po ovim naseljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno su djelomično oštećeni.
0: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Traži i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor.
4: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
5: Bez pobjednika na Maksimiru u dvoboju Dinama i Vikinga u završnom krugu kvalifikacija za Ligu prvaka. Konačan rezultat 2-2 na proslavi 40. rođendana Bad Blue Boysa. Izvrsno su modri otvorili susret pogocima Belje u 6. i Lisice u 10. minuti, imali velikih 2-0 u ranoj fazi utakmice. Pogodio je Zajci i vratnicu u 23. da bi 3 minute poslije Kristiansen smanjio na 2-1. Na odmor se otišlo s 2-2 nakon pogotka Tripi u 39. minuti. U nastavku opet odlučni Dinamo pogodio je okvir gola Joršić u 73. Prevljak je u nadoknadi imao vrlo dobru priliku, no rezultat se nije promijenio. Uzvrat je na rasporedu u srijedu u Norveškoj. Ni u preostalim večerašnjim dvobojima kvalifikacija za Ligu prvaka nije bilo pobjednika. Levski iz Sofije i AEK odigrali su bez golova, a susret Fenerbahčea i Liona završio je rezultatom 1-1.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Veliki požar na Dinari koji gori već desetak dana spustio se do mjesta Uništa na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. U gašenju Podinarja pomogli su i Kijavljani. Prije njih čućemo županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića.
1: Kompletno to područje je obranjeno. Vatra je prošla pokraj naselja, nisu oštećene kuće i to je ono najbitnije u ovom trenutku. Požar dalje se širi, znači u domu južnom dijelu, po vrhovima Dinare od Velikog Bata, po svim ovim područjima. U domu dijelu sada od Uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti. Spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati, su dva kanadera tukli ovo Podinarje, poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalaze na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema, nema pristupa nikako tehnike svega, a i sve ostalo je znači teško planinarenje.
2: Mještani u pomoć imamo neke zagašenje ove naše naprtnjače i pomažemo. Opasno je, ali šta ćemo, ne idemo daleko, baš toliko od ceste, a šta ćemo.
0: Na području Omiša traje popis štete koju je uzrokovao veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju sjensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice, to su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama, u ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procjenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogrlić, Božidar Marš i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno su djelomično oštećeni.
0: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Traži i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor.
4: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
5: Bez pobjednika na Maksimiru u dvoboju Dinama i Vikinga u završnom krugu kvalifikacija za Ligu prvaka. Konačan rezultat 2-2 na proslavi 40. rođendana Bad Blue Boysa. Izvrsno su modri otvorili susret pogocima Belje u 6. i Lisice u 10. minuti, imali velikih 2-0 u ranoj fazi utakmice. Pogodio je Zajc i vratnicu u 23. da bi 3 minute poslije Kristiansen smanjio na 2-1. Na odmor se otišlo s 2-2 nakon pogotka Tripić u 39. minuti. U nastavku opet odlučni Dinamo pogodio je okvir gola Joršić u 73. Prevljak je u nadoknadi imao vrlo dobru priliku, no rezultat se nije promijenio. Uzvrat je na rasporedu u srijedu u Norveškoj. Ni u preostalim večerašnjim dvobojima kvalifikacija za Ligu prvaka nije bilo pobjednika. Levski iz Sofije i AEK odigrali su bez golova, a susret Fenerbahčea i Liona završio je rezultatom 1-1.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: E, ovo će biti lijep ljetni dan. Pretežno sunčan, prije podne neka umjerena oblaka, na oblaka u Dalmaciji, poslije podne na jugu zemlje vedro, ovo slabo jugo koje će krajem dana jačat, a temperatura tijekom dana ne bi trebala prerast 33 stupnje.
1: Tako je, baš kao što si rekla, mislim da nas čeka jedan jako ugodan ljetni dan, a to najavljuju i ove jutarnje temperature. Knin 15, Ploče, Šibenik, Split 22, Lastovo miri 24 stupnja u 6 uri. A kad nas ovakav dan dočeka sredinom 8. mjeseca, mislim da se ne trebamo buniti, nego uživati u njemu. I uživajte u ovom jutarnjem miru dok ga još ovako malo ima. Ruke će vam dati Simon and Garfunkel. Ovo su Sounds of Silence.

0: Nema šale u Kaštelima kad je promet u pitanju. Tamo na prometnice stiže nova kamera za mjerenje brzine i 5 kućišta. Valjda je već dogovoreno da će ih montirati na cesti Ivana Pavla II. I na cesti doktora Franje Tuđmana. Ako se ne varam, tamo su česte gužve, ali dobro, očito je procjena stručnjaka utvrdila da su tamo i dobro došle. Ali ne stižu skoro, kroz koji mjesec to sad sve treba, je li proći procedura pa i sama ugradnja, pa bi bilo dobro da već sad smirite vožnju, da se lagano navikavate. I iskreno se nadam da nećemo imati slučaj kao u Španjolskoj. U blizini Valencije su oborili rekord, to jest postavili ga, jer je ta jedna kamera u cijeloj Europi snimila više od 90.000 prekršaja u samo godinu dana. To znači da kažnjava vozače svakih 6 minuta, što je Španjolskoj državi donijelo čak 18,9 milijuna eura. Pazi, u godinu dana.
1: Da, prijatelj, samo na tome. Prijatelj mi je prošle godine upravo u Valenciji vozija i reka mi je da je da takav prometni kaos nikad nije vidio. Dođeš ono u kružni tok s 15 raka, da to
0: da, nemoj se
1: ne znaš ko pije, ko plaća, tako da je.
0: E, ali znaš šta, valjda su ih napadali da su stavili tu kameru da napune državnu kasu. I onda su vlasti kameru isključile nekoliko mjeseci i kada je ponovno aktivirana, mnogi su se naviknuli na to da se dionice ne nadgleda. I eto, ali Španjolska prometna uprava kaže da je kamera na opasnom mjestu kako bi naravno usporila i spasila živote, što je naravno prioritet, a ne zbog skupljanja novca.
1: Tako je, nadam se da će takvu svrhu imati kod nas u Kaštelima. Kad si već spomenula Kaštela, bi samo još jednom napomenuo, evo na Haku već neko vrijeme stoji da se zbog odrona u Kaštel Kambelucu vozi uz privremenu regulaciju prometa, nadam se da će se to brzo riješiti. I osim toga, sve drugo štima, a ako šta god iskrsne, javit ćemo vam ili postanite uz Radio Split. Guštamo dalje u glazbi. Tu nam je Vinko Coce i njegovi ribari. Dobro jutro.

0: Dobro jutro svima još jednom. Slušali smo Konobu, dobru staru stvar, Tedija i Mary. Nadam se da ste već na nogama, da ste budni. Evo, mi smo malo bacili oko šta se događa okolo, da znate planirati svoj dan, imali kakvih bitnih radova. Vidim da će vode svi danas imat, nema nikakvog razloga za uzbunu. Jedino će ekipa iz HEP-a također malo izaći na teren, i to kod nas u Splitu. Lovrecka na brojima 4 i 6 i Starčevićeva 16 i 16 kroz 1. Danas struje neće imati od 8.30 do 12.30, pa kao što i svakog jutra kažem, računajte sukladno tome.
1: Imamo i novu privremenu regulaciju prometa u zoni križanja ulica Trstenik, Bruna Bušića i Zajčeve ulice u sklopu projekta aglomeracije Split-Solin. Tako da... Ispričavam se. Tijekom večeri promet će se djelomično normalizirati. Odvijat će se dvosmjerno preko dviju istočnih prometnih traka Zajčeve ulice, a ovakav režim prometa ostaće na snazi do završetka svih radova na ovom području.
0: Ti si jučer spominjala da su krenili opet oni radovi na Solinskoj širini. To smo jučer dobro osjetili u prometu. Nakon 2-3 tjedna su se stvarno opet stvarale gužve, tako da nemojte da vas zezne ono što je bilo laganini zadnjih mjesec dana, i dok su bili godišnji, stvarno se opet stvaraju gužve na širini. Mislim da će već za nekih sat vremena u oba smjera već biti tamo onako izrazito pojačan promet. Tako da lipo ostanite uz Radio Split. Mi ćemo nastaviti uz jedan prošlogodišnji hit koji je Miley Cyrus snimila svom tati za rođendan s njegovim najdražim bendom Fleetwood Mac. Amo, ćao.

0: Slušali smo, ispričavam se, jednu laganu Guns N' Roses, a ovo je Patience na Radio Splitu. Guns je trenutno na velikoj svjetskoj turneji, gore po Sjevernoj Americi, Australiji, ali su najavili da će krajem ljeta doniti neke nove europske datume, tako da se nadamo da ćemo ih moći negdje opet vatat. Kad smo već otišli malo iz lijepe naše, evo javio nam se slušatelj Ivan, kaže: pozdrav iz Ciriha, slušam vas svako jutro, ja i ekipa u firmi uz prvu jutarnju kavu.
1: Baš lijepo, dobro jutro Ivane, pozdrav tebi i tvom društvu.
0: Tako je, a kako nas Ivan sluša? Naravno preko naše aplikacije HRTi, gdje možete slušati i Radio Split i sve druge programe Hrvatskog radija i televizije, i naravno probrati između raznih serija, filmova, dokumentarnih filmova, stvarno možete naći šta vam god srce želi i od sportskih naslova i svašta, tako da HRTi, ako želite ubiti nakon neki ljutni
1: samo te puštam,
0: vrući ljetni dan, ako želite malo ubiti vremena, mislim da vam je HRT aplikacija odlična opcija. I naravno uz vas smo uvijek na WhatsAppu, tako da nam se možete javiti s bilo kakvim informacijama 091 634 8974. Tako da li postanite uz Radio Split. I još jedan predivan glas, puno ljepši od naših, stiže, on je Elvis i poželit će vam dobro jutro.

0: aktualnosti.
1: U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
4: Kralja Zvonimira 103.
3: Tu je najbolji ključ.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove srijede 19. kolovoza. Evo što izvajamo iz emisije.
0: Vatrogasci obranili uništa od požara koji već 10 dana bijesni na Dinari.
2: Sutra izvanredna saborska sjednica zbog opasnog otpada u Gospiću.
0: Nedavno smijenjen ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je sinoć na žurno održavanje izbora u Ukrajini.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, najviša temperatura do 33 stupnja. Veliki požar na Dinari, koji gori već 10 dana, spustio se jučer do mjesta uništa na samoj granici 12 km od Kijeva. Do tog mjesta može se doći samo s hrvatske strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga, kuće su obranjene. Vatra se nastavila širiti prema južnom dijelu planine. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić i Kijevljani koji su pomogli u gašenju Podinarja.
3: To je jedna 10 km vatrena linija, znači sva brda oko od Grahova pa vamo južno su prema Uniškim docima su pod vatrom. Površina je cirka nekih 4000 hektara za sada sigurno obuhvaćeno. Kako uopće zaštititi park prirode? Jer ako ga nećemo ovako zaštititi za nekom šumskom prometnicom, mogućnosti pristupa, mi smo ove dane potrošile stotine i stotine tisuća eura sa zračnim snagama za korištenje, za gašenje bez učinka. Ovo je prostor opće Kijevo, idemo prema Civljanima i dalje će ići prema Splitsko-dalmatinskoj županiji. To je isto dosta jedan teški travnati prostor, vrlo malo tih šumskih komunikacija. Isto imamo neke planinarske domove koje će se trebati braniti, štititi. Ovo će još danima, nažalost, danima trajati, da ne kažem, do prve kiše.
4: Imamo možda 300-400 košnica ovdje, sve su obranjene, sve su obranili vatrogasci i mještani.
5: Gasio sam zato jer mi je to lovište, išli smo spasiti pčele.
6: Siri se, vidiš dima, vidite gore, i na ovoj strani našoj.
2: U Omišu bi se do večeri trebali utvrditi okvirni iznosi šteta od katastrofalnog požara, da bi vlada na sutrašnjoj sjednici mogla donijeti odluku o pomoći tome gradu. Danas stiže još 20 popisivača kako bi se taj posao što brže obavio. Rekao je to sinoć u središnjem dnevniku Hrvatske televizije zamjenik omiškog gradonačelnika Ivan Pivčević. A dok se popisuju štete i popravlja infrastruktura, nova opasnost prijeti od odrona s omiške Dinare. Zabrinuti su mještani Borka, a među njima i predsjednica mjesnog odbora Julija Hrstić.
7: Mi smo sada pod visokim životnim rizikom, svi ljudi koji žive u ovome području. Ja apeliram da se pod hitno poduzme nešto, da se kontroliraju stijene i da se pristupi izgradnji ograde kakva je postavljena na zapadnom dijelu što prije. Ljudski životi su ugroženi.
8: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju stijensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice. To su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen pri 10 godina, da li je on stradao u ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procjenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude.
2: Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac osudio je čin 4 uhićenih zbog podmetanja 10 požara na zadarskom području i poručio da trebaju odgovarati na sudu. No tvrdi da je dio medija pokrenuo kampanju mržnje i poticanja na nasilje protiv srpske zajednice, nakon što su prenijeli da su uhićeni srpske nacionalnosti.
9: Neovisno o tome da li je riječ o danas Srbima ili sutra nekom drugome, to je nezdravo za društvo. To je opasno za društvenu sigurnost i za društvene odnose. Pretvarati jednu takvu opasnu pojavu, kao što su požari u ljetno vrijeme, kao priliku da se raspiruje vjerska i međunacionalna mržnja, kao što čine pojedini mediji, pojedini portali, je također piromanstvo.
2: Dvojica maloljetnika privedena su zbog sumnje da su izazvala požar na Malačkoj iznad Kaštela. Policija sumnja da su upaljačem zapalili papiriće i bacili ih u suhu travu, nakon čega se vatra proširila na oko 5000 četvornih metara i približila kućama. Nakon potpaljivanja pobjegli su mopedom. Antonela Lolić iz Splitsko-dalmatinske policijske uprave.
10: Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 15. kolovoza 40 minuta iza ponoći zajednički i dogovorno izazvali požar na području Malačke na način da su upaljačom zapalili papiriće koji se inače koriste za spravljanje cigareta i bacili u suhu travu, nakon čega su se mopedom udaljili sa mjesta događaja.
2: Požari su ove godine zahvatili goleme dijelove planeta od Europe i Sjeverne Amerike do Afrike, Azije i Australije. Od početka godine izgorilo je više od 370 milijuna hektara u 80 zemalja. Područje veće od Francuske, Španjolske i Njemačke zajedno. Gorile su savane subsaharske Afrike, prašume Južne Amerike, dijelovi Kanade, a Europa ovoga ljeta bilježi štete bez presedana. Ivanka Zorić.
11: U Europi je od početka godine izgorjelo više od 550 tisuća hektara raslinja, a preliminarne procjene štete dosežu 20 milijardi eura. Najteže su pogođene Francuska, Španjolska, Portugal, Grčka i Rumunjska, ali s velikim požarima bore se i u Njemačkoj, Nizozemskoj, Poljskoj, Norveškoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. U jednom trenutku kontinentom je haralo 11 golemih požara. Trenutačno je najteže u Belgiji, gdje se bore s najvećim šumskim požarom u posljednjih 100 godina u prirodnom rezervatu High Fens. Glasnogovornik regije Nicolas
12: Jernaut.
13: Ovo je najveća ekološka katastrofa u modernoj povijesti Belgije. Kolovoz je, treset je suh, a močvarna trava zelena, pa stvara puno dima i požare koji ne napreduju brzo, nego idu duboko. U dubokim močvarama, koje ponekad dosežu dubinu od 5 ili 6 metara, vatra se duboko ukorijenila, a u močvari joj nije potreban kisik, zato će trebati tjedni ili čak mjeseci da se napokon ugasi.
11: U Velikoj Britaniji u Južnom Velsu izgorjele su tisuće hektara šume, zapovjednik vatrogasaca Finn Monahan.
13: Imamo 14 šumskih požara koje smo više manje stavili pod kontrolu nevjerojatnim naporom, ali želim reći da je mnogo, mnogo ljudi u ovom području pogođeno šumskim požarima.
11: U Portugalu se bore s tri golema požara koje gasi 900 vatrogasaca, zapovjednik civilne zaštite Luis Araujo.
13: Do sada nije bilo izvješća o šteti ili ozljedama. Požar se približio nekim naseljima, ali brzo su postavljene obrambene mjere. Evakuirali smo ljude i organizirali skloništa.
11: U pozadini ekstremne požarne sezone su toplinski valovi, tijekom kojih su temperature u Europi dosezale 45 stupnjeva. Požare mogu izazvati prirodni procesi ili ljudi, namjerno ili slučajno, no rast temperatura i dulja sušna razdoblja stvaraju sve povoljnije uvjete za njihovo brzo širenje.
2: Jutarnja kronika. Dvodnevna izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću, koju je zatražio predsjednik Zoran Milanović, počinje sutra. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta te nadzor svih ostalih za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Mirjana Grahovac.
14: Zastupnici se vraćaju u saborske klupe, prekidaju godišnji odmor jer je za četvrtak i petak predsjednik Sabora Gordan Jandroković sazvao izvanrednu saborsku sjednicu. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika države Zorana Milanovića, koji zasjedanje traži zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Zahtjeva i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Za dnevni red saborske sjednice Milanović još predlaže.
15: Zaključak kojim se državni inspektorat obvezuje odmah započeti nadzor i kontrolu nad svim odlagalištima otpada u Republici Hrvatskoj, za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan otpad ili otpad odlaga na nezakonit način, te se obvezuje podnijeti izvješće Hrvatskom saboru o rezultatu nadzora u roku od 3 mjeseca.
14: Na taj potez predsjednik Milanović odlučio se nakon što je prekinuta sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
16: Podržavamo izvanrednu sjednicu Sabora sa zaključcima koje je predložio predsjednik Republike Hrvatske i željela bih pozvati građane da prate i tu sjednicu i svjedoče novim pokušajima HDZ-a da spriječe dolaženje do odgovora i odgovornosti.
14: HDZ pozdravlja izvanrednu sjednicu. Politički tajnik stranke Ante Sanader kaže kako je to prilika da se građanima kaže istina.
17: Sad čuje istina ljudi koji rade iz institucija.

0: budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
1: Mihajl Zmajlović iz SDP-a podsjeća da je ključno riješiti problem opasnog otpada koji truje Liku i Ličane.
2: Nama je glavni cilj zapravo da se ovo ne svede na neku političko prepucavanje, već da se taj problem riješi, to je gorući problem, dokazana je šteta u okolišu i treba što je prije moguće krenuti sa rješavanjem toga.
1: To je drugi put da predsjednik Milanović saziva izvanrednu sjednicu Sabora. Učinio je to prije točno 3 godine. Tada na samu sjednicu nije došao, a održana je zbog štrajka u pravosuđu i afere Plin za cent.
3: Policija traga za 47-godišnjakom koji je pobjegao s ročišta na Županijskom sudu u Velikoj Gorici prije no što je bio dopraćen u istražni zatvor u Remetincu. Muškarac je nedavno odslužio zatvorsku kaznu zbog obiteljskog nasilja. Nakon izlaska iz zatvora na društvenim mrežama pisao je komentare o izvanbračnoj partnerici. Zbog toga je priveden, te mu je određen jednomjesečni istražni zatvor, što je očito teško prihvatio. Sutkinja Kornelija Kalaj-Blažeković.
4: Osumnjičenik se tereti za počinjenje kaznenih djela neizvršenja sudskih odluka i povrede djetetovih prava. Nakon što je osumnjičenik čuo odluku suca istrage, pobjegao je ispred zgrade suda, znači sa lisicama na rukama, u trenutku kada je trebao ući u vozilo policije, znači u policijski kombi.
3: Ispitima na jezicima nacionalnih manjina danas počinje jesenski rok državne mature. U prvom tjednu još se pišu francuski, njemački, vjeronauk i etika. Na ispite izlazi oko 7000 maturanata, a prema kojem će se rasporedu polagati ispiti, objašnjava ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
5: Matematika se polaže 31. kolovoza, međutim prije toga 24. i 25. kolovoza polaže se hrvatski jezik. Prvi dan je test i sažetaka, drugi dan je esej i od ovih ispita sa većim brojem pristupnika engleski jezik 28. kolovoza. Svijet.
6: Nedavno smijenjen ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov u šokantnom je obraćanju javnosti pozvao na održavanje izbora u Ukrajini. Tvrdi da se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i da demokracija ne smije biti talac Rusije. 35-godišnji Fedorov bio je dugogodišnji saveznik predsjednika Zelenskog i iznimno popularan ministar obrane. Nakon neočekivane smjene prošloga mjeseca, Ukrajinci su izišli na ulice diljem zemlje i od predsjednika zahtijevali njegov povratak. Njegov poziv na izbore najveći je unutarnji izazov za Zelenskog od početka ruske invazije 2022. godine. Od tada je održavanje izbora zabranjeno zbog ratnog stanja. Američki predsjednik Trump odgodio je za 3 dana uvođenje novih 50%-tnih carina na kanadsku robu. Nakon razgovora s kanadskim premijerom Carneyem poručio je da su Washington i Ottawa postigli dogovor koji još treba službeno potvrditi. Nove carine trebale su stupiti na snagu danas i obuhvatiti oko 20 milijardi dolara kanadskoga uvoza. Posebni izaslanik američkog predsjednika za Siriju Tom Barak okrivio je Izrael za zračne napade na sirijsku vojnu zračnu luku. Damask je osudio napad kao neopravdanu agresiju svojega susjeda. Washington je poručio da je vrlo zabrinut te je osudio nepotrebno jačanje napetosti koje ne pridonosi promicanju regionalne stabilnosti. Izrael za sada nije odgovorio na te optužbe. Ujedinjeni Arapski Emirati prekinuli su do daljnjega svu trgovinu, razmjenu i financijske transakcije s Iranom. Tamošnje ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da je odluka donesena zbog jačanja napetosti, što ugrožava regionalni i međunarodni mir i sigurnost. Iransko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je pak tvrdnje Emirata da je Teheran odgovoran za raketne napade izvedene dan prije na tu zaljevsku državu. Optužbe o poticanju sukoba ocijenio je neosnovanima.
7: Jutarnja kronika.
6: Ministar obrane Ivan Anušić posjetit će pripadnike gardijske oklopno-mehanizirane brigade angažirane u izvlačenju replike nasukanog antičkog rimskog broda na obali rijeke Drave u Osijeku. Repliku je prije nekoliko godina izgradilo sveučilište iz Nirmerga, a projekt je bio poduprt s 1 milijun eura Europske unije. Brod je nasukan zbog izrazito niskog vodostaja Drave.
3: Polaroidni eksperimenti, fotografije, ilustracije, skice i osobni zapisi pulskog dizajnera, umjetnika i fotografa Vjerana Juhasa od večera će se moći vidjeti u galeriji Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu na izložbi naslovljenoj Pola trenutka.

0: života, a najavit će Sonja Batinić.
1: Izložba Pola trenutka života predstavlja istoimeni višegodišnji autorski projekt Vedrana Juhasa, koji je nastao iz njegove potrebe za zaustavljanjem trenutaka koji u sebi nose specifičnu atmosferu svakodnevice, pretvarajući ih u osobne vizualne zapise i nositelje sjećanja. Posebno mjesto među radovima na izložbi zauzima serija Polaroida, koja je Juhas potapao u različite tekućine, puštajući da vrijeme na njima ostavi svoj trag.
2: Stvari koje se meni sviđaju, ne sviđa se svakome, pa bi volio vidjeti reakcije ljudi na određene stvari. Možda i stvarno mi pričamo o tim potopljenim polaroidima, možda će svima biti totalno nešto drugo, ima hrpu motiva mora, možda će svima biti zanimljivi vaglovi, valovi kako se pršću, tako da meni je zanimljivo vidjeti reakcije publike i na moj rad i na te neke tematski šta kod ljude trigere.
1: Zanimljivo je kako izložba ostvaruje poseban dijalog sa zbirkama Muzeja za umjetnost i obrt. Kao odgovor na autorove radove iz 7 zbirki muzejskog fundusa odabrani su predmeti koji s njima komuniciraju motivima, atmosferom ili stvaralačkim pristupom, kaže kustosica izložbe Mihaela Cik.
3: Volimo gnjaviti suvremene umjetnike da naprave neku interpretaciju naših djela. Tu su i fotografije, što možda najviše ima smisla, ali tu su i recimo drveni anđeli iz 17. stoljeća. Tu je i jedna kamena skulptura Ruža koja se nalazila u Zagrebačkoj katedrali.
2: Imamo stolicu. Da, ljudi, dođite vidjeti stolicu.
1: Izložbu Pola trenutka života prati bogat popratni program koji uključuje vodstva izložbom, razgovor o ilustraciji te radionice linoreza, a sve to do 9. sljedećeg mjeseca, do kada je izložba otvorena, a ulaz na nju slobodan.
4: Jutarnja kronika.
0: Stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
5: Vatrogasci obranili uništa od požara koji već 10 dana bijesni na Dinari.
0: Sutra izvanredna saborska sjednica zbog opasnog otpada u Gospiću.
5: Nedavno smijenjen ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je sinoć na žurno održavanje izbora u Ukrajini.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće s najvišom temperaturom do 33 stupnja.
5: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić. Emisiju uredili Andrila Andri i Mislav Togonal.
4: Prvi program. Sport.
5: Pripremio Karlo Plazina.
6: Dobro jutro. Bez pobjednika u dvoboju Dinama i Vikinga u prvoj utakmici završnog kvalifikacijskog kruga nogometne Lige prvaka. Vladimir Horvat.
7: Dinamo nije uspio steći prednost protiv Vikinga nakon prve utakmice na Maksimiru, iako je izvrsno otvorio utakmicu i već nakon 10 minuta vodio 2-0. U 6. minuti Beljo je prsima s 4 metra skrenuo loptu u mrežu, a u 10. minuti na desnoj strani uposlio Lisicu koji s 10 metara zabija za 2-0. U 23. minuti Zajc je mogao povećati prednost, ali je njegov udarac završio na vratnici. Viking je to iskoristio, te se pogocima Kristiansena u 26. i Tripića u 39. minuti vratio u utakmicu. I u nastavku dvoboja Dinamo je bio bolji, ali je Oršića udarac u 73. minuti volejem s 30 metara završio na vratnici, a Prevljakov pokušaj sudačkoj nadoknadi sa 7 metara bio je preloš, te je ostalo 2-2. Trener Mario Kovačević.
8: Veseli me na poluvremenu, mislim psihološki bi oni trebali biti u prednosti kad se vratili 2-2, ali evo drugo prvenstvo mi opet cijelo zdominirali, tražili smo tu pobjedu, mi da smo zaslužili najmanje pobjedu, ali evo tako je to nogomet. Nećemo se predati, ja vjerujem u svoje igrače da možemo odigrati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u Ligu prvaka.
7: Sudionik Lige prvaka iz ovog dvoboja tako će se odlučiti za tjedan dana u Stavangeru.
6: Danas će početi drugi dio europskog gimnastičkog prvenstva. Nakon gimnastičarki red je u Zagrebačkoj areni došao i na gimnastičare. 6 je domaćih predstavnika u višeboju će prvi put pod hrvatskom zastavom nastupiti Ilija Kovtun.
9: Želim da bude dva nastupa, jedan u srijedu, drugi u subotu u finalu na razboj. Za višeboj nadam se da ću uspjeti napraviti više sprava, to je najteže, možemo tako reći, u gimnastici.
6: Napreći se ulasku u finale nada Tin Srbić.
10: Znam što moram napraviti, znam da to mogu izvesti jako lijepo, jako dobro. Veliku želju imam, stvarno bih volio pred svojim navijačima to napraviti. Daću sve od sebe.
6: Filip Ude i Mateo Žugec nastupit će na konju s hvataljkama.
11: Pokušat ću, daću sve od sebe naravno i samo da ostanem na tom konju, ja ću biti zadovoljan.
12: Uvijek je taj cilj u glavi ući u finale na europskom prvenstvu. Neću ništa prognozirati, nego odraditi u sredu svoje, pa kako bude, bude.
6: Aurel Benović vraća se preskoku nakon ozljede.
13: Ja stvarno mogu reći da sam u dosta dobroj formi. Ponovo sam se vratio na preskok. nadam se uz malo sreće, evo da ću, nadam se može uspjeti doći do finala.
6: Na parteru će nastupiti Marko Jovičić koji je pohvalio borilište.
14: Dvorana je, ja sam rekao dečkima, ko Hollywood, stvarno svaka čast svima koji su uključeni u to. Ja od sebe očekujem da napravim najbolju svoju izvedbu koju mogu, da to rezultira što boljim plasmanom.
6: Hrvatski će gimnastičari nastupiti u trećoj kvalifikacijskoj skupini od 17 sati i 45 minuta.
4: Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro se u lijepoj našoj bilo umjerene, a u središnjim istočnim predjelima i povećane na oblake. Vjetar je većinom bio slab. U 6 sati u Otočcu je izmjereno 12 stupnjeva, u Gospiću 13, Par kraj Čabra i Plitvička jezera su imala 14, Knin 15 stupnjeva, Ogulin, Pazin i Zavižan 16, Gorice kraj Nove Gradiške i Sljeme 17, Bednja, Daruvar, Krapina, Križevci i Varaždin 18, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Gradište kraj Županje, Karlovac, Kutjevo, Sisak i Slavonski Brod 19 stupnjeva, Osijek 20, Pula, Zračna Luka 21, Malinska, Ploče i Šibenik 22, Mali Lošin, Opatija, Rab, Rijeka i Zadar 23, Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Makarska, Rovinj i Split su imali 24, a Dubrovnik i Senj 26 stupnjeva. Danas će prevladavati sunčano, a na jugu poslije podne i vedro te posvuda danju vruće. Prije podne u središnjim istočnim predjelima mjestimice će biti umjerene na oblake, a poslije podne u unutrašnjosti Istre dnevnog razvoja oblaka. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, a na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak i jugo koji će krajem dana jačati. Najviša dnevna temperatura bit će između 29 i 33. Sutra u većini krajeva pretežno sunčano. Na Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj u porast na oblake sa zapada mjestimice će biti kiše lokalnih pljuskova s grmljavinom, a uglavnom na večer uz više oblaka može ih biti i u središnjim predjelima. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, osobito u višim predjelima s jakim udarima, a na Jadranu i jugo. Najniža jutarnja temperatura bit će između 17 i 22, a na obali i otocima do 25. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 35.

0: Jutro po Miri na Radio Splitu.
1: Sidi na kavu i ostani sve do 10 uri.
0: Mihaela i Luka su tu.
2: Dobro jutro ekipa, nadam se da vozači imaju mirno jutro, vidimo gore po sjeveru zemlje u prometu već turbulentno, A1 Zagreb-Split-Ploče, prometna nesreća između čvora Jastrebarsko i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika, tu se vozi i dalje po dvije prometne trake, ali mora se smanjiti brzina na 80.
3: Tako je lokalno klasična jutarnja slika, sa obe strane tamo na prilazima gradu, malo gužve i naravno već se stvorila dole i gužva u Zvonimirovoj ulici put trajektne luke, tako da kad je sezona, ako ne morate put dole, bolje ne ići. Mi smo tu na WhatsAppu 091-634-8974, javite se ako šta zatreba, ubrzo ćemo čuti detaljnu vremensku prognozu, ostanite uz Radio Split.

0: Idemo zajedno provjeriti kako nas to vrijeme očekuje u nastavku dana, ali i u nastavku tjedna. S nama je ovoga jutra meteorolog Marijan Tadin. Marijane, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kakvo nam je stanje, kakva je situacija?
1: Da, pa ne očekuje se nikakva veća promjena, u vremenu ostaje ljeto vruće. Trenutno je malo do umjereno oblačno, to je uglavnom ova visoka poluprozirna naoblaka. Uglavnom je tiho, a more mirno i malo valovito. Temperature zraka su 7 sati iznosile u Kninu 15 stupnjeva, Zemunik 17, Božava i Šibenik 21, Ploče 22, Čilip i Kaštela i Zadar 23, Prevlaka 24, Lastovo, Makarska i Split 25, te Dubrovnik 26 stupnjeva. Tlak zraka je lagano snižen, u Splitu iznosi 1012 hektopaskala. Temperature mora su se jučer kretale od 24 do 28 stupnjeva, u Splitu na Zenti je izmjereno 27. Danas će biti sunčano uz povremenu visoku poluprozirnu naoblaku, naročito tijekom jutra, ali naoblake može biti i kasnije. Biće tiho ili će puhati slab vjetar promjenjivog smjera, poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar, a onda će u noći biti tiho ili će puhati slabo jugo. Jugo će onda u noći na otvorenom moru pojačati na umjereno. More će biti mirno i malo valovito, a temperatura zraka će biti iste kao jučer ili možda malo niže. Očekuju se najviše dnevno 32 do 34 stupnja. Jučer je temperatura zraka u Splitu porasla do 34, danas očekujemo isto toliko ili stupanj manje. Sutra će biti pretežno vedro, puhat će umjereno jugo, temperatura zraka će biti malo više nego danas. U petak će onda biti nešto promjenjive na oblake, kako sada izgleda kiše će biti uglavnom samo na sjeveru Dalmacije. Jugo će još malo pojačati, tako da će u petak biti umjereno do pojačano. I kako sada izgleda, neka veća promjena vremena nije na vidiku. Dakle, zadržat će se ovako vrijeme, ljeto vruće.
0: Baš sam vas to htjela pitati. Bile su razne najave, drastične promjene za početak ovog tjedna, pa se pričalo da. I o padu temperatura, o zahlađenju, o kiši. Mislim, je li ovo sad sve od te puste promjene?
1: Da, nije, pa ovako ću reći, promjena je bilo više na sjeveru Hrvatske, na sjeveru Jadrana je bilo više oborine, bilo je nešto oborine, ova zadnja fronta koja je prošla od ponedjeljka na utorak, ali isto tako, sjever Hrvatske, sjever Jadrana, bilo je na otvorenom moru, mislim da negdje na otocima možda nešto palo, dakle, prolaze te fronte, uglavnom prolaze sjevernije, tako reći ne probiju se još do nas i ovo izgleda u petak što očekujemo, vjerojatno se neće probiti do nas. Dakle, bit će promjene na sjeveru Hrvatske, Jadrana, kao što sam rekao, u petak i na sjeveru Dalmacije vjerojatnije može biti kiše, na širem splitskom području i južnije vjerojatno ne.
0: Hvala vam na ovom detaljnom pojašnjenju. Marijane, želimo vam ugodan dan.
1: Eto, hvala vama, isto vama i vašim slušateljima.
2: Eto ga, činanje ovako do 32, do 33, ajde, to je nekako, okay. To je nekako podnošljivo kad se sitimo početka onog prošlog
0: 39.
2: tjedna. Tako je, eto, reka bi Luka Nižetić.
0: Aj.
2: Idemo dalje svirat, ostanite uz nas.

0: Hrvatski.
1: Dragi slušatelji, u našim radijskim prvoprogramskim jezičnim minutama već smo više puta spominjali mali problemčić s nepotrebnim ponavljanjem više puta istoznačnih riječi koje isto znače. Nakon današnje epizode znaćete kako i na koji način izbjeći još jedan takav primjer.
2: Samo jedan?
1: Bravo, već u ovom uvodu većina je primijetila više podmetnutih nepotrebnih ponavljanja.
2: Pa je li to način?
1: Ponavljanje istoga ili pleonazam nekad je figura kad se namjerno ponavljanjem što god ističe, a nekad jednostavno pogreška. Nešto je bilo manje, nešto više očito, ali bilo je 4 ponavljanja ili pleonazma. Mali problemčić, problemčić je već sam po sebi mali, ponavljanje više puta, u ovom kontekstu ponavljanje već jest više puta, istoznačne riječi koje isto znače, kao da smo rekli istoznačne riječi koje su istoznačne, i kako i na koji način.
2: Kako?
1: I na koji način. To je primjer na kojem ćemo se malo zadržati. Što je način? Na hrvatskom jezičnom portalu piše: način je prvo oblik na koji se neke stvari događaju.
2: Način mišljenja.
1: Drugo, društveno ponašanje.
2: To nije način.
1: I treće, stil.
2: Na Picassov način.
1: A kako? To je prilog ili veznik koji izriče način. Svi prethodni primjeri bili su i odgovor na pitanje kako. Način mišljenja je kako netko misli. Društveno ponašanje, kako se tko ponaša. Picassov način, kao Picasso. Posve očito, kako i na koji način znači isto. Pa je fraza kako i na koji način nepotrebno gomilanje istog, valjda da se ostavi dojam rječitosti. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: 8 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U Omišu bi se do večeri trebali utvrditi okvirni iznosi šteta od katastrofalnog požara da bi vlada na sutrašnjoj sjednici mogla donijeti odluku o pomoći gradu. Danas stiže još 20 popisivača kako bi se taj posao što brže obavio, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenik omiškog gradonačelnika Ivan Pivčević. Dok se popisuju štete i popravlja infrastruktura, nova opasnost prijeti od odrona Somiške Dinare. Zabrinuti su mještani Borka, među njima i predsjednica mjesnog odbora Julija Hrstić.
2: Mi smo sada pod visokim životnim rizikom, svi ljudi koji žive u ovome području. Ja apeliram da se pod hitno poduzme nešto, da se kontroliraju stijene i da se pristupi izgradnji ograde kakva je postavljena na zapadnom dijelu što prije. Ljudski životi su ugroženi.
3: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju stijensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice. To su područja koje su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo oni da procijenu situaciju, da znamo dalje uputiti ljude.
0: Dvojica maloljetnika privedena su zbog sumnja da su izazvala požar na Malačkoj iznad Kaštela. Policija sumnja da su upaljačem zapalili papiriće i bacali ih u suhu travu, nakon čega se vatra proširila na oko 5000 četvornih metara i približila kućama. Nakon potpaljivanja pobjegli su mopedom. Antonela Lolić iz Splitsko-dalmatinske policijske uprave.
4: Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 15. kolovoza 40. minuta iza ponoći zajednički i dogovorno izazvali požar na području Malačke na način da su upaljačom zapalili papiriće koje se inače koriste za spravljanje cigareta i bacili u suhu travu, nakon čega su se mopedom udaljili sa mjesta događaja.
0: Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac osudio je čin četvero uhićenih zbog podmetanja 10 požara na zadarskom području, te poručio da trebaju odgovarati na sudu. No tvrdi da je dio medija pokrenuo kampanju mržnje i poticanja na nasilje protiv srpske zajednice, nakon što su prenijeli da su uhićeni srpske nacionalnosti.
5: Neovisno o tome da li je riječ o danas Srbima ili sutra nekom drugome, to je nezdravo za društvo. To je opasno za društvenu sigurnost i za društvene odnose. Pretvarati jednu takvu opasnu pojavu, kao što su požari u ljetno vrijeme, kao priliku da se raspiruje vjerska i međunacionalna mržnja, kao što čine pojedini mediji, pojedini portali, je također piromanstvo.
0: Veliki požar na Dinari, koji gori već 10 dana, spustio se jučer do mjesta Uništa na samoj granici, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s hrvatske strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. Vatra se nastavila širiti prema južnom dijelu planine. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić i Kijevljani koji su pomogli u gašenju Podinarja.
6: 10 km vatrena linija, sva brda od Grahova pa vamo južno su prema Uniškim docima pod vatrom. Cirka nekih 4000 hektara je za sada sigurno obuhvaćeno. Kako uopće zaštititi park prirode? Jer ako ga nećemo ovako zaštititi sa nekom šumskom prometnicom, mogućnosti pristupa, mi smo ove dane potrošile stotine i stotine tisuća eura sa zračnim snagama za korištenje, za gašenje bez učinka. Ovo je prostor općine Kijevo, idemo prema Civljanima i dalje će ići prema Splitsko-dalmatinskoj županiji. To je isto dosta jedan teški travnati prostor, vrlo malo tih šumskih komunikacija. Isto imamo neke planinarske domove koje će se trebati braniti, štititi. Ovo će još danima, nažalost, danima trajati, da ne kažem do prve kiše.
0: Dvodnevna izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću, u koju je zatražio predsjednik Zoran Milanović, počinje sutra. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta, te nadzor svih ostalih za koje postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je, a temperature zraka iznose Knin 15, Šibenik 21, Zadar 23, Lastovo, Makarska, Split 25 celzijevih stupnjeva. O vremenu u nastavku dana sinoptičar Marijan Tadin.
7: Sunčano uz povremenu visoku poluprozirnu na oblaku, tiho ili će puhati slab vjetar promjenjivog smjera, poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar, a onda će u noći biti tiho ili će puhati slabo jugo, jugo će onda u noći na otvorenom moru pojačati na umjereno. Temperature zraka će najviše dnevno od 32 do 34 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Izvanredno, znači, izvanredno, kad se možemo aj ti naći na istom mjestu.
1: Što hoćeš, presmišljena poreza.
0: Glazba, dobro, jesmo, ali dobro, tu je ono kupus svega. Ajmo se mi opustiti uz glazbu, za početak nam je tu Iva Ajduković i njen hit tjedna, tako da li postanite uz Radio Split.
2: Hit tjedna Radio Splita.
3: Iva Ajduković, sebična ljubav.

0: Ljubitelji tenisa, ovo propustit ne smijete. Na jednoj od najljepših lokacija u Splitu na Prokurativama moći ćemo pratiti humanitarni meč između Gorana Ivaniševića i Borne Ćorića. A ovom teniskom dvojcu pridružit će se i Iva Majoli. To vam je inače sljedeću subotu 29.8. u 20 sati.
1: Najbolje od svega što će novac od ulaznica biti doniran gradu Omišu, naravno ide pomoć stradalima i oštećenima u onom groznom požaru od prošlog tjedna. Ulaznice su vam dostupne na platformi upad.hr, cijena je 15 eura, a nakon meča naravno da će tu biti bogat glazbeni program, tu će biti Jasna Zlokić i Tonči Huljić, njegova madre Badeša, bit će malo onako lipog litnjeg dalmatinskog grintanja, baš onako kako treba. Tako da vidimo se sljedeće subote na Prokurativama, dođite, uživajte u programu i podržite ovu akciju koja znači puno. Samo bi još dodao, kad smo se već dotakli tenisa, kad si mi već dala zeleno svjetlo, samo da spomenem, danas naš Nikola Mektić igra osminu finala parova Cincinnatija, jednog od najjačih Masters turnira, tako da želimo mu puno sreće, a mi ćemo vas sad zagrijati za subotu uz Madre Badešu. Tonči je tu, pitaju šta mi je, a ne znamo ni mi jutros. Amo ćao.

0: Dragi naši vozači, svi vi koji vozite Jadranskom magistralom morate znati da su zastoji na prilazima Splitu. Google Maps kaže da i dalje dole gužvica u ulici Kralja Zvonimira, a ovo bolje da ne komentiram. Znači, iz smjera po strane prema Stobreču izgubit ćete živce ukratko. Podsjećamo da su na širini jučer nastavljeni radovi. Za sad nema gužve, ali možete očekivati danas, tako da budite spremni i tu. I vidimo ovdje na izlazu iz Kaštela u ulici Ivana Pavla II. Tu vam je kolona.
1: Vidi se da se ljudi lagano vraćaju s godišnjih, osjeti se to odmah prema Google trafiku, tako da nadamo se da neće biti nekih većih problema u nastavku i naravno bilo šta da iskrsne. WhatsApp broj Radio Splita je tu spreman, atento 091-634-8974. Javila nam se i vjerna slušateljica Mare na WhatsApp, kaže: može li jedan mili moj od CV? Ma može Mare, evo ga, guštaj.

0: Nakon ovog predivnog dalmatinskog dueta Marko Škugor i Danijela Martinović zalutat ćemo malo na inozemnu glazbenu scenu. Evo, spominjali smo ovo jučer i eto nam nominacija jutros iznikle. Madonna i Taylor Swift predvode nominacije za ovogodišnje MTV i Video Music Awards, a Madonna je ove godine apsolutna rekorderka s čak 11 nominacija. Evo, baš smo se jučer i pitali je li ima još tu uja u svići. Iako ćemo ovo gledati ko neki pokazatelj ove nagrade, Madonna je još uvijek tu, htjela ti to ili ne.
1: A, baš te hvala što se načeo sad ovu temu, hvala na ovoj provokaciji. Meni je i dalje nevjerojatno da je od svih baš ona isplivala na sam vrh. Evo, pokušavam biti objektivna, nešto mi baš i ne ide, nemoj me krivo gledati. Uglavnom, Madonna je među ostalim nominirana, teška srca govorim, za izvođačicu godine i spot godine. U toj kategoriji pjesme godine natječe se i za suradnju sa Sabrinom Carpenter, slušali smo njihovu zajedničku pjesmu Bring Your Love, dok je za spot godine nominiran i njezin, pazi, ima ona i projekt od 14 minuta, zove se Confessions to the Film. I s ovim sad je ostvarila ukupan broj MTV Video Music Awards nominacija u cijeloj karijeri od čak 82 nominacije.
0: Da, pa nije bez veze.
1: Pa dobro, ima legenda i kraljica. Ima 80 godina, tako da nije čudo.
0: Ovo je prvi put više od 98. da Madonna predvodi broj nominacija. Te godine osvojila nagradu za spot Ray of Light. Iako je na tom albumu bila i pisma The Power of Goodbye, a u tom spotu je bio i naš Goran Višnjić. I eto ti ga na nakon godinu dana odmah dobija u hitnoj službi posao. Tako da gura Madonna i naš svi.
1: To je jedini dobar izbor.
0: Malo karijere. Cura koja je inače rekorderka na ovim nagradama, bar zvako zadnjih par godina, Taylor Swift naravno, ove godine ima mršavih 9 nominacija, a moja Taylor i ti si mi propala.
1: Znaš šta, nije mi ni ona nešto draga, ali ako moram birati između dva zla, biram ovo manje. Ozbiljno, ne, evo, Taylor nisam neki sad fan ogroman, ali prije bi dala prednost Taylor.
0: Tako, evo, skupila je izvođačicu godine, spot godine, najbolju pop izvedbu za pjesmu The Fate of Ophelia.
1: Po 8 nominacija zglobile su Sabrina Carpenter, Ariana Grande koja je rekla da se povlači nakon svih onih napada na račun njenog fizičkog izgleda, to je smršavost, jel? Među nominiranima za spot godine su i, evo, njega Luka voli, Bruno Mars i Generation, dok se Mars i Morgan Wallen natječu i za izvođača godine. Ajde, Bruno Mars, to može proći. Dodjela MTV Video Music Awards održat će se 27. rujna, znači kroz nekih mjesec dana, uživo iz Los Angelesa. Biće to inače prvi povratak ceremonije u taj grad nakon 2017. godine. Imena voditelja, izvođača, za sad se još čuvaju u tajnosti. Vrlo vjerojatno, sudeći po toj cijeloj organizaciji, biće nisu ništa ni govorili. Ne kako to sve u kraju.
0: Da, imamo samo, javit ćemo.
1: Kao da držimo u tajnosti, ja. Ali da. Evo, sigurni smo da će biti bogat program. Ja ne znam šta bi rekla. Evo, Madonna kad izbacila ovaj zadnji album,
0: da.
1: Meni je to iznenađenje. Ja ne bi rekla da je to sad nešto.
0: A gledaj, meni nije. Madonna je jedna od najvećih izvođačica u povijesti.
1: Čekaj, si bio u Milanu kad je ona izbacila onaj svoj album i znači cijeli Milano je bio... Tako. Od promocije, jel tako?
0: Na svakom koraku, a gledaj, mora se boriti s ovim marketinškim strojevima Taylor Swift i ostalih njenih prijateljica, malo mlađih sa scene, tako da meni nije mrsko. Znam da ti baš ne voliš, ali meni je drago da je Madonna tu, ona je definitivno promijenila lice i naličje pop glazbe, tako da neka nje. Ali neću te maltretirati, idemo mi ipak dalje uz Taylor Swift i ovo je The Fate of Ophelia. Amo ćao.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na području Omiša traje popis štete koju je prouzročio veliki požar. Uz pomoć snimke analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
2: Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina. Da li je on stradao u ovim toplinama i ovom požaru? Treba hitno reagirati. Pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište. Nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći, mi želimo onda procjenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno su djelomično oštećeni.
0: Dvojica maloljetnika privedena su zbog sumnje da su izazvala požar na Malačkoj iznad Kaštela. Policija sumnja da su upaljačem zapalili papiriće, bacili u suhu travu, nakon čega se vatra proširila na oko 5000 četvornih metara i približila se kućama. Antonela Lolić iz Splitsko-dalmatinske policijske uprave.
3: Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 15. kolovoza, 40. minuta iza ponoći, zajednički i dogovorno izazvali požar na području Malačke, na način da su upaljačom zapalili papiriće koji se inače koriste za spravljanje cigareta i bacili u suhu travu, nakon čega su se mopedom udaljili sa mjesta događaja. Opožarano je oko 5000 kvadratnih metara poljoprivredne površine, u jednom trenutku se požar približio i kućama, što je kod osoba izazvalo strah za vlastitu sigurnost i imovinu.
0: Sutra i preko sutra Sabor će izvanredno zasjedati zbog nezakonitog otpada u Gospiću. Sjednica je sazvana na zahtjev predsjednika Milanovića, koji među ostalima traži da se vlada obveže na hitan početak sanacije tog odlagališta te nadzor svih ostalih na kojima bi mogao biti opasan ili nezakonito odložen otpad. Sjednica je sazvana nakon što je prekinut sastanak Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je, a temperature zraka iznose Sinj 16, Knin 17, Imotski Šibenik 23, Komiža Zadar 25, Makarska Palagruža i Split 27 celzijevih stupnjeva. O vremenu u nastavku danas sinoptičar Marijan Tadin.
4: Sunčano uz povremenu visoku poluprozirnu na oblaku, tiho ili će puhati slab vjetar promjenjivog smjera, poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar, a onda će u noći biti tiho ili će puhati slabo jugo, jugo će onda u noći na otvorenom moru pojačati na umjereno. Temperatura zraka će najviše dnevno od 32 do 34 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Otvorili smo sat uz Europe i The Final Countdown. Inače, njihov frontman, pjevač Joey Tempest, danas slavi rođendan. Svi znaju ovih prvih par taktova Europa Final Countdown, ali moram istaknuti to da je band aktivan i čak i od 80-ih izbacuju i dalje nove albume, ima tu dosta ovako kvalitetne glazbe, tako da ako vas zanima jedan onako kvalitetni hard rock, malo istražite Europe. Inače, Europe trenutno se sprema za veliku europsku turneju, kreću krajem ovog mjeseca, a negdje tamo u 10. mjesec će doći najbliže nama ovdje u Beč.
1: Evo ga, Kaštelani ovog jutra su osjećaju spod stranom zato što imaju ogroman čep je nastao na Jadranskoj magistrali na izlazu iz Kaštela prema Splitu, ulici Ivana Pavla II. Ne vidimo da je nekakav sudar u pitanju i nešto, nadamo se da nije, ali evo, malo mi je čudno da je ovoliki zastoj. Kao što sam rekla, pod strana uvijek isto prema Stobreću, načekat ćete se. Htjela sam još reći da ostanete uz nas u nastavku. Donosimo detalje o javnom besplatnom pregledu kože, ali i o nekim novim akcijama pomoći.
0: Tako je, samo kratko prije nego nastavimo svirat, sinoć nam je stigla i vijest da je preminuo Frank Beard, inače bubnjar ZZ Topa u 77. godini. ZZ Top inače znamo po bradama, onim dugima, a zanimljivo da je Frank Beard, ili ti ga po naški Frank Brada, jedini u bendu nije ima bradu i zato su ga tako upravo izvali i vjerno je držao ritam iza Billya i Dustya punih 56 godina. Znači, od 77 godina na ovom zemlji, 56 je bio u bendu, pa malo je reći da je posvetio život bendu. Tako, ja mislim da, eto, svaka mu čast, počivao u miru, a mi ćemo se opustiti uz jedan njihov hit iz 80-ih, Give Me All Your Lovin'.

0: oglasi.
1: U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 €. Više na Eurospin.hr.

0: Dobra stara pisma Pink, Just Like a Pill. Nećemo o tabletama, ali idemo isto kratko do KBC-a, jer stiže poziv svim zdravim ljudima da dođu na Zavod za transfuzijsku medicinu i daruju svoju krv, za kojom će idućih dana biti potrebe onako povećane. Poziv je uputila profesorica Slavica Dajak, pročelnica Zavoda za transfuzijsku medicinu splitskog KBC-a.
1: Osobe koje su zdrave, koje su dobi od 18 do 65 godina, da dođu i da daruju krv. Na zavodu imamo sada povećanu potrošnju krvnih pripravaka, više nego što je to inače, a zapravo je posljedica svih ovih teških događanja koja su nas pogodila u prethodnim danima. Tako da tu pojačanu potrošnju očekujemo i ovaj tjedan i sljedeći, odnosno nekih 10 do 15 dana. Molim one koji mogu, koji su zdravi, evo ponavljam da još jednom da dođu. Mi imamo tijekom cijele godine planirane akcije darivanja krvi. Potrebe su nekih 80 do 100 doza dnevno i kad imamo takve ulaze, onda i možemo zadovoljiti sve potrebe. Međutim, ako se dogode situacije kao što je se događalo sada u ovome razdoblju, kada je veća potrošnja, onda su nam te količine nisu dovoljne. Tako da očekujemo tu veću potrošnju u sljedećim danima. Ne mora biti sve danas i do kraja tjedna, ali kroz ovih nekih tjedna da se organizira i da budu veći odazivi. Zavod za transfuzijsku medicinu radit će do kraja ovoga tjedna od 7 do 19 sati, a sljedećeg tjedna od 7 do 19 navečer radimo srijedu i četvrtak, a ostale dane radimo od 7 do 3 popodne.
2: Digli su se i sinjski maligani na noge, udružili su se sa Crvenim križem pa pozivaju na akciju darivanja krvi. To vam je sutra u prostorijama društva. Čekat će vas od 8.30 do 13 sati, pa ukoliko imate vremena zaletite se, uskočite, pomozite. A ako ste ovog jutra slobodni i usput vam je Makarska, imate priliku još danas donirati krv i to na Zelenki u crkvi Kraljice Mira do 12 sati.
0: A ovo smo vam već ranije spominjali, ali evo još jednom napomena, u Makarskoj ove subote možete na besplatan pregled madeža, to jest dermatološki pregled na gradskoj plaži u Makarskoj kod žute kuće. Podjela rednih brojeva počinje u 16 sati kad počinju i pregledi, a traju do 19 sati. Pa gledajte ovo za iskoristiti, ovo su super prilike, ne morate trošiti pare, a i naravno prevencija znači život. Mi gledamo dalje put neke lipe pisme, tu nam je Daleka obala spremna, On je volio brod. Dove, uživajte.
3: Ovdje je Janko Jelenčić i ja imam starega malo brata Bruna Jelenčića koji je otišao na broj Adria i na daleke, daleke, daleke obale.

0: oglasi.
1: U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 €. Više na Eurospin.hr.

Slušali smo malo domaćeg zvuka s juga Dalmacije, to je Silente i mene moje uši lažu. Ne znam jeste lagano već počeli planirati vikend, ako niste, evo imamo, jako jeste, imamo jedan dobar prijedlog. U subotu 22. kolovoza očekuju nas humanitarni kviz na Svilaj u Planinarskom domu na Svilaj. Kviz započinje u 18 sati, a prije samo kviza, znači u 16 sati, pomladak Planinarsko društvo Svilaja povešće zainteresirane na uspon do Orlovih stina. Uspon nije naporan, nalazi se u blizini doma, pa svi koji žele mogu onda malo posli uživati u lipom pogledu. Ako vam je naporno se penjat, već od jutra možete malo baciti na karte, na balote, družit se s ekipom i napraviti neko dobro djelo ili použivati u svježem zraku za vikend. Tako da Svilaja je jedna idealna opcija za vikend, a bit će toga još tih događanja koja ćemo najaviti kako nam se bude približavao vikend. A sad za nastavak pa jedna obična ljubavna pjesma Aerodroma. Uživajte.

0: Sluša se Mladen Grdović na Radio Splitu, čovjek onako jednostavan, ide odmah u glavu kad je neki problem, pa je tako za vikend poslao javni apel kolegama, glazbenicima, da umjesto da organiziraju puste humanitarne koncerte, da odmah izravno uplate po 5000 eura za pomoć stanovništvu i sanaciju ovih teških šteta od razornog požara u Omišu. Naravno, sigurno će to nekima, možda bi malo i puno, ali čovjek dobro misli i svaka mu čast na ovom apelu. Mi podržavamo.
1: Definitivno. Lipo je ovo zajedništvo kojemu svjedočimo, gradovi se uključuju pomoć Omišu, za sad je uplaćeno i najavljeno 780 tisuća eura donacija. Pomoć stiže iz cijele Hrvatske, moram istaknuti i pohvaliti donaciju naše Splitsko-dalmatinske županije. 200 tisuća eura je proslijeđeno Omišu, to je inače najviša županijska donacija do sad, tako da možemo biti ponosni. Grad Dubrovnik prednjači također s uplatom 150 tisuća eura pomoći, stiže i od njih.
0: Tako je, Omiš nažalost i dalje zbraja štetu, a uz novčane donacije pomoć stiže uistinu sa svih strana. Upućeno im je desetak stambenih kontejnera, a pomoć nude i tvrtke koje žele donirati gotove stambene objekte, što je stvarno za svaku pohvalu. Dobro je što se svi možemo uključiti. Na Facebook stranici grada Omiša možete pronaći broj računa za donaciju i pomoć stradalima, tako da je najbolje direktno njima uplatiti. Za ovo znamo da je provjereno.
1: Sad je na terenu dosta ljudi, radnici HEP-a obnavljaju infrastrukturu, u tomu im pomažu brojni volonteri, dio područja je nažalost i dalje bez struje, pojavio se uz to i dodatni problem, tu su nestabilne stijene i teren bez vegetacije. Tijekom noći stijene su se dva puta odronile na području Borka, a dva tima civilne zaštite dronovima pregledavaju stijensku masu iznad Omiša i Lokve Rogoznice, naravno kako bi spriječili nesreće i osigurali to područje. Također posebna pozornost posvećena je području Borkavanja, poznatom po klizištima, i tu su stručnjaci na terenu, procjenjuju koliko je teren siguran u slučaju obilnih kiša. A evo, zahvaljujući iznimnom odazivu i solidarnosti građana, prikupljene su sve potrebne zalihe za zbrinjavanje evakuiranih osoba s područja Omiša. Iz grada Splita su uputili poruku da do daljnjega više nije potrebno donositi ni hranu, ni vodu, ni higijenske potrepštine u gradske kotareve. Ukoliko bude potrebe, rekli su da će nas izvijestiti, naravno mi kad vidimo njihovu poruku javit ćemo vama. U svakom slučaju hvala volonterima, hvala ljudima velikog srca koji izdvajaju vrijeme i svoj novac kako bi pomogli stradalima u požaru.
0: Tako je, koliko god se taj požar nekako brzinski širio taj dan, brzinski su se i ljudi skupili i nekako su odmah pokazali kao i uvijek to zajedništvo, i evo kao što si rekla, stvarno im hvala na tome. Mi ćemo naravno u danima ispred nas pratiti situaciju s potrebama što se tiče Omiša, pratit ćemo kakvo je stanje na terenu i naravno obavijestiti vas na koji način možete pomoći i na koji se način možete uključiti u sanaciju. Uz te informacije smo lagano došli i do kraja našeg druženja za danas. Pozdravit ćemo vas.
1: Već.
0: Ispale su ti. Kako su ti ispale?
1: Već šuti. Već.
0: Već je. Tako da evo, nadamo se da ste došli malo sebi, da smo vas pokrenili za ovih prvih par radnih sati i sad ste dalje, onako puštamo vas u svijet same.
1: Da nadamo se da smo njih pokrenuli, a ti i ja nikako sebi doći jutros od 6 uri. Tako ja je. Mislim da treba i treća kava pa.
0: Nadoćemo sutra, sutra smo tu ponovno u 6, tako da budite uz Radio Split, a prostit ćemo se uz Nemirno srce Zorice Kondje. Uživajte.
1: Pozdrav!

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Iz splitskoga KBC-a pozivaju zdrave građane od 18 do 65 godina da dođu na Zavod za transfuzijsku medicinu i daruju svoju krv za kojom će idućih dana potrebe biti povećane. Poziv je uputila profesorica Slavica Dajak, pročelnica Zavoda za transfuzijsku medicinu splitskoga KBC-a.
2: Imamo povećanu potrošnju krvnih pripravaka, više nego što je to inače, a zapravo je posljedica svih ovih teških događanja koja su nas pogodila u prethodnim danima. Pojačanu potrošnju očekujemo i ovaj tjedan i sljedeći, odnosno nekih 10 do 15 dana. Molim one koji mogu, koji su zdravi, da dođu. Imamo tijekom cijele godine planirane akcije darivanja krvi. Potrebe su nekih 80 do 100 doza dnevno i kad imamo takve ulaze, onda i možemo zadovoljiti sve potrebe. Ako se dogode situacije kao što se događalo sada u ovome razdoblju kada je veća potrošnja, onda te količine nisu dovoljne. Zavod za transfuzijsku medicinu radit će do kraja ovoga tjedna od 7 do 19 sati.
0: Na području Omiša traje popis štete koju je prouzročio veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama, u ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procjenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naselji. Jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno djelomično oštećeni.
0: Veliki požar na Dinari koji je u Hrvatsku prešao iz Bosne i Hercegovine gori već 10 dana. Pred vatrogascima i dalje puno posla. Na požarištu ih je 30, očekuje se i da se ponovno uključe zračne snage. Kako je stanje jutros, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
4: Noć je dosta mirno prošla, vatre ima otvorene od kninske strane, od vrha Brezovca, tu je većinom izdimljavanje prema Kijevu, prema mjestu uništa koji se nalazi na području Bosne. Tu još imamo dosta izdimljavanja, očekujemo tijekom dana kad dođe do povećanja temperature i vjetra da će doći do otvorenog plamena. Prostor je 90% doslovce nepristupačan. Bilo šta predviđati za ovaj požar je dosta teško jer jednostavno planinski dio nepristupača, suha vegetacija, trava, nisko raslinje, čim malo zapuše. To je velika brzina širenja požara i evo, nažalost, ovo će još trajati danima.
0: Sutra i preko sutra Sabor će izvanredno zasjedati zbog nezakonitog otpada u Gospiću. Sjednica je sazvana na zahtjev predsjednika Zorana Milanovića koji među ostalima traži da se vlada obveže na hitan početak sanacije tog odlagališta te nadzor svih ostalih na kojima bi mogao biti opasan ili nezakonito odložen otpad. Sjednica je sazvana nakon što je prekinut sastanak saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću. Politički tajnik HDZ-a Ante Sanader i mostovac Nikola Grmoja.
5: Sad čuje istina ljudi koji rade iz institucija, znanstvene zajednice i institucija koje se bave tim problemom, da se ne šire neistine. Ali to pokazalo i koordinaciju koju ima predsjednik države sa oporbom. Jer odmah pola sata nakon što je sjednica prekinuta, mi smo tamo dobili informaciju od vaše kolege da će se sazvati izvanredna sjednica Sabora. To najbolje potvrđuje da je oporba i Milanović na istoj strani.
6: Apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je, a temperature zraka iznose Knin 21, Šibenik i Zadar 26, Komiža 27, Makarska i Split 28 Celzijevih stupnjeva. O vremenu u nastavku danas sinoptičar Marijan Tadin.
7: Sunčano uz povremenu visoku poluprozirnu naoblaku, tiho ili će puhati slab vjetar promjenjivog smjera, poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar, a onda će u noći biti tiho ili će puhati slabo jugo, jugo će onda u noći na otvorenom moru pojačati na umjereno. Temperatura zraka će najviše dnevno od 32 do 34 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Dobar dan, 10 je sati i 7 minuta. Slušate program Radio Splita. Ja sam vaš domaćin u dijelu programa. Moje ime je Joško Krže. Sa mnom je ovdje i kolega Sandro Bilandžić, zadužen za tonsku realizaciju programa Vijesti koje slušate svako puno sata. Priprema kolegica Miranda Hrabar. A naš Alan nas je obradovao, da tako kažem, sa izborom glazbe. Danas ćemo baš biti ono u dalmatinskom džiru. Sve ptičice izgore, sve ptičice izgore.

0: oglasi.
1: U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 €. Više na Eurospin.hr.

tamo ćeš postati moja. Neka ti haljina bude samo ta čipka od pjene. U njoj ćeš nevjesta biti, u njoj ćeš voljeti.

0: Nema do Miše, kao na stadion Poljudu, pa Mišo digne ruku samo, a ono 20.000 ljudi pjeva njegove pjesme, ne mora on ništa. Da, da, bit će još toga, te dobre glazbe u našem programu, a sada ćemo opet ponoviti apel iz Splitskog KBC-a, doktorica Slavica Dajak.
1: Osobe koje su zdrave, koje su dobi od 18 do 65 godina, da dođu i da daruju krv. Na zavodu imamo sada povećanu potrošnju krvnih pripravaka, više nego što je to inače, a zapravo je posljedica svih ovih teških događanja koja su nas pogodila u prethodnim danima. Tako da tu pojačanu potrošnju očekujemo i ovaj tjedan i sljedeći, odnosno neki 10 do 15 dana. Molim one koji mogu, koji su zdravi, evo ponavljam da još jednom da dođu. Mi imamo tijekom cijele godine planirane akcije darivanja krvi. Potrebe su nekih 80 do 100 doza dnevno i kad imamo takve ulaze, onda i možemo zadovoljiti sve potrebe. Međutim, ako se dogode situacije kao što je se događalo sada u ovome razdoblju, kada je veća potrošnja, onda su nam te količine nisu dovoljne. Tako da očekujemo tu veću potrošnju u sljedećim danima. Ne mora biti sve danas i do kraja tjedna, ali kroz ovih nekih tjedna da se organizira i da budu veći odazive. Zavod za transfuzijsku medicinu radit će do kraja ovoga tjedna od 7 do 19 sati, a sljedećeg tjedna od 7 do 19 navečer radimo srijedu i četvrtak, a ostale dane radimo od 7 do 3 popodne.

0: Dobar dan, Mirko.
1: Poštovanje, dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Ima dosta razloga zbog čega smo vas pozvali danas. Politička situacija je burna. S nama ste ovdje godinama analizirali stanje ne samo u državi, već i u gradu i u županiji. Ali prvenstveno ću vas pitati, za one koji možda ne znaju, razloge zbog čega ste se odlučili kandidirati za ustavnog suca. Dakle, podnijeli ste kandidaturu, sad ide taj postupak, pa eto, zbog čega?
1: Pa evo, iskreno ću vam kazat, razmišljao sam zapravo o toj odluci nakon što je završio prošli natječaj za izbor ustavnih sudaca, zapravo ne izborom tih ustavnih sudaca, jer je natječaj propao zato što se nije stekla dovoljna većina u Saboru da bi ustavni suci, dakle onaj preostali broj koji se kandidirao za ta mjesta, bili izabrani, i onda su zapravo počela različita razmišljanja o položaju, ulozi Ustavnog suda i ustavnih sudaca. Među ostalim, dakle, razmišljalo se i o tome i govorilo u znanstvenoj i stručnoj javnosti kako sama kandidatura za suca Ustavnog suda nužno, ukoliko zapravo ne poluči pozitivan rezultat, predstavlja nešto loše za kandidate. Ja se zapravo u osnovi nisam slagao sa jednim takvim stavom i razmišljanjem, jer smatram da se u osnovi radi dakle o instituciji koja jest sama po sebi stručna, ali ona ima i političku dimenziju, zato što se u taj tip institucije zapravo biraju pravni eksperti ovakvi ili onakvi, ali zapravo konačnu odluku o tome ko će biti izabran u tu instituciju donose političari. Zašto? Zbog toga što je uloga ustavnih sudaca u suvremenom političkom sustavu slična onome koju zapravo imaju nogometni suci u nogometu. Dakle, kao što bi nogometni suci u nogometu trebali pratiti pravila nogometne igre dok se ona odvija i zapravo biti nepristrani arbitri koji će tumačiti pravila te igre. Ovdje, dakle, imamo sličnu, dakle, paralelu, znači i ustavni suci bi zapravo na neki način trebali biti osobe koje su nepristrane, objektivne i koje bi zapravo trebale tumačiti Ustav koji u osnovi predstavlja ta pravila igre. Ako imate lošeg nogometnog suca, onda je velika vjerojatnost da će on ili suditi za jednu od dvije strane ili zapravo će oštećivati jednu i drugu stranu sa svojim lošim odlukama. Ja smatram, dakle, da političari u ovom procesu, dakle, imaju puno legitimno pravo da razmišljaju o tome koga bi zapravo izabrali na te funkcije, jer su to stvari koje se njih tiču. Oni također imaju neke svoje interese, u konačnici zastupaju te interese kao zastupnici, zato se i zovu zastupnici, jer zastupaju neke interese, i logična je stvar da se oni vode tim interesima. Jedan od tih interesa je naravno i ko će sjediti u Ustavnom sudu i da li će sutra razumjeti njihove argumente ukoliko su nezadovoljni s nekim odlukama koje se donose u političkom prostoru, ako oni smatraju, dakle, da oni krše neka temeljna pravila igre. Dakle, slikovito rečeno, ustavni sudac bi trebao suditi faul kad on postoji i jednostavno signalizira da se igra dalje ako misli da faula nema.
0: To tako lijepo zvuči. Međutim, svjedoci smo da je to na kraju ipak sve politička trgovina. Hoćeš li ti odabrati toliko mojih, a ja toliko tvojih? Tako barem izlazi u javnosti.
1: Pa jednim dijelom se to često puta i svodi zapravo na neku vrstu političke trgovine. Ja se u klasični izbor ustavnih sudaca u ranijih godina zapravo i nisam htio upuštati, jer sam bio svjestan toga da to u prvom redu iziskuje intenzivno političko lobiranje, barem u okviru jedne političke skupine, ukoliko u tom trenutku postoji neki nepisani dogovor da su se ta mjesta uvjetno rečeno podijelila. Mm-hmm. Pa onda zapravo svaki politički pol na neki način unutar sebe odluči se izabra neke kandidate i zapravo oni koji najbolje izlobiraju zapravo budu u pravilu izabrani za ustavne suce, iako naravno i tu postoji iznenađenja. Veliki dio ne samo ustavnih sudaca koji su danas u Ustavnom sudu, nego i kandidata za Ustavni sud, ozbiljnih kandidata za Ustavni sud znam i osobno, i to recimo dugih niz godina, dakle, upoznao sam ih kroz život i profesionalnu karijeru. I logična stvar je, često puta ljudi čak su toliko uvjereni da će biti izabrani mi da postoje one anegdote da ljudi čak unaprijed i časte, vesele se, a zapravo kad dođe konačan rezultat onda se šokiraju. Da, zaista često puta postoje neki džentlmenski ili nepisani dogovori da će neko u okviru svoje kvote izabrati neke ljude, ukoliko su oni dovoljno prihvatljivi, uvijek je naglasak dovoljno prihvatljivi onoj drugoj grupi. Mislim, kad kažemo dovoljno, ajde barem minimalno, je li da su ovi drugi spremni za njih dignuti ruku, ali ponekad to zapravo i nije tako. Jel? Zbog čega? Zbog toga što je proces izbora malo kompleksan, naime potrebno je dobiti dvotrećinsku većinu i onda u nekim situacijama, dakle kad političari procijene da bi zapravo struktura konačna tog Ustavnog suda mogla biti takva da im na kraju ipak ne odgovara, onda nastaju određeni problemi. Mislim da je jedan od razloga zašto je prošli natječaj za suce Ustavnog suda i propao zbog toga što se smatralo dakle da jedna dakle grupa ili grupacija neće biti dovoljno kvalitetno zastupljena u odlukama tog Ustavnog suda. Prema tome to je zapravo normalno i to je tako, mislim to treba prihvatiti, jer kažem vam, to jest stručna institucija, ali ona ima istovremeno jako važnu političku odluku.
0: Kažete stručna, ali kroz ove godine vidjeli smo da nije bilo tu baš sve tako stručno, nisu bili svi veliki stručnjaci. Bili su tu ljudi izabrani čisto zato što su eto politički bili aktivni, pa ajmo sad malo Ustavni sud.
1: Apsolutno se slažem s vama i ponekad se zaista bira i takva struktura ljudi. Međutim, zapravo teško možete pobjeći od neke takve situacije, jer nažalost ne postoji, pogotovo za taj tip institucija, dovoljno kvalitetan po meni kriterij koji bi zapravo izbalansirao do kraja izbor tog tipa sudaca. Najveći zapravo...
0: Oprostite Mirko, koji su kriteriji? Trebali imati i određen broj znanstvenih radova, članaka, toliko i toliko iskustva, to stvarno ne znam, koji su imali nekih kriterija ili ih nema, ili je to onako...
1: Ovako, postoje opći kriteriji, postoje ovo nešto što bismo nazvali kriteriji koji ovise o određenom trenutku. Opći kriteriji su formalni kriteriji koji su propisani i oni su zapravo sad ovisi o tome dakle što ste po zvanju u pravnoj profesiji. Ako ste dakle klasičan pravnik, potrebno je normalno da imate diplomirani pravni fakultet, odnosno da ste diplomirani pravnik ili magistar prava, ovisi kakav ste tip diplome stekli po predbolonskom ili bolonskom procesu, i da imate 15 godina radnog iskustva. Ako radite u znanosti, ako ste znanstvenik, onda je taj rok skraćen za još 3 godine, dakle trebate imati 12 godina radnog iskustva. E sad, ovaj problem političke trgovine najviše po meni zapravo dolazi do izražaja u onom trenutku kada zapravo otvorite sistem kvota. S obzirom da svi nedvojbeno u političkom spektru od lijeva do desna znaju da svako mora biti zastupljen na ovaj ili onaj način na Ustavnom sudu ko predstavlja neki relevantni faktor na političkoj sceni. Najlakše je često puta bilo političarima dogovoriti kvote. A onda kad dogovorite kvote, po meni je to zapravo najveći problem, jer unutar tih kvota zapravo se ljudi biraju po nekim čudnim kriterijima. Jel? Ne morate vi biti nužno najkvalitetniji, ali ako iz određenih razloga je oportuno da vas se izabere, onda će vas se izabrati.
0: Lijepa poruka za mlade ljude. Dobro, Mirko, još za kraj ovog prvog dijela razgovora nastavit ćemo. Je li vas ko zvao, predlagao nešto, govorio zašto si se javio ili dobro što si se javio? Mislim na političare, tako, kolege, šta kažu? Sigurno je bilo tih kontakata.
1: Pa moram kazati da sam naravno prije nego što sam se odlučio kandidirati, da sam odradio nekoliko razgovora s nekim svojim bliskim prijateljima koji su na neki način ili u struci ili se čak bave politikom i tako, ali to zapravo nije bilo presudno. Ja ću biti iskren, ja sam bio svjestan da u onom trenutku kad se ja kandidiram da ću otprilike tek onda znati gdje sam, i zapravo nisam uopće imao predodžbu kako bi sve to skupa moglo izgledat. Ali kažem vam, rekao sam, baš me brige, evo ja ću dokazati da čovjek može doći odraditi taj kandidacijski ciklus. Kažem vam opet, zbog toga i naglašavam, ja osobno i ne smatram da moram biti jedan od onih koji će na kraju biti izabran, i neću smatrati da je propao svijet zbog toga što ja nisam izabran, ali Dakle, kad sam se kandidirao, stvarno sam dobio izuzetno veliku potporu, vrlo različitih ljudi, pa i ljudi koji se vrlo aktivno bave politikom, i moram priznati da sam vrlo ugodno iznenađen. Evo, nisam očekivao, i što se tiče kolega u struci i što se tiče ljudi koji su vezani i u samu politiku i javni društveni život, da ću dobiti toliku razinu potpore koju zapravo nisam iskreno ni očekivao. Smatrao sam da ću biti samo jedan od kandidata koji će eto se prijaviti, pa ako saborski zastupnici budu smatrali da sam ja taj, da će mi biti drago da budem izabran na tu dužnost.
0: Idemo malo zasvirati.

U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 €. Više na Eurospin.hr.

0: 10:44 minute, slušate program Radio Splita, s nama je dalje u studiju profesora Splitsko-pravnog fakulteta, redoviti profesor Mirko Klarić. Sada ćemo malo o političkoj situaciji, naime, profesor Klarić već godinama je naš suradnik, kao se to kaže, politički analitičar. Možete li nam komentirati sad ovu najnoviju situaciju oko sazivanja sjednice Sabora koje je sazvao predsjednik? Objasnite malo koja je to procedura.
1: Pa predsjednik Republike temeljem svojih ustavnih ovlasti ima pravo sazvati na izvanredno zasjedanje Hrvatski sabor, jer Hrvatski sabor je u ovom trenutku na ljetnoj stanci i s obzirom da ljetna stanka traje, onda zapravo i nema aktivnog saziva sabora u ovom trenutku, jel oni su svi na temelju ovih temeljem propisa slobodni do 15.9. On je već jedan put iskoristio to svoje pravo sazivanja izvanredne sjednice. Ovo je zapravo sada drugi put kada se ta izvanredna sjednica saziva. On ima pravo, dakle, sazvati tu sjednicu, predložiti točke dnevnog reda. Predsjednik Sabora je dužan sazvati tu sjednicu. E sad, nakon što predsjednik Sabora sazove tu sjednicu, to je pravo konzumirano. Zašto to kažem konzumirano? Zato što se tu sada otvara prostor za različite političke manevre, a tiče se onda politički manevri ili pravni manevri, zapravo sa političkim predznakom, događa se ukladno tome kako ko procijeni.
0: A što, što se može raditi? Kakav dišpet se može činiti?
1: Pa svakakav. Zapravo predsjednik je samim time što je sazvao izvanrednu sjednicu Sabora u vrijeme ljetne stanke poslao određenu poruku. Tu je poruku poslao kroz sazivanje te sjednice. Drugo, ta je poruka poslana kroz točke dnevnog reda koje su predložene predsjedniku Sabora da stavi na dnevni red. Nakon što predsjednik Sabora zaprimi, dakle, putem službi taj zahtjev, vjerojatno ga je već zaprimio.
0: Ide sjednica, je.
1: Nakon što je to sve skupa napravljeno, prvo može se dogoditi da se na taj dan kada se treba dogoditi ta sjednica utvrdi da nema kvoruma. Nakon što se utvrdi da nema kvoruma, sjednica se ne može dalje nastaviti. Dok se ne...
0: Koliko je na kvorum?
1: Kvorum je nad polovićan broj od ukupnog broja zastupnika, 76. Znači 151-76. Znači to je prva stvar. Druga stvar, kad se zapravo utvrdi kvorum, onda se zapravo ide raspravljati o tim točkama dnevnog reda. Te se točke mogu i dopunjavati nakon što se utvrdi kvorum. Mogu se, dakle, i sadržaj tih točaka na kraju promijeniti. Treće, ne mora se nijedna usvojiti. I četvrto, mogu se usvojiti neke potpuno nove točke.
0: Da, znači, vladajuća većina može doći ili ne doći pa srušiti, a ako dođe, mogu promijeniti zapravo sadržaj.
1: A naravno, usmjera. Ako se utvrdi kvorum.
0: Da, ako se utvrdi kvorum. Onda čemu sve ovo?
1: Pa stvar je političkog procesa, dakle, da. Ovo je sad čisto domena politike, znači dogodila se priča koja je vezana uz otpad u Gospiću, ta priča koliko je meni poznato, a nisam nešto posebno informiran osim iz onoga što sam pročitao u medijima, traje već neko dulje vrijeme, ali je sada u vrijeme ljeta zapravo eksplodirala. Naravno da pitanje odlaganja ilegalnog odlaganja otpada u Gospiću vjerojatno nije jedino pitanje vezano uz gospodarenje komunalnim otpadom. Ja se inače spretom okolnosti bavim i tom temom kroz svoj znanstveni i stručni rad. To je jedno vrlo kompleksno, teško pitanje koje ima i ovu evropsku dimenziju jer ga reguliraju evropske regulative i to je priča za sebe. Ona će tek u Hrvatskoj eksplodirati, bit će tu velikih problema. Ostalom vidimo što se i u nas u Splitsko-dalmatinskoj županiji događa. Dakle, nakon što je ona zapravo eksplodirala, dogodilo se situacija da je, jer je to medijski postala izuzetno eksponirana priča, baš nekako u vrijeme, kako se to zove u medijima, sezone kiselih krastavaca, ali je zapravo tema postala vrlo važna i vrlo aktualna, iako ona zapravo nije sad odjednom isplivala u prostor, ona se već dugo vremena vuče ta priča, pa sigurno najmanje jedno godinu dana. i sad je doživjela svoj izuzetno veliki medijski odjek. Kao rezultat toga političari su normalno počeli zauzimati strane i to pitanje zapravo može hipotetički postati izuzetno važno u nekoj budućoj političkoj kampanji ili zapravo može preokrenuti, okrenuti ili odrediti tijek političkih odnosa u budućnosti. Iako znate što sam stariji, meni se sve više čini da zapravo jedino što u politici najviše ima utjecaja na raspoloženje građana, to je ekonomija. Znači, ako stvari idu dobro, ako se ima novaca, onda se sve tolerira i oprašta, ako se nema novaca, onda se ništa ne tolerira i ne oprašta.
0: Da, to je onaj američka priča, kaže, nije mi briga ko je na vlasti, nego kakav je dolar i koliko ga imam. Ja?
1: Pa ja mislim da većina ljudi zapravo u osnovi, iako naravno da drže i do nekih ideoloških i drugih vrijednosti, ali često puta u pozadini nekog svog razmišljanja vodi računa o tom ekonomskom kontekstu i ako nisu s tim zadovoljni, onda zapravo kreće i promjena te političke strukture na vlasti.
0: Koliko je plaća saborski zastupnik? Neto, koliko ono?
1: Ja mislim da je odokativno nekih oko 4 ili malo više od 4,000 eura, a neto, a mislim da je sad ovisi, državni tajnici imaju nešto više, ja mislim 4,500, ministri nekih 5,000 eura.
0: To zašto pitam, sad kad dođete na Pazarić ovdje na Sučin, odnosno bolje kazano na Plokitama, tu dolazimo do toga što ljude zanima, s koliko svojim penzijom ili svojom plaćom može kupiti verdure, koliko mesa, a ovi koji imaju na 1,000 eura, njima je lakše, ne moraju baš razmišljati o cijenama na pazar.
1: Pa to vam je, nažalost, zapravo uvijek tako i zapravo ta priča zapravo na kraju i utječe na politički tijek događanja, među ostalim utječe i na neko buduće razmišljanje građana. Prema tome, znači, cijela ova situacija koja je vezana uz ovu aferu, u konačnici će se morati gledati u kontekstu nekakvih globalnih gospodarskih ili ekonomskih odnosa koji postoje u Hrvatskoj. Jel? Meni se čini da ovo može biti nešto što može u nekoj značajnijoj mjeri utjecati u nekoj perspektivi na neke odnose, ali ne presudno ukoliko neki ključni gospodarski pokazatelj i opći standard građana nastavi i dalje rasti.
0: Dakle, to je... treba se baviti politikom i na taj način, ali ono što ste rekli, bit politike je osigurati dobar život građanima ove zemlje.
1: To je zapravo
0: oni,
1: meni presud.
0: Jer problem je u percepciji saborskih zastupnika. Oni trebaju služiti narodu. Mislim, koliko god sad to izgledalo nešto pjesnički, ali nisu oni tu da bi bili bolji od naroda, da bi zapovjedali ili ne znam šta, da bi se izdizali. Oni moraju služiti narodu koji ih je izabrao, ne samo saborski zastupnici, svi političari. Zapravo oni su naši zaposlenici.
1: Pa ja se apsolutno slažem, zato su zapravo njima ove plaće u zadnjoj fazi zapravo bile i dignute. Iako opet želim nešto kazati, da ne ispadne totalni populista i demagog ovdje pa da prodajem maglu. Njima plaće jesu dignute, ali vjerojatno s obzirom na odnose i kako je složen sustav plaćanja u javnom sektoru, oni nemaju među najvišim plaćama u Hrvatskoj, znači saborski zastupnici. Oni imaju vrlo visoke plaće, pogotovo za hrvatske prilike, i to su izvrsne plaće za naše prilike, jer kad gledate, neki umirovljenik ima par stotina eura mirovine.
0: Ali ne samo nastavnici koji ja dolazim, je na primjer ovdje profesor povijesti u osnovnoj školi s 20 godina staža, ima 1600 eura.
1: Da, to upravo o tome i pričam. Međutim, imate i puno bolje plaćenih profesija, recimo liječnici su bolje plaćeni nego se...
0: Ma, zavisi, nije baš tako, znam
1: to. Kako koji?
0: Kako je, nije, jer plaća liječnika u obiteljskoj medicini je, mislim, između 2 i 2,5, tu nije više. Znači, nije to baš da je nešto to strašno.
1: Ne znam za obiteljsku, ali za ove druge. Poanta je da jednostavno se očekuje od njih i među ostalim s tim povećanjem plaće da zapravo se fokusiraju na ono zbog čega su izabrani. Dakle, da pokušaju artikulirati politike zbog koji su izabrani. Naravno da saborski zastupnici kao takvi teško da oni mogu efektivno, operativno artikulirati neke politike. Naime, o čemu se radi? Saborski zastupnici u prvom redu oporbe, oni zapravo komentiraju i kritiziraju politiku ili neke poteze vlade. Vladajući zapravo podržaju vladu. U svakom parlamentarnom sustavu operativno tijelo koje zapravo upravlja državom je vlada. Dakle, ono što mi očekujemo, zapravo više očekujemo od saborskih zastupnika da budu proaktivni i kritični.
0: Ne samo kritični, da budu...
1: U pozitivnom smislu, proaktivni i kritični u tom pozitivnom smislu, a od vlade očekujemo dakle neke konkretne mjere ili konkretna pitanja da ih postavi na način da se ona rješavaju. Znači, jer vlada je ta zapravo koja treba odrediti smjer kretanja države i zapravo predloži zastupnicima kasnije to kroz zakonske tekstove i druge odluke da se takva politika implementira. I to je zapravo ključ razvoja. I ovdje zapravo ovo pitanje što se otvorilo kod Gospića se postavlja pitanje kako je cijeli taj sustav gospodarenja komunalnim otpadom postavljen. Jer kako možete postaviti sustav na način da zapravo imate šumu propisa koji to reguliraju, a da svejedno neko dođe to tek tako i to sve napravi što je napravio i nikom ništa, kako je kriv. E, to je onda onaj temeljni problem zapravo hrvatske politike, a ne bih samo rekao politike, nego društva i mentaliteta ljudi u Hrvatskoj općenito, a to je pitanje ko je kriv. Znači, kad se postavi pitanje ko je kriv, niko nije kriv. U Hrvatskoj postoji sport prebacivanja odgovornosti sa jednog tijela institucije na drugu. Kad god se treba utvrditi ko je za nešto nadležan, kriv i treba nešto napraviti, ovi kaže nisam ja, drugi je. Jel? Znači, to je ključ svih problema u Hrvatskoj po meni.
0: Profesor Klariću, hvala na gostovanju u programu Radio Splita. Uživajte u odmoru još malo, jel?
1: Tako je, još par dana i onda kreće opet, zapravo kreću ispitni rokovi i kasnije nastava. Yeah.

0: Volim, volim, volim sve na njemu. Sve.
1: To je naše radio, je ostali naše radio.
2: 101, 102, 104, cijeli 5.
3: A Radio Split, uvijek Radio Split. Uvijek Radio Split i to baš Radio Split.

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Iz splitskog KBC-a pozivaju zdrave građane od 18 do 65 godina da dođu na Zavod za transfuzijsku medicinu i daruju svoju krv za kojem će idućih dana potrebe biti povećane. Poziv je uputila profesorica Slavica Dajak, pročelnica Zavoda za transfuzijsku medicinu splitskog KBC-a.
2: Imamo povećanu potrošnju krvnih pripravaka, više nego što je to inače, a zapravo je posljedica svih ovih teških događanja koja su nas pogodila u prethodnim danima. Pojačanu potrošnju očekujemo i ovaj tjedan i sljedeći, odnosno nekih 10 do 15 dana. Molim one koji mogu, koji su zdravi, da dođu. Imamo tijekom cijele godine planirane akcije darivanja krvi. Potrebe su nekih 80 do 100 doza dnevno i kad imamo takve ulaze, onda i možemo zadovoljiti sve potrebe. Ako se dogode situacije kao što se događalo sada u ovome razdoblju kada je veća potrošnja, onda te količine nisu dovoljne. Zavod za transfuzijsku medicinu radit će do kraja ovoga tjedna od 7 do 19 sati.
0: Na području Omiša traje popis štete koju je prouzročio veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina. Da li je on stradao u ovim toplinama, u ovom požaru? Treba hitno reagirati. Pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojeg više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procijenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno su djelomično oštećeni.
0: Uz brojne gradove i grad Varaždin uključio se u pomaganje Omišu. Uplatit će 15.000 eura za otklanjanje posljedica katastrofalnog požara kako bi se ubrzala sanacija i pomoglo najpogođenijim područjima. Pomoć najavljuje Osječko-baranjska županija koja će uplatiti 30.000 eura. Veliki požar na Dinari koji je u Hrvatsku prešao iz Bosne i Hercegovine, Hercegovine gori već 10 dana. Pred vatrogascima je i dalje puno posla, na požarištu ih je 30, a očekuje se i da se ponovno uključe zračne snage. Kako je stanje, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
4: Noć je dosta mirno prošla, vatre ima otvorene od kninske strane, od vrha Brezovca, tu je većinom izdimljavanje prema Kijevu, prema mjestu Uništa koji se nalazi na području Bosne. Tu još imamo i dosta izdimljavanja. Očekujemo tijekom dana kad dođe do povećanja temperature i vjetra da će doći do otvorenog plamena. Prostor je 90% doslovce nepristupačan. Bilo šta predviđati za ovaj požar je dosta teško jer jednostavno planinski dio nepristupačan, suha vegetacija, trava, nisko raslinje, čim malo zapuše. To je velika brzina širenja požara i evo, nažalost ovo će još trajati danima.
0: Trajekt Dalmacija, najveći brod u floti Jadrolinije, doplovio je u remontno brodogradilište Viktor Lenac zbog kvara na jednom od dva glavna pogonska motora. 33 godine star trajekt plovio je na međunarodnim linijama iz Splita i Dubrovnika prema Anconi i Bariju. Ta su putovanja sada otkazana do 9. sljedećeg mjeseca. Očekuje se da će kvar do tada biti otklonjen. Ispitima na jezicima nacionalnih manjina danas počinje jesenski rok državne mature. U prvom tjednu još se pišu francuski, njemački, vjeronauk i etika. Na ispite izlazi oko 7000 maturanata. Prema kojem će rasporedu polagati ostale ispite, objašnjava ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
5: Matematika se polaže 31. kolovoza, međutim prije toga 24. i 25. kolovoza polaže se hrvatski jezik. Prvi dan je test i sažetaka, drugi dan je esej i od ovih ispita sa većim brojem pristupnika engleski jezik 28. kolovoza.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je, a temperature zraka iznose Knin 26, Komiža, Šibenik i Zadar 28, Lastovo, Makarska, Ploče i Split 29 Celzijevih stupnjeva. O vremenu u nastavku dana sinoptičar Marijan Tadin.
6: Sunčano uz povremenu visoku poluprozirnu na oblaku, tiho ili će puhati slab vjetar promjenjivog smjera, poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar, a onda će u noći biti tiho ili će puhati slabo jugo, jugo će onda u noći na otvorenom moru pojačati na umjereno. Temperature zraka će najviše dnevno od 32 do 34 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: klasi.
1: U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 €. Više na Eurospin.hr.

0: 11 sati i 11 minuta, a sada idemo do Kaštel Sućurca. Na izravnoj vezi je Luka Jurlin. Dobar vam dan.
1: Dobar dan i hvala što ste mi dali prostor da govorim o ovoj temi.
0: E, sad ćemo mi našim slušateljima pojasniti. Naime, na portalu Kaštel Sućurca, Sućurac Ganz, novi portal, jel? Objavljena informacija da su presušili potoci u Sućurcu, koji s obzirom na Kozjak tamo godinama, desetljećima, stoljećima idu. I vi ste napisali da uzrok svemu tome nije suša. Ajde sad pojasnite našim slušateljima o čemu se radi, zbog čega su po vama presušili potoci u Maršogradu.
1: Glavna pretpostavka je da je to došlo zbog probijanja ovoga tunela. Imamo tu nekoliko indicija koje na to ukazuju. Znači, kad je objavljena vijest da je probijena kaverna prošle godine, doslovno tijekom preko noći

0: tada je bilo kao kišno razdoblje, a potoci su drastično, drastično smanjili.
1: Da. Kaverna je za one koje ne znaju čemu se reći, otvorila se kao jedna šupljina, rupa, pećina, jel, prilikom radova. Znači, vi tvrdite da je to uzrokovalo isušivanje tih potoka?
0: Niko ne može nikad ništa 100% tvrditi, jer mi prvo bi volili da se to ustanovi i da se vodopravna inspekcija izađe na teren i da oni to ustanove. Zato ćemo iskupljati ove potpise. Ali sve indicije govore prema tome, zato što ovakve stvari su zabilježene već na puno mjesta pri probijanju krških tunela, ne samo u Hrvatskoj nego i u Europi. Ovakav problem je već poznat, znači od davnina, nije to nešto novo.
1: Na koji način se mogu spasiti potoci, što treba napraviti?
0: Da, samo da još nešto napomenem, znači suša nije u pitanju, jer puno ljudi se poziva na sušu, imamo podatke Državnog hidrometeorološkog zavoda mjerenja u Splitu, znači ove godine je palo kiše do znači od 1.1. do 1.8. kiše je palo, koliko inače padne kiše do 15.9. Znači ova godina je dosta kišnija od prosjeka. Time, naravno, zima je bila kišna, proljeće je bilo kišno, lito je uobičajeno. Ovdje da je sušno, ali zapravo podzemne vode bi trebale biti na jako visokom nivou, s obzirom koliko je kiše palo u 7 mjeseci ove godine.
1: Da. I kako se, ukoliko ste vi u pravu, što se može učiniti? Kako bi se ponovo potoci oporavili?
0: Pa mi, što se inače radi kod ovakvih stvari, ukoliko je uzrok tunel, što najvjerojatnije je, mi tražimo aktivno brtvljenje i injektiranje stijena pod visokim tlakom. Tražimo da se te kaverne u tunelu smjesama, znači aktivno brtvljenje i injektiranje, to je jedini način da se one zatvore dok su strevi unutra i to može riješiti i vratiti hidrostatski tlak u staru razinu koja bi opet gurnila podzemne vode prema svojim normalnim razinama. A ukoliko se izvede jeftino rješenje, To bi, znači, trajno bi bilo oštećeno i idući godina bi vjerojatno se samo sve pogoršalo i najvjerojatnije bi došlo do presušivanja i bunara u roku od 2-3 godine.
1: Ali neki ljudi kažu da se vide vruje u moru tamo od Gojače pa ovamo, znači li to da ipak nekako negdje voda izvire?
0: Da, to je jako bitna stvar, to ja itekako znam, znači ja ću odem sad nešto reći. Znači, voda, protok je ogroman. Upravo to je još već jedan dokaz koji ide u prilog tome da je to uslijed poremećaja hidrostatskog tlaka, uslijed otvaranja kaverni u tunelu. Znači, ja sam u svoj bunaru izmjerio dinamiku, sad ću vam reći. Znači, kad navodnjavam polje sa pumpom izvučem iz svog bunara 1600 litara vode za 1,5 sat. U toku navodnjavanja u bunaru voda padne samo 10 cm. Znači, protok je jako velik. Mm. I nakon što ugasim pumpu, u svega 5-6 minuta tih 10 cm se vrati. Znači, protok kroz bunar je ogroman. To dokazuje da podzemna rijeka ispod Kaštanskog polja i dalje teče izuzetno brzo. Ali je u tunelu nastala drenažna rupa zbog koje je pao podzemni tlak. I voda unutra curi kroz tunel umjesto da se uzdiše u naše potoke i bunare. Znači da je razinu podzemne vode spušta taj hidrostatski tlak. O tome se radi, a ne nestanak podzemnih voda.
1: Dobro, znači voda se bori, traži svoj put. U svakom slučaju, hvala lijepo, eto, uspjeli ste objasniti našim slušateljima što se to zapravo po vama događa. Hvala lijepo, čujemo se.
0: Hvala vama.

0: oglasi i natječaj za zasnivanje radnog odnosa.
1: Afel iz Makarske traži animatora i

ili animatori su. Pavela Trade za rad u Sinju traži tri armirača, a ista tvrtka za rad u Sinju traži i tri tesara. Var Vitor za rad u Klisu traži bravara, detaljnog asistenta pripravnika, traži ordinacije detaljne medicine doktorice Marene Adriane Ježine Bulišić za rad u Splitu. Dispečera traži tvrtka Dajaković za rad u Omišu. Ista tvrtka traži jednog vozača kategorije C za miješalice beton, a također traže jednog vozača kategorije miješalice beton za radno mjesto u Osoju. Jednog vozača C kategorije miješalice za beton traže za rad u Šestanovcu. Jednog elektroinstalatera, montera fotonaponskih sustava traži Bava za rad u Kaštel Starom, fasadera traži Jelen Tvrka za rad u Turjacima, ista tvrka traži jednog pomoćnog građevinskog radnika, frizerku traži Obrtanja iz Splita, konobara traži Melancana za rad u Splitu, kuhara traži Karaman Koncert za rad u Splitu, za rad u Splitu Obrt Futura traži dva nastavnika hrvatskog jezika, tri osobna asistenta traži Udruga tjelesnih invalida Toms iz Trogira, jednog osobnog asistenta njegovatelja traži Centar za rehabilitaciju Frante Sekles iz Vrlike, perača posuđa traži Trapeć iz Splita, pomoćnog radnika u kuhinji i wine baru traži Obrt Vinolike za rad u Splitu, prodavača kućnog tekstila traži Sukno iz Splita, prodavača na benzinskoj postaji traži Mesna industrija Braća Piva za rad u Vrgorcu, radnika na održavanju infrastrukture zidara traži Luka Split za rad u Splitu. Četiri radnika na poslovima pružanja usluge potpore podrške starijim osobama traži grad Split. Grad Split traži i jednog višeg savjetnika voditelja. Aquamond iz Prisvoja za rad u Splitu traži vodoinstalatera, brze prehrane Berekin iz Solina za rad u Solinu traži dva vozača, dostavljača i posljednji današnji oglas, jednog vozača kamiona s kranom traži Lat Ing za rad u Omišu.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Ubrzano se radi na normalizaciji života na omiškom području koje je stradalo u katastrofalnom požaru s više od 90 objekata potpuno ili djelomično oštećenih. Broj gradova i općina koje svojim donacijama žele pomoći sve je veći. Splitsko-dalmatinska županija izdvojit će 200.000 eura iz županijskog proračuna za pomoć gradu Omišu, a grad Split donirat će 80.000 eura iz proračunske gradske zalihe. Grad Varaždin uključio se u pomaganje, uplatit će 15.000 eura, a pomoć najavljuje i Osječko-baranjska županija koja će uplatiti 30.000 eura. A na području Omiša traje popis štete koju je prouzročio veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
2: Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama i ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procijenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naselji. Jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene, naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno su djelomično oštećeni.
1: A na odron Somiške Dinare ponovno je upozorila predsjednica mjesnog odbora Julija Hrstić.
3: Pa mi vam se bojimo svaki dan. Ne, kiša. Kiša će doći sad za dva dana, nama je svima ogromni strah. Nama već padaju kamenja. Mi svaki dan čujemo kamenja, to su manja kamenja. Kad se odlomi gromada od ne znam koliko tona, šta će onda biti? Znači, nama je postavljena zaštitna ograda na Borku od Baučića do Okuke. Nije postavljena dalje, istočno gdje je Borak. Ja se samo pitam da li su nečiji životi vrijedniji od drugih.
1: Trajekt Dalmacija, najveći brod u floti Jadrolinije, doplovio je u remontno brodogradilište Viktor Lenac zbog kvara na jednom od dva glavna pogonska motora. 33 godine star trajekt plovio je na međunarodnim linijama iz Splita i Dubrovnika prema Anconi i Bariju. Ta su putovanja sada otkazana do 9. rujna. Očekuje se da će kvar do tada biti otklonjen. Ispitima na jezicima nacionalnih manjina danas počinje jesenski rok državne mature. U prvom tjednu još se pišu francuski, njemački, vjeronauk i etika. Na ispite izlazi oko 7000 maturanata. Prema kojem će rasporedu polagati ostale ispite, objašnjava ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
4: Matematika se polaže 31. kolovoza, međutim prije toga 24. i 25. kolovoza polaže se hrvatski jezik. Prvi dan je test i sažetak, a drugi dan esej i od ovih ispita sa većim brojem pristupnika engleski jezik 28. kolovoza.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće, a temperature zraka iznose Komiže i Zadar 29, Lastovo, Makarska, Šibenik i Split 30, te Knin, Palagruža i Ploče 31 Celzijev stupanj. O vremenu nastavku dana sinoptičar Marijan Tadin.
5: Sunčano uz povremenu visoku poluprozirnu na oblaku, tiho ili će puhati slab vjetar promjenjivog smjera, poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar, a onda će u noći biti tiho ili će puhati slabo jugo, jugo će onda u noći na otvorenom moru pojačati na umjereno. Temperatura zraka će najviše dnevno od 32 do 34 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: središtu dana.
1: 12:11, slušate program Radio Splita, s nama je u studiju Damir Gabriš, pročelnik upravnog odjela za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava, ili da skratimo u konkretnom slučaju načelnik stožera civilne zaštite. Vi ste se vratili iz Omiša, recite nam kako je sada stanje, odnosno što se sada događa trenutno.
2: Pa evo, dobro vam jutro vama i svim vašim slušateljima. Sad kad bi vam govorio o stanju u Omišu, tu vidimo ove dvije stvarnosti. Jedna je ona ležerna, turistička, a druga je ova naravno iz ove teške i tužne priče iz toga požara. Radi se punom parom, mi smo odmah ujutro praktički od 5 sati dok je još vatre gorile. Krenili smo sa obnovom infrastrukture u gradu Omišu, već u 5 sati vozila Split parkinga i županijskih cesta uz pratnju policije otklanjala su vozila sa prometnica, tako da bi se promet pa i vatrogasnim vozilima, a već od 14 sati i svim ostalim vozilima da bi se promet normalizirao. Također ekipe HEP-a odmah su podignuti svi timovi, ljudi su sa godišnjih odmora došli, čak 2300 kućanstava je bilo bez električne energije i uz timove HEP-a ja moram reći da je veliki broj, ljudi iz HEP-a su mi rekli da je veliki broj volontera bio tu prijavljen koji se sa velikom željom i stavili na raspolaganje.

zapaljenja, tako da je HEP svoj posao više manje napravio. Sve ostale poduzeća su dakako isto na raspolaganju. Danas me posebno veseli, bila je zatvorena djelomično cesta D8, jer timovi Hrvatskih šuma rade na uklanjanju nagorenih stabala. Oni koji su u cestu, znate da je najveći prioritet ovaj dio ceste D8, znači ove Omiš Makarska, oni će od petka dobiti i dodatne timove iz unutrašnjosti, pored svih svojih ljudi, oni će još dobiti timove iz unutrašnjosti, tako da što prije uspiju taj posao završiti. Grad Omiš je uzeo još dva tima dodatna za pregled ove gori mreža i ovi dijelova kameni gromada, da nije došlo uslijed ovih ekstremnih temperatura i do pomicanja, tako da su dva tima gore. Evo, ja sam i jučer i prekjučer obišao gore naselje Borak, oni su prijavili nekakva već odrone stijena, tako da ti će timovi to pregleda, tako da bi mogli onda sa žurnom obnovom i toga dijela staviti nekakve zaštitne mreže, što mislim da i bez ovoga požara svakako je uputno. Također sa stručnjacima smo razgovarali zbog većih odrona zemlje i klizišta, međutim stav je da ti korijenski sustavi su još u funkciji, premda su stabla većinom izgorjela, ali da su korijenski sustavi još u funkciji, tako da se ne očekuju neka veća klizišta, osim naravno ako dođe do nekih ekstremnih poplava, onda to u svakom slučaju se može očekivati. I ono što je najvažnije, jutros evo u 8 sati sa 12 timova Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo, koje tu vodi naš profesor poznati Boris Trogrlić sa Splitskog građevinskog fakulteta, je u terenu. Oni snimaju stanje kuća i objekata koji su izgoreni i nagoreni, odnosno i oni koji imaju manja oštećenja, s ciljem naravno da mogu utvrditi koji su objekti prikladni za stanovanje, koji se objekti moraju rušiti, koji objekti se moraju uz nekakve popravke vratiti u funkciju, tako da mi očekujemo kroz ova dva ili tri dana njihova izvještaje, a iz njihovih izvještaja nadamo se da ćemo onda uspjeti izračunati neko bolje i približnije opseg štete. A kad govorimo o opsegu štete, on je u desecima miliona, tako da se ljudi ne trebaju iznenaditi. Vjerojatno svi smo u nekoj realnoj stvarnosti pa znamo kako to izgleda i doista to će biti štete ogromne. Mi očekujemo, vlada i premijer, koji su, vidjeli ste odmah od te noći kad smo bili na vezi skoro stalno, i to odmah ujutro su došli tu u grad Omiš, obećali su potrebitu financijsku pomoć, s tim da evo kad vidimo sve štete, kad procijenimo naravno i štete na poljoprivredi koje također su nekakvim milijonskim, vidjeli ste tamo i vinarima izgorili vinogradi, ljudima, maslinarima izgorili maslinici, kad se to sve skupa sabere, onda ćemo moći govoriti o nekakvoj stvarnoj šteti. Ona će uvijek biti nekako približna, teško će to biti utvrditi, ali evo kad ovi svi timovi odrade svoj posao, onda će se krenuti sa tom akcijom. Također župan je tu noć proglasio stanje velike nesreće, ali ja ne bih htio da bunimo ljude. Dakle, nije proglašena stanje prirodne nepogode, župan to još neće proglasiti upravo zbog naših građana. Mi znamo da je velikom broju građana izgorili su njihovi dokumenti, ljudi su još u nekakvom šoku, jer u onom trenutku kad župan proglasi stanje prirodne nepogode u roku od 8 dana, ljudi bi morali prijaviti sve svoje štete. Mislim da još ljudi nisu to u stanju
napraviti.

0: praviti grad Omišlje, na svojim stranicama objaviti dokumentaciju koja je potrebna. Župan je već izdao nalog svim pročelnicima iz resora Splitsko-dalmatinske županije, ukoliko neka potreba treba, svi građani grada Omiša imaju nulti prioritet, znači oni ne trebaju čekati nikakav red, dovoljno je podnijet zahtjev da oni to ostvaruju preko reda. Mislim da se ostali građani u našoj županiji neće zbog toga buniti, jer je to jednostavno sad tako. I s druge strane, bitno je da ljudi saberu sve svoje štete i da se one prijave, i naravno ne u po zakonskoj nekoj obvezi, onda kad to se napravi u roku 60 dana one moraju biti unesene u registar šteta i onda ćemo vidjeti dalje sa pomoći.
1: Prema posljednjim podacima o štetama imate ih tu na...
0: A imam ja, evo, štete, ja ih mogu da ljudi vide samo koji je to opseg šteta. Kuće u potpunosti izgorjele su 52, moram naglasiti, ovo je iz policijskog očevidnika, a čuli ste danas idu ovi ti timovi HCPI-a i drugi timovi. Djelomično je kuća izgoreno 60, manja oštećena su 20, ostali objekti, znači garaže i neke spreme i nešto je 30, potpunosti izgorjelo, djelomično 4, vozila su 123 u potpunosti izgorila, djelomično 24, 3 ugostiteljska objekta su u potpunosti izgorila, 8 gospodarskih objekata su u potpunosti izgoreno, djelomično je 5, 1 azil za životinje izgorio u potpunosti, 5 motocikla u potpunosti, 6 je djelomično, 7 radnih strojeva u potpunosti, plovila u potpunosti čak 50, djelomično 9, 13 trailera, jedna auto prikolica u potpunosti i jedna djelomično. Tako da vidite da je to stvarno jedan veliki opseg štete. Prema nekoj gruboj procjeni na poljoprivredi 50 hektara maslinika, 5 hektara vinograda i 5 hektara voćnjaka, tako da vidimo da je to zaista jedan impozantan broj i odnosno brojka koja će evo iznjedriti, kažem, više desetaka miliona šteta na području grada Omiša.
1: Jeste li već poslali dokumente, papire, kao se ono kaže, prema vladi?
0: Mi smo prema vladi već jutros naravno poslali nekakve grube procjene. Evo, ja sad s njima neću izlaziti u javnost. Premijer sutra ima sjednicu vlade, da li će to biti na toj sjednici ja ne znam, ali imam obećanje da će vlada doista to žurno obznaniti s kojom prvom pomoći će krenuti prema gradu Omišu.
1: Sad, što slijedi u idućim danima, što treba raditi na opožarenom području? Osim, rekli se, došli su ovi timi procjene, ali dakle osim...
0: A vidite, najbitnije je sanirati, najbitnije je sanirati, dakle, ovo što može ugroziti živote naših građana. To je prvenstveno ta drvna masa, iako grad Omiš je i ostavio svoj broj telefona 755-500 na koji se svi građani mogu prijaviti bilo kakve opasnosti ili bilo što ih zanima, mogu pitati. Ja ih molim da evo taj broj zapamte 755-500, dakle 021 naravno, da se obrate, da pitaju što ih zanima, tamo je, u tom call centru će uvijek biti neko ko im to može odgovoriti. Ali najbitnije je da kako da ne dođe do nove ugroze, da ova tragedija ne izazove novu tragediju, i zato nam je prioritetno da Hrvatske šume odrade svoj posao iako evo sinoć i jutro sa ljudima na terenu, malo građani u panici sad traže da im se pilaju zelena stabla borova, da ne bi opet planilo, da ne bi došlo do ugroze nove. Ja ih molim, to stvarno sad nije prioritet. Prioritet su nam nagorena stabla, prioritet su nam stabla koja dovode ljude i imovinu u opasnost, pa i stabla naravno koji su u blizini njihovih kuća, a koje mogu ugroziti njihovu obitelj i njihovu imovinu, i ta stabla treba pilati. A također i uz ove najprometnije gradske i državne prometnice da se oni otklone. I naravno, evo, ako dođete danas u Omiš, vidit ćete da već strojevi rade, da se otklanja ta ružna slika zgarišta, i mislim da nam je to sad nulti prioritet i da se grad vrati u život. A kažem, Omiš je jedan prekrasan grad, i kad dođete u Omiš, evo, kako sam svaki dan i ujutro praktički popodne tamo, vidim doista ta jedan Omiš koji bezbrižno turistički i koji užurbano otklanja ove štete koje su tu nastale.
1: Hvala lijepo na gostovanju u programu Radio Splita.
0: Hvala vama.

0: naglasi.
1: U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Slušate program Radio Splita, 12 sati 34 minute, KBC-u su potrebne zalihe krvi. Poslušamo još jednu doktoricu Slavicu Dajak.
1: Osobe koje su zdrave, koje su u dobi od 18 do 65 godina, da dođu i da daruju krv. Na zavodu imamo sada povećanu potrošnju krvnih pripravaka, više nego što je to inače, a zapravo je posljedica svih ovih teških događanja koja su nas pogodila u prethodnim danima. Tako da tu pojačanu potrošnju očekujemo i ovaj tjedan i sljedeći, odnosno nekih 10 do 15 dana. Molim one koji mogu, koji su zdravi, evo ponavljam da još jednom da dođu. Mi imamo tijekom cijele godine planirane akcije darivanja krvi. Potrebe su nekih 80 do 100 doza dnevno i kad imamo takve ulaze, onda i možemo zadovoljiti sve potrebe. Međutim, ako se dogode situacije kao što je se događalo sada u ovome razdoblju, kada je veća potrošnja, onda su nam te količine nisu dovoljne. Tako da očekujemo tu veću potrošnju u sljedećim danima. Ne mora biti sve danas i do kraja tjedna, ali kroz ovih nekih dva tjedna da se organizira i da budu veći odazivi. Zavod za transfuzijsku medicinu radit će do kraja ovoga tjedna od 7 do 19 sati, a sljedećeg tjedna od 7 do 19 navečer radimo srijedu i četvrtak, a ostale dane radimo od 7 do 3 popodne.

0: Počeli su učer napokon radovi na Solinskoj širini. Ne treba objašnjavati što to znači za ovo naše područje. Bože moj, kad gledam onake neka video, pa oni Kinezi ili ne znam koja Japanci dođu naprave neki most u par mjeseci. Ja gledam jedna osnovna škola tamo blizu mene, pa ja mislim da se već dvije godine gradi, još nije gotova. A ova naša širina ne znam nija koliko se radi. Dakle, div grupa nije napravila što je trebala napraviti. Hrvatske ceste su zbog toga raskinule ugovor, provele natječaj, izabrana jedna druga tvrtka, jučer je uvedena u posao, kako se to kaže, i sad će na ukratko glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Đurjanek u minutu i nešto kazati što sad slijedi na Solinskoj širini.
1: Hrvatske ceste raskinule su prethodni ugovor s društvom DIV Grupa zbog neispunjavanja ugovornih obveza, nakon čega je proveden novi postupak javne nabave i odabran novi izvođač za dovršetak projekta. Započele su aktivnosti na gradilištu, čime projekt ulazi u novu fazu realizacije. Preostali radovi obuhvaćaju dovršetak donjeg ustroja, uključujući preostali dio temelja stupova, naglavne grede, zatim radove na gornjem ustroju, odnosno čeličnoj konstrukciji, kolničkoj ploči, izgradnju i dovršetak novog mosta, sanaciju mostova Novi Jadro i Stari Jadro, rekonstrukciju postojećeg raskrižja te prometno opremanje i signalizaciju. Projekt će se dovršavati u dvije faze. Prioritet prve faze je dovršetak novog mosta, za što je ugovoren rok od 12 mjeseci. Nakon njegova dovršetka i preusmjeravanja prometa na novi most, pristupit će se drugoj fazi koja obuhvaća sanaciju postojećih mostova i rekonstrukciju samog raskrižja širina, za što je predviđeno dodatnih 6 mjeseci.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi koja radi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
3: Mi smo će ti skoro sakuj, da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Šteta nakon požara na omiškom području još se popisuje. Do sad je utvrđeno da je više od 90 objekata potpuno ili djelomično oštećeno. U Omiš dolaze stručnjaci koji će procijeniti njihovu statiku i utvrditi mogu li se ljudi sigurno vratiti u svoje domove. Govore Mladen Mikulić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo i Karlo Kovačević, predsjednik mjesnog odbora Čelina Stanić.
2: Više je objekata nastradalo, odnosno gornja strana, ispod ceste je nešto manje. Ali imamo velike štete ovdje baš na montažnim objektima. Nešto kuća ostalo je sačuvano. Odnosno dosta je ostalo sačuvano, ali ove neke su vrlo nastradale.
3: Preko 70 kuća je skoro pa totalno uništeno, izgorjelo. Još se istražuje, još se otkriva, postoje kuće koje su izvanka izgledaju neoštećene. Upravo sad ima tu situaciju. Znači izvanka neoštećeno, unutra je sve rastopljeno. I to dok ne dođemo na lice mjesta, dok nam se vlasnik ne javi i nas kontaktira, ne možemo to znati.
0: Opožareni vatrom spaljeni prostor na omiškom području nekada je bio uglavnom poljoprivredno zemljište koje su ljudi napustili i okrenuli se isplativijim djelatnostima poput turizma, istaknuo našem programu profesor Frane Strikić s Agromediteranskog fakulteta u Splitu. I nažalost na takvim terenima sada požari nisu neobičajena pojava. Profesor Strikić ističe kako bi kod sadnje novih zelenih vrsta zabranio bor. A što predlaže za sadnju?
4: Ja mislim da je ono područje koje je opožareno od Zanića do grada Omiša idealno je za vinograde i maslinike. Uz to moram napomenuti da je područje Mimica i Marušića nekad bilo značajno područje u proizvodnji višnje maraske. To su vrste koje su tamo udomaćene, koje su dobre ako lokalna zajednica i država osmisle dobre programe za izgradnju infrastrukture u tim poljoprivrednim prostorima. Tu bi se stvorili uvjeti da ljudi dođu obnove svoje maslinike, moramo saditi iznova, vinograde moramo, nažalost, saditi oni koji su izgorili iznova. Maraska je praktički tamo nestala, ali se može vratiti jer je danas vrlo tražena vrsta na tržištu i imaju dobru cijenu, što može potaknuti ljude da investiraju, odnosno da ulažu u podizanje nasada. Ali ja bi a priori govorio o vinogradima, maslinicima i višnja maraska koja je tu bila autohtona vrsta.
0: Splitsko-dalmatinska policija utvrdila identitet osoba koje su sinoć na Drveniku Velikom pustile dva papirnata lampiona koji lete na vrući zrak otvorenog plamena, a nad njima je u tijeku kriminalističko istraživanje. Snimka puštanja papirnatih lampiona objavljena je na društvenim mrežama, a događaj je izazvao reakcije javnosti zbog opasnosti koju takvi lampioni mogu predstavljati za nastanak požara. Uoči sutrašnje izvanredne sjednice Hrvatskog sabora, koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović, konferenciju za novinare u vezi s opasnim otpadom u Gospiću održao je SDP. Sadašnji zakon o zaštiti okoliša propisuje kako postupati u takvim situacijama, istaknuo je Mihajl Zmajlović, te vladajućima postavio mnoga pitanja.
5: Koje su preventivne mjere poduzete i kojim aktom? Pitaću je li ministarstvo iskoristilo ovlast da samo poduzme nužne mjere zaštite i otklanjanja štete, jer mu zakon to izričito i dopušta. Koji je rok ministarstvo odredilo za izradu sanacijskog programa? Zato sutra postoji samo jedan test i vidljiv je golim okom. Hoće li HDZ podići ruku za zaključke predsjednika Republike? Jer ako glasaju za, dobro, time smo dobili rokove. 3 dana za sastanak sa građanima Gospića, 15 dana za prvo izvješće sabora i 30 dana za svako sljedeće. I mi ćemo ih brojati. Ako glasaju protiv, onda su nam sami odgovorili i na svih ovih osam postavljenih pitanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i vruće, a temperature zraka iznose Komiža 29, Zadar 30, Makarska, Šibenik 31, Split 32, Knin i Ploče 33 Celzijeva stupnja. O vremenu u nastavku danas sinoptičar Marijan Tadin.
6: Sunčano uz povremenu visoku poluprozirnu na oblaku, tiho ili će puhati slab vjetar promjenjivog smjera, poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar, a onda će u noći biti tiho ili će puhati slabo jugo, jugo će onda u noći na otvorenom moru pojačati na umjereno. Temperature zraka će najviše dnevno od 32 do 34 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Dobar dan u 13 sati i 10 minuta. U prvoj utakmici play-offa za Ligu prvaka nogometaši Dinama su na Maksimiru odigrali 2-2 s norveškim Vikingom. Uzvratna utakmica igra se iduću srijedu u Norveškoj. Strelac i asistent za Dinamo bio je Dion Drenabeljo.
1: Naravno da nakon što smo pobjedili 2-0 ne možemo biti zadovoljni krajnjim rezultatom koji je 2-2, ali mislim da smo imali kontrolu u utakmici, stvarali smo šanse i pokazali smo da smo bolja ekipa, što se nadam da ćemo pokazati uzvratu i na kraju proći. Oni su dosta domaćinska ekipa, sigurno da i umjetna trava također, tako da sigurno da nije ni to nešto što ide na naš mlin, ali opet mislim da se možemo nametnuti. Mislim da smo kvalitetniji, mislim da smo bolji na lopti, bolji u posjedu i mislim da ćemo to i pokazati.
0: Sutra prve utakmice u borbi za ulazak u konferencijsku ligu igraju Hajduk i Rijeka. Rijeka u 19 sati igra u gostima protiv danskog Midtjyllanda, dok Hajduk na Poljudu s početkom u 21 sat dočekuje poljski Rakov. U poljskoj momčadi kapetan je Fran Tudor, koji je otišao iz Hajduka u taj klub prije više od 6 godina. Popričali smo sa Franom Tudorom, pa započeli smo s tim pitanjem, je li očekivao da će ostati u Poljskoj praktički već 7 godina.
2: Nisam iskreno očekivao da će ostati toliko, ali šta je, to je to je nogomet i to je sport i nepredvidljivo je.
0: Došli ste u klub u pravo vrijeme, jer tada je krenula ekspanzija Rakova. U 5 godina posljednjih klub je osvojio i prvenstvo, 2 kupa i 2 superkupa.
2: I još smo osvojili 3 srebra, tako da stvarno je bilo uspjeha od Lige Europe, Lige konferenciji, naigrali smo se svuda.
0: Prošle godine odličan nastup u Europi. Za Rakov rekli bi da je uobičajeno igrati grupnu fazu europskih natjecanja. Klub koji je izuzetno stabilan u posljednje vrijeme.
2: Pa je, imamo privatnog vlasnika koji ulaže dosta. Imali smo odličnog trenera, pogađali smo sa pojačanjima, tako da sve išlo prema planu, igrali smo Europu i eto, ove godine imamo novog trenera, pa se malo još tražimo, ali mislim da će to sve biti ok.
0: Niste najbolje započeli prvenstvo u Poljskoj, 3 utakmice, 3 poraza.
2: Još se tražimo i taktički i među sobom, imamo puno novih igrača. Nije najbolji start sezone, ali šta je tu je, imamo sad Europu. Prođe li se Hajduk, sve će biti ok, ako se ispadne, onda tek kreće panika.
0: Kakva je momčad Rakova u odnosu na proteklu sezonu? Osim trenera, otišli su neki itekako važni van igrači.
2: Teško mi je objektivno reći da smo slabi ili jači.

0: promijenilo, dosta se toga pokušava prekopirati od tog starog trenera uz neke još nove ideje. Tako da, kažem, tražimo se još, teško mi je reći, nisam ni previše igrao zbog ove ozljede ramena, pa ne mogu objektivno prosuditi sa terena.
1: Vi ste kapetan momčadi, međutim ozlijedili ste rame, upitan je vaš nastup, ali pretpostavljam da dolazite u Split.
0: Dolazim u Split, a neposredno prije utakmice ćemo odlučiti hoće li odigrati ili ne.
1: Po vama, kakvi su bijeli, pretpostavljam da pratite utakmice kada možete?
0: Pratim, naravno, gledao sam utakmice protiv Pafosa, pozitiv sam bio iznenađen, Hajduk radi ok posao, mislim da Garcia dobar trener i naravno imaju najbolje igrače HNL-a Livaju.
1: Kojim bi rezultatom bili zadovoljni, jer sigurno će vas čekati grotlo poljuda?
0: Pa mi tamo idemo po pobjedu, nemamo šta drugo tražiti, ali ponavljam, ne bi bio ni nezadovoljan remijem.
1: A što će dočekati Hajdukovce na uzvratu u Poljskoj? Vaš stadion je mali, jel' tako?
0: Mali i skromni stadion, ali ekipa sa velikim intenzitetom.
1: Baš se o tom intenzitetu najviše govorilo kada je došao sportski direktor Robert Graf, rekao je da u HNL općenito ili u Hajduku se premalo trči, premali intenzitet u odnosu na Poljsku prvu ligu.
0: Mogu reći da je to tako. Ostali igrači, poznanici HNL-a i poljske ekstra klase, mislim da će potvrditi isto. Gospodin Graf je to iznio samo činjenice i dio hrvatske javnosti nije to dobro primio, ali takva je realnost.
1: Fran, eto, kako je vama u Poljskoj, kapetan ste, legenda kluba, možda sad ovo najteže razdoblje, ali pretpostavljam da ćete vi to uredno prebroditi.
0: Sami ste rekli, ako je ovo najteže razdoblje, onda mislim da mogu samo zahvalan biti na cijelu svoju karijeru i na ovaj dio u Rakovu. Borimo se za playoff konferencijske lige, ok, start sezone je bio malo loši, ali tako je kako je, veliki uspjesi su iza mene i ponosan sam na sve što sam napravio.
1: Uspomene na Hajduk sigurno ne blijede, onaj zgoditak Dinamu nama je još uvijek pred očima. Bio je tu i nastup za reprezentaciju, puno dobrih utakmica. Trener Damir Burić, ne samo vama, nego i Juranoviću, Tomi Bašiću, davao je priliku, to se itekako isplatilo.
0: Puno lijepih uspomena vežemo s Hajduk, pogotovo trener Burić koji mi je bio kao drugi otac. U najljepšem sjećanju mogu se prisjetiti samo i njega i ne znam, prvijenca protiv Rijeke, gol Dinamu, kapetan ekipe koja je trčala na Krančeviće, ona ultra mlada ekipa, tako da eto, to će ostati dio povijesti moje karijere i prestao sam na sve što sam napravio.
1: Želimo vam da se oporavite, da odigrate dobru utakmicu, pa da date i dva zgoditka kao što ste dali Lokomotivi u Zagreb, ali da Hajduk prođe.
0: Hvala puno.

0: Na Europskom prvenstvu u Zagrebu nakon gimnastičarki na redu su najbolji gimnastičari. Danas se u Zagrebačkoj areni u kvalifikacijama po spravama bit će to ujedno i borba za medalje u višeboju. Ilija Koftun prvi put na velikom natjecanju nastupa za Hrvatsku i svakako jedan je od glavnih favorita. Tu su i Tim Srbić koji lovi finale na preći, Aurel Benović u preskoku, Filip Ude i Mateo Žugec na konju s vataljkama, te Marko Jovičić na parteru. Kvalifikacije počinju 17:45, a raspoj više boja možete pratiti od 19:00 na drugom programu Hrvatske televizije.
1: Vaterpolo.
0: Jadran je na Zvončacu dočekao europske prvake do 20 godina Mislava Ćurkovića i Narda Skejića koji su prošle sezone igrali za prvu momčad Jadrana. Uz pjesmu i bengalke dočekali su ih njihovi suigrači, treneri, čelnici kluba, rodbina, prijatelji te igrači iz mlađih uzrasnih kategorija. Hrvatski vaterpolo, podsjetimo, imao je zaista povijesno ljeto u mlađim kategorijama. Osvojena su prva mjesta na svjetskim prvenstvima do 18 i 16 godina te europsko zlato do 20 godina, a u finalu Hrvatska je bila bolja protiv Španjolske rezultatom 17-14. Inače, od 2017. do tog zlata 2024. godine Hrvatska nije imala niti jednu medalju u mlađim uzrasnim kategorijama. Zanimljivost ovog ljeta, dva od tri hrvatska zlata potpisali su Nardo Dragaš, vratar Nikola Batoš te jadranaš Nardo Skejić koji je sinoć na Zvončacu izjavio.
2: Ako se vrati na bazen, na Jadrana, vidjeti se ove ljude s kojima treniramo svaki dan, eto, i njih pozdraviti, eto, sad mi je stvarno srce puno. Trebalo nam je baš ta grupna faza da se uigramo, da vidimo ko što može, kako i tako dalje. I onda smo od osmine finala pa sve do finala samo tu igru podizali na sve bolji i bolji nivo i stvarno zasluženo i više nego zasluženo došli do zlata. Španjolci su bili od početka favoriti i to veliki, nisu imali ni jednu gustu utakmicu. U četvrtfinalu su dobili Mađare, 6 razlike, u polufinalu Crnogorce, 4-5 razlike. Pogotovo nakon toga što su i nas poveli, kad smo izjednačili, kad smo vidjeli da im je voda u ušima, nakon tog zadnjeg zažuka, nakon te zadnje minute, stvarno bi osjećaj najbolji. Lito za pamćenje, ali evo, mislim da smo pogotovo eto, ta rad koji smo imali, ne samo ovo lito, već i zadnje tako 3-4 godine, smo jednako voliko radili, a nismo dobijali nikakve medalje, nije se puno pričalo o nama, sad se evo, u 43 dana spojile te dvije medalje i potpuno zasluženo, stvarno mi je jako drago i ništa, samo želim da to bude motiv da nastavimo raditi i sa budućim generacijama opet ponavljamo ovako. Sad tu priču zatvaramo, kreće nova sezona i sad joj ono, stvarno iščekujem. Sad sam još više uzbuđen, još više motiviran za budući rad i jedva čekam na krenu.
0: Dakle, bio je to Nardo Skejić, zlato na svjetskom prvenstvu do 18 godina, zlato na europskom prvenstvu do 20 godina, a medalju na ovom europskom prvenstvu zlatno osvojio je još jedan jadranaš, izuzetno je bio dobar u igri, važna karika u osvajanju prvog mjesta, Mislav Ćurković.
3: Loše smo počeli turnir, ali smo se utakmicu dizali. Greške koje smo u prvoj utakmici, drugoj, trećoj u grupnoj fazi radili, smo ispravljali i sve bolje i bolje bili u turniru. Kada je došla ta Srbija, tu smo vidjeli da možemo i nakon Srbije polufinale Italije, koja je došla na naplatu utakmica, rastavili i ostalo sve bilo kako je bilo najbolje što je moglo završiti. Pa su naše zajedništvo i mi smo se ispravili iz utakmicu u utakmicu i nakon toga opet četvrtfinala protiv Srbije, jednom smo sve krenulo prema boljemu, manje smo falivali i igrali smo sve bolje i bolje i kad su nam došli, naravno opet su počeli, gubili smo 6-3, ali smo u trećoj četvrtini to preokrenuli i pobjedili. Pa ambicija ostala najviše, cilj nam je kvalificirati se, to jest ući u Ligu prvaka, sad imamo taj turnir u Splitu, evo nadam da uspijemo u tome i da opet kao prošle godine igramo sva finale.
0: Evo kako je uspjeh svojih jadranaša te cjelokupnog hrvatskog vaterpola u mlađim uzrasnim kategorijama prokomentirao sportski direktor Jadrana Anđelo Šetka.
1: Nikad se to nije dogodilo u povijesti, evo ja sam isto već jako dugo u vaterpolu, međutim da je jedna reprezentacija u sve tri kategorije ovako izdominirala, odigrala ljeto i snova, osvojila zlata, mislim same medalje su već velike, a kamoli zlato, potvrda znači dobrog rada ljudi od najmanjih nogu, trenera u klubovima, preko svih ljudi koji vode te klubove, na kraju krajeva trenera, njihovih izbornika u reprezentacijama, ljudi u savezu, a na kraju krajeva i ti koji su najzaslužniji, a to su igrači. U Jadranu smo mi stvarno tim mladim igračima pružili priliku i oni su je zasluženo dobili, znači ništa nezasluženo, sve svojim radom, sve svojim trudom zaslužili, pokazali da vrijede i na tom tragu i dalje razmišljamo, ne samo mi, nego evo i drugi klubovi u Hrvatskoj daju ovaj priliku tim svojim igračima, na kraju evo to se je pokazalo kao dobro, jer svaka ta utakmica, pogotovo seniorskog staža, pogotovo tih utakmica velikih kao što su finale Eurokupa pred punim tribinama, finala prvenstva, utakmica derbija između tih naših najjačih klubova, mislim da je to jedno ogromno iskustvo, jedno ogromno bogatstvo za njih samih i na kraju krajeva evo to su i kapitalizirali, pokazali su se kao najbolji u svijetu, Europi i kroz sve tri generacije.
0: A seniorska momčad Jadrana započela je pripreme za novu sezonu u Splitu od 18. do 20. rujna. Očekuju nas kvalifikacijski susreti za Ligu prvaka.
1: Otvaramo utakmicama sa Panathinaikosom i Honvedom, znači nema šta troši riječi. Na te dvije momčadi, Panathinaikos koji smo igrali prošle godine, izuzetno jaka momčad koja se još pojačala dodatno sa 4 reprezentativca, jednim Talijanom koji je reprezentativa, stvarno jedna momčad vrhunska, Honved isto tako, mađarska momčad koja je, nema šta pričat, bit će stvarno teško, bit će jedna jaka borba će biti za dva mjesta, ali jedan ispada, tako da nadam se da ćemo mi evo osokoljeni i ovim rezultatima, dobrim igrama naših mladića, uz promijenjenu momčad naravno, dosta se toga promijenilo, međutim mislim da imamo stvarno kvalitetu i snagu da pokažemo da vrijedimo i da zaslužimo to mjesto u Europi.
4: Da, na pravim ste frekvencijama, a ovo što slušate je Radio Split.

0: Slušate emisiju U središtu dana na Radio Splitu.
1: Imotski vinogradari već su krenuli u berbu ranih sorti grožđa negdje dva tjedna prije u običajnoj berbi. A kakvu berbu očekuju s obzirom na činjenicu da ovo sušno ljeto i dalje prepreka redovitom dozrijevanju grožđa. Naš Braco Ćosić razgovara s magistrom agronomije Tomislavom Jerkovićem kako bi saznao više o berbi jednog od najpotentnijih vinogradarskih područja Dalmatinske Zagore.
2: Jedna od najvećih i najiščekivanijih manifestacija ovog ljeta u Imotskom svakako je susret vinara i vinogradara Imotske krajine, cvit razgovora. Kada se okupi, a ove godine se okupilo negdje oko 5000 posjetitelja koji su kušali vina, najbolja vina imotskih vinara i vinogradara. No, odmah nakon fešte, da kako imotski vinari i vinogradari razmišljaju o predstojećoj berbi. U razgovoru smo sa magistrom agronomije Tomislavom Jerkovićem, čovjekom koji je involviran zapravo u cijeli proces trenutačnog stanja na području Imotske krajine kad je u pitanju berba grožđa. Tomislave, što je očekivati zapravo u ovoj berbi s obzirom na činjenicu da je vrijeme itekako bilo nepogodno, bar po onim parametrima vrućine koje su vladale evo već skoro mjesec dana?
3: Pozdrav Braco vama najprije i svim slušateljima. Što se tiče ovog godišnjeg cvita razgovora, ja bih se osvrnio nekoliko rečenica i zahvalio svim ljudima na dolasku ove godine na tolikoj posjećenosti i na 22. uspješno odrađenom cvitu razgovora. Ove godine nikad veći broj ljudi, a nikad možda ljepši i ugodni ugođaj i ambijent koji je do ulicu doktora Ante Starčevića oplemenio, vjerujem, i dao naslutiti i reći da su naša vina stvarno perjanica ovoga kraja i rada ruku naših. Evo. Što se tiče ovogodišnje berbe, kao iz godine u godinu evo, razgovaramo o berbama i ova je stvarno specifična kao i svaka do sada. Nekako nijedna godina nije ista. Sve što se tiče vinarstva i vinogradarstva je iz godine u godinu autentično i ne može se kopirati, nego je potrebno evo, odgovoriti na događaj i uvjete kakvi jesu ove godine. Što se tiče ove godine, nas je evo, Runović i Zmijavce posebno, dio znači Imotskog vinogorja, zahvatio prvomajski led i to je, nažalost, oštetilo jedno 60% uroda ove godine. Što se tiče Kujundžuše osobito, to je prva evo, neka otegatna okolnost ove godine, druga je bila, druga i jest i traje još uvijek ova suša koja je pogodila Imotski, a posebno primorski dio Hrvatske, tako da evo, te dvije stvari jesu otegotne, međutim dio naših kolega je već krenuo u berbu i sorte koje su se brale za pjenušac i ove ranije sorte poput Chardonnaya iz Imotskog vinogorja su pokazale vrlo, vrlo dobre karakteristike. Dakle, Imotsko vinogorje je specifično malo zaleđe Dalmacije i ima dublju zemlju i sigurno da ta suša nije utjecala tako kako je utjecala na Primorju, tako da ove prvi rezultati i parametri što se tiče Pinoa Sivoga, Chardonnaya i tih prvih sorti koje se beru su jako, jako dobre i na slučaju da bi mogla biti specifična i jako dobra berba zapravo.
2: Vaše kolege, vinogradari, vinare koji sam pričao, sazivaju jednu kišu da bi dobro došla zapravo posebno za Kujundžušu i ove naše sorte autoktone ovdje.
3: Je, sigurno da je ovo krenula ranije berba nego do sad, čak evo kolega Nikola, čuo sam se s njim i oni su krenuli jako, jako ranije nego do sada. Inače bi taj cvit razgovora i Velika Gospa bili parametri početci berbe, a on već druga godina da nisu nego puno ranije, tako da sigurno bi kiša pomogla i zaustavila ovaj prebrz proces sazrijevanja i finalnog sazrijevanja grožđa, tako da sigurno da bi. Međutim, iako to ne bude, berba bi mogla krenuti ranije, nekih tjedan do 10 dana ranije nego ako nastavi ovako naravno vrijeme, nego uobičajeni rok berbe, tako da evo sigurno ovih 20-ak zadnjih dana su krucijalne za finalno tehnološko dozrijevanje grožđa.
2: Vratimo se samo još na trenutak na berbu koja je bila prošle godine i kušanja vina ove godine. Čini nam se da su prema onim saznanjima stručnjaka vina visoke kvalitete zaista od prošlogodišnje berbe. A evo, čini nam se, ukoliko se ispune ovi svi preduvjeti, da bi ova godina mogla biti upravo kvalitetno, dala kvalitetno i dobro imotsko vino.
3: Zato nije loša toliko možda ova suša i nije možda toliko naštetila, jer kvalitativno bi mogle biti iznimne rezultate. Ove godine, što se tiče prošle godine, nakon 2022. godine napokon berba u kojoj su prodisali vinari, u kojoj se mogli napuniti svoje kapacitete, ali igrati se sa nekim drugim kvalitativnim varijacijama na našu Kujundžušu i Trnjak. Tako da prošlogodišnja berba jako, jako izvrsna. Imali smo s čim se podičiti ovaj cvijet razgovora i to su nam takve i reakcije bile.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Iz splitskog KBC-a pozivaju zdrave građane od 18 do 65 godina da dođu na Zavod za transfuzijsku medicinu i daruju svoju krv za kojom će idućih dana potrebe biti povećane. Poziv je uputila profesorica Slavica Dajak, pročelnica Zavoda za transfuzijsku medicinu splitskog KBC-a.
2: Imamo povećanu potrošnju krvnih pripravaka, više nego što je to inače, a zapravo je posljedica svih ovih teških događanja koja su nas pogodila u prethodnim danima. Pojačanu potrošnju očekujemo i ovaj tjedan i sljedeći, odnosno nekih 10 do 15 dana. Molim one koji mogu, koji su zdravi, da dođu. Imamo tijekom cijele godine planirane akcije darivanja krvi. Potrebe su nekih 80 do 100 doza dnevno i kad imamo takve ulaze, onda i možemo zadovoljiti sve potrebe. Ako se dogode situacije kao što je se događalo sada u ovome razdoblju kada je veća potrošnja, onda te količine nisu dovoljne. Zavod za transfuzijsku medicinu radit će do kraja ovoga tjedna od 7 do 19 sati.
0: Šteta nakon požara na omiškom području još se popisuje. Do sad je utvrđeno da je više od 90 objekata potpuno ili djelomično oštećeno. Evo što su izjavili Mladen Mikulić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo i Karlo Kovačević, predsjednik mjesnog odbora Čelina Stanić.
3: Više je objekata nastradalo, odnosno gornja strana, ispod ceste je nešto manje. Ali imamo velike štete ovdje baš na montažnim objektima. Nešto kuća ostalo je sačuvano. Odnosno dosta je ostalo sačuvano, ali ove neke su vrlo nastradale.
4: Preko 70 kuća je skoro pa totalno uništeno, izgorjelo. Još se istražuje, još se otkriva, postoje kuće koje su izvanka izgledaju neoštećene. Upravo sad ima tu situaciju. Znači izvanka neoštećeno, unutra je sve rastopljeno. I to dok ne dođemo na lice mjesta, dok nam se vlasnik ne javi i nas kontaktira, ne možemo to znati.
0: Policija je utvrdila identitet osoba koje su sinoć pustile goruće lampione na Drveniku Velikom, otoku u Trogirskom akvatoriju. Nad njima se provodi kriminalistička istraga nakon koje će policija o utvrđenom izvijestiti Državno odvjetništvo. Snimka puštanja papirnatih lampiona objavljena je na društvenim mrežama, a događaj je izazvao reakcije javnosti zbog opasnosti koju oni mogu značiti za nastanak požara. Sutra se održava izvanredna saborska sjednica koju je zbog ekocida u Gospiću sazvao predsjednik Zoran Milanović. Tijekom boravka u Drnišu očekivanje od sjednice iznio je potpredsjednik vlade Oleg Butković.
5: To je prigoda sutra da će naravno i predstavnici ministarstva i ministrica i drugih institucija izvijeste javnost i Hrvatski sabor o trenutnom stanju cjelokupne sanacije. To je po meni najbitnije, sanacija se mora provesti što prije i ona mora biti sveobuhvatna da se taj opasan otpad na pravilan način ukloni sa te lokacije.
0: U Puli je uhićen osumnjičenik za napade na sjeverni tok u Baltičkom moru, priopćilo je njemačko savezno tužiteljstvo. Riječ je o ukrajinskom državljaninu identificiranom kao Vladimir Z, kojeg se sumnjiči za zajedničko izazivanje eksplozija, protuustavnu sabotažu, uništavanje zgrada i objekata. On je drugi uhićeni osumnjičen za napade na sjeverni tok. Vladimir Z je inače školovani ronilac na dah, bio je dio skupine koja je postavila eksploziv na plinovode Sjeverni tok 1 i Sjeverni tok 2 blizu otoka Bornholma u rujnu 2022.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i vruće, a temperature zraka iznose Komiža 30, Lastovo Makarska Zadar 31, Šibenik 32, Ploče i Split 33 i Knin 34 Celzijeva stupnja. O vremenu sutra sinoptičar Marijan Tadin.
6: Pretežno vedro, puhaće umjereno jugo, temperatura zraka će biti malo više nego danas. I kako sada izgleda, neka veća promjena vremena nije na vidiku. Dakle, zadržat će se ovako vrijeme, ljeto vruće.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: kulturni kažiprst.
1: Splitski hrvatski dom od 26. kolovoza do 9. rujna priprema vrhunske glazbene doživljaje na tri vrhunske ambijentalne gradske pozornice s nekoliko vrhunskih svjetskih glazbenika i sastava. Tri puta vrhunski, ali zaista je tako. Pa ajmo redom. Vibrez festival počinje 26. ovog mjeseca, traje 5 dana i održavat će se u vrtu galerije Meštrović. Od 4. do 6. rujna na Prokurativama će se održati Splitski festival, a od 7. do 9. rujna na Peristilu drugi dio Vibrez festivala. U Split stižu Mariza, Laibach, Morčiba, Ana Oksa i La Scala di Milano i još mnogi. A sve nam to najavljuje Vanessa Kleva, ravnateljica Hrvatskog doma. Poslušajmo.
2: Cijeli festival počinje 26.8. 5 dana u Meštrovićevoj galeriji, cijeli niz žanrova od soula, popa, rock muzike preko džeza i klasike na Peristilu. U međuvremenu nas očekuje jedan premještaj na Prokurative gdje imamo prvo izdanje u organizaciji Hrvatskog doma Splitskog festivala od 4. do 6. 9. i onda se selimo na Peristil 7. 8. i 9. na ovaj drugi dio Vibreza. Sve ono što radimo preko ljeta kroz ove festivale naslanja se direktno na naše programe preko godine. Naši ciklusi koji se protežu od klasične glazbe, world musica, jazz glazbe, onda ovi off ciklusi koji, u kojima smo predstavljali cijeli niz i rock glazbenika i soul i pop i razno raznih drugih žanrova. Pa smo nekako tim slijedom planirali ovaj program preko ljeta, a sami glazbenici, naravno neka od njih ovim nekim najvećim imenima Sanja ugovarala i skoro 2 godine, pa evo dok smo napokon dobili termin u Splitu. Što se tiče ovog klasičnog dijela na Peristilu, već 3. godinu imamo pravilo da pobjednik sezone dobije zapravo taj koncert da se predstavi na Peristilu. Ove godine nam je La Scala di Milano pobjednik sezone prošlogodišnje i ove godine su nam eto dole. Anwar Brahem, znači jedno od najvećih imena instrumenta, jednog trzalačkog instrumenta, arapskog ouda koji je svirao sa cijelim nizom jazz glazbenika svjetskog glasa, na primjer Dave Hollandom, Janom Garbarekom, na primjer. On se također predstavlja na Peristilu i Fazil Saj, evo ja sam pijanist struci, tako da nekako uvijek nastavim dovesti jedno od tih najjačih imena. Split, ono što je zanimljivo, Fazil Saj možda ne svira u stvari samo klasičnu glazbu, on je ono nazvan još davno čudom od djeteta, nevjerojatan improvizator, tako je recimo jedan najpoznatijih njegov turski marš od Mozarta. A ovaj drugi dio Meštrovićeve galeriji, znači to je cijeli sad jedan dijapazon od trip hopa do rock muzike, do Laibacha koji je zapravo jedan eksperimentalni band provokativni koji se bavi totalnim teatrom. Zanimljivo je za njih da su oni čak i nastupali u Sjevernoj Koreji, za ove koji ne znaju. Mario Biondi, glazbenik sa Sicilije, poznat po svojim solo obradama poznatih pjesama, ali kasnije stvari originalne albume. Morčiba, također iz 90. godina kao i sami Mogva, je poznata možda našoj nešto starijoj publici, ali evo ja se uvijek nadam da će to sve skupa privući u našu mlađu generaciju. I Mariza, naravno, fado pjevačica, mislim da isto ne treba posebno predstavljati.

0: Između dva Vibreza je i Splitski festival u novom ruhu, novom terminu od 4. do 6. rujna na Prokurativama. Hrvatski dom je preuzeo vodstvo, da tako kažemo, kultnog Splitskog festivala.
1: Tako je, mislim, to nije bila mala zadaća. Evo, ja uvijek ponavljam da je zaista i velika čast i zapravo, mislim, velika odgovornost preuzeti takav jedan festival. I ono što sam zapravo smatrala važnim je nekako se odužiti svim velikanima koji su ga obilježavali sve ove godine. Tako je prva večer naravno pala na našeg najvećeg Runjića i njegova kćerka Ivana u dogovoru sa mnom odlučila je napraviti jednu kreaciju najnoviju, jer ona je radila je bila na Runjićove večeri, tako da je ove godine nakon nekoliko godina zapravo pauze se odlučila na taj jedan zadatak na Splitskim Prokurativama. Odluka je pala na jazz orkestar HRT-a uz Mirona Hauzera, Marko Tolja kao glavni izvođač uz nekoliko ženskih diva. Tu su nam iz mlađih generacija Natalie Dizdar, Maja Posavec i Ivana Starčević. A ono što je Ivana Runjić najavila, to je i jedna nikada izvedena pjesma Zdenka Runjića. Druga večer, htjeli smo se zaigrati sa nekakvim drugim formatima, tako da smo Ivana Lea Lemu angažirali da osmisli jedan musical na poznate stihove, poznate pjesme splitskih festivala svih ovih prethodnih godina. Tako da je on napravio jedan sami scenarij, napisao na tekstove Zupe Jakše Fiamenga i evo, imamo cijeli niz glumaca, pjevača od Nižetića, ne znam, Tarika Filipovića, 20 plesača, mislim da će to biti jedan veliki spektakl. I zadnji dan mislim da je bilo važno nekako se okrenuti onim stranim izvođačima, tako da smo zvali Anu Oksu, koja je to dva puta pobijedila San Remo. Svima je naravno poznata i mislim da je, ona jedna od najupečatljivijih koncerata ovog ljeta. Ovom prilikom zahvaljujem Prometu jer su nam za vrijeme trajanja Vibres festivala u Meštrovićevoj galeriji omogućili i pojačanje zapravo linija na svakih 15 minuta, to su linije broj 12 i 18, znači od 19 do 20 sati i nakon koncerta od 22 sata. Se znači svako 15 minuta tim linijama ljudi mogu vratiti gdje te linije voze. I ono što bih evo još spomenula, od 19 do 20 sati kao jedno zagrijavanje prije koncerata, KLFM će kao i lani i njihovi DJ-evi će puštati glazbu. Tako da evo, ko hoće može doći malo ranije na nekako zagrijavanje.
0: Hvala vam lijepa, s nama je bila Vanessa Kleva, ravnateljica Hrvatskoga doma.

14:25, lagano se približavamo završnici druženja kroz koje su vas od 10 do sad vodili Alan Mornar, Joško Krželj i Miranda Hrabar. Temperatura zraka u Splitu 33, u moru ne puno niža, 27,2 stupnja. A vas, poštovani slušatelji koji ste radije ostali na rashlađenim valovima Radio Splita s nama, pozdravljamo s jednom rođendanskom glazbenom čestitkom. Naime, na današnji dan 1945. rođen je engleski pjevač Ian Gillan, najpoznatiji kao glavni vokal i tekstopisac rock sastava Deep Purple. Poznat je po svom snažnom glasu, velikog raspona, koji je posebno došao do izražaja u pjesmama poput Child in Time, koja je postala jedan od zaštitnih znakova benda i koju ćemo čuti u našem programu. S Gillanom je Deep Purple snimio neke od najboljih albuma, a Machine Head je donio i Smoke on the Water, jedan od najpoznatijih rock hitova svih vremena. Čujem Alana da je već pustio Child in Time, prekidam ovu rođendansku čestitku i pozivam vas da uživamo zajedno u Gillanovom vokalu i glazbi Deep Purple.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi koje radi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
2: Mi smo šefi,
3: skoro sakuj, da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, u našim radijskim prvoprogramskim jezičnim minutama već smo više puta spominjali mali problemčić s nepotrebnim ponavljanjem više puta istoznačnih riječi koje isto znače. Nakon današnje epizode znaćete kako i na koji način izbjeći još jedan takav primjer.
2: Samo jedan?
1: Bravo, već u ovom uvodu većina je primijetila više podmetnutih nepotrebnih ponavljanja.
2: Pa je li to način?
1: Ponavljanje istoga ili pleonazam nekad je figura kad se namjerno ponavljanjem što god ističe, a nekad jednostavno pogreška. Nešto je bilo manje, nešto više očito, ali bilo je 4 ponavljanja ili pleonazma. Mali problemčić, problemčić je već sam po sebi mali, ponavljanje više puta, u ovom kontekstu ponavljanje već jest više puta, istoznačne riječi koje isto znače, kao da smo rekli istoznačne riječi koje su istoznačne, i kako i na koji način.
2: Kako?
1: I na koji način. To je primjer na kojem ćemo se malo zadržati. Što je način? Na hrvatskom jezičnom portalu piše: način je prvo oblik na koji se neke stvari događaju.
2: Način mišljenja.
1: Drugo, društveno ponašanje.
2: To nije način.
1: I treće, stil.
2: Na Picassov način.
1: A kako? To je prilog ili veznik koji izriče način. Svi prethodni primjeri bili su i odgovor na pitanje kako. Način mišljenja je kako netko misli. Društveno ponašanje, kako se tko ponaša. Picassov način, kao Picasso. Posve očito, kako i na koji način znači isto. Pa je fraza kako i na koji način nepotrebno gomilanje istog, valjda da se ostavi dojam rječitosti. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
3: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Iz Splitskog KBC-a pozivaju zdrave građane od 18 do 65 godina da dođu na Zavod za transfuzijsku medicinu na Firulama i daruju svoju krv za kojim će idućih dana potrebe biti povećane. Povećane su potrebe svih krvnih grupa. Šteta nakon požara na omiškom području još se popisuje. Mladen Mikulić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo i Karlo Kovačević, predsjednik mjesnog odbora Čelina Stanići.
2: Više je uvijek kada nastradalo, odnosno gornja strana, ispod ceste je nešto manje. Ali imamo velike štete ovdje baš na montažnim objektima. Ništa kuća ostalo je sačuvano. Odnosno dosta je ostalo sačuvano, ali ove neke su vrlo nastradale.
3: Preko 70 kuća je skoro pa totalno uništeno, izgorjelo. Još se istražuje, još se otkriva, postoje kuće koje su izvanka izgledaju neoštećene. Upravo sad ima tu situaciju. Znači izvanka neoštećeno, unutra je sve rastopljeno. I to dok ne dođemo na lice mjesta, dok nam se vlasnik ne javi i nas kontaktira, ne možemo to znati.
0: Policija utvrdila identitet osoba koje su sinoć pustile goruće lampione na drveniku Velikom otoku Trogirskom akvatoriju. Nad njima policija provodi kriminalističku istragu. Sutra će se održati izvanredna saborska sjednica koju zbog ekocida u Gospiću sazva predsjednik Zoran Milanović, govori ministar obrane Ivan Anušić.
4: Sjednica je propala zahvaljujući onome koji je vodio tu sjednicu i političkoj opciji koja je željela da na kraju krajeva od toga se napravi cirkus, a ne da se napravi jedna kvalitetna sjednica u kojoj bi svi imali mogućnost postaviti pitanje i dobiti pravovaljene informacije koje su relevantne za daljnje političke odluke i daljnje političke izjave. Nismo to doživjeli. Jasno je u potpunosti tko nosi tu krivicu, u ovom slučaju to je oporba i predsjednica tog saborskog odbora koji treba zasjedati u Gospiću. Imat ćemo sada sjednicu Sabora sutra i preko sutra i ja se tome veselim jer će se sve konkretne informacije, točne informacije što najbitnije, bez velikih populističkih izjava i bez velikih riječi moći čuti, vidjeti i javno saznati šta se sve događalo oko Gospića i generalno oko svih tih odlagališta otpada koji se nalaze izgleda ne samo u Gospiću nego po cijeloj Hrvatskoj.
0: Nuklearna elektrana Krško u Sloveniji ponovno radi punom snagom. Podsjetimo, Krško je prije dva tjedna smanjilo snagu reaktora na 80% zbog suše i dugotrajnih visokih temperatura kako bi se ograničio utjecaj na rijeku Savu.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Komiža 30, Imotski, Makarska, Split, Kaštela 33 Celzijeva stupnja. U vremenu Marijan Tadin.
5: Pretežno vedro, puhaće umjereno jugo, temperatura zraka će biti malo više nego danas. I kako sada izgleda, neka veća promjena vremena nije na vidiku. Dakle, zadržat će se ovako vrijeme, ljeto vruće.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 16 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: 6 dana nakon požara u Omišu i dalje se utvrđuje šteta. Pomoć stiže iz cijele Hrvatske, a mnogi gradovi i općine odlučili su poslati financijsku pomoć. Mjerodavni ubrzano rade na popisu šteta kako bi vlada već sutra donijela odluku o pomoći stradalom gradu, javlja Ivan Perdić.
2: Izgorjeli krajolik pepeo, miris paljevine, slika su opožarenog područja na kojem brojni timovi rade popis šteta.
3: Kuće u potpunosti izgorjele su 52, djelomično je kuća izgoreno 60, manja oštećena su 20, garaže i neke spreme i nešto je 30, potpunosti izgorjelo, djelomično 4, vozila su 123 u potpunosti izgorila, djelomično 24, 3 ugostiteljska objekta su u potpunosti izgorila, 8 gospodarskih objekata su u potpunosti izgoreno, djelomično je 5 plovila, u potpunosti čak 50, djelomično 9, 5 motocikla u potpunosti, 6 je djelomično, 7 radnih strojeva u potpunosti.
2: Kaže Damir Gabrić, čelnik stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije, dodajući kako su na terenu i statičari.
3: 12 timova Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo, oni snimaju stanje kuća i objekata koji su izgoreni i nagoreni s ciljem da mogu utvrditi koji su objekti prikladni za stanovanje, koji se objekti moraju rušiti.
2: U obilasku terena pomažu im mještani.
4: Još se istražuje, postoje kuće koje su izvanka izgledaju neoštećene, upravo sad ima tu situaciju. Znači izvanka neoštećeno, unutra je sve rastopljeno. I to dok ne dođemo na lice mjesta, dok nam se vlasnik ne javi i nas kontaktira, ne možemo to znati.
2: Rekao je Karlo Kovačić iz mjesnog odbora Čelina Stanići. Opožareno područje idealno je za poljoprivredne kulture koje bi trebale zamijeniti borovu šumu, ističe Frane Strikić s Agromediteranskog fakulteta u Splitu.
5: Napraviti puteve do tih parcela, kad postoje putevi, ljudi bi možda i radili tamo. To može potaknuti ljude da investiraju, odnosno da ulažu u podizanje nasada, ali ja bi a priori govorio o vinogradima, maslinicima i višnja Maroska koja je tu bila autohtona.
2: Slično razmišlja i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
6: Ja znam da je najljepše bora imati u spavaćoj sobi hladovinu, međutim on je potencijalna opasnost za zapaljenje kuće. Dakle, okućnice se moraju očistiti. Svi oni nadležni da se radi hrvatskim šumama, privatnim šumama, poduzeti mjere da mogu i vozila doći, da se može pristupiti, a na kraju krajeva i samo pošumljavanje. Drugačiju vrstu vegetacije ne ostaviti pa da nam opet alergijski bol narasti, opet za 5 godina imamo istu priču.
2: Djelatnici HEP-a odradili su svoj posao i sva kućanstva ponovno su spojena na elektromrežu.
0: Policija utvrdila identitet osoba koje su sinoć pustile goruće lampione na Drveniku u Velikom otoku u Trogirskom akvatoriju. Nad njima policija provodi kriminalističku istragu. Sutra 20. kolovoza započinju radovi na sanaciji asfaltnog zastora u ulici Grge Novak u Splitu. Za vrijeme izvođenja radova bit će uspostavljena privremena regulacija prometa. Grad Kaštela pokrenuo je postupak javnog natječaja za nabavu kamere 5 kućišta za mjerenje brzine vozila u prometu na području grada. Kamera i kućišta postavit će se na cesti Ivana Pavla II. D8 te na cesti doktora Franje Tuđmana. Iz Splitskog KBC-a poziva zdrave građane od 18 do 65 godina da dođu na Zavod za transfuzijsku medicinu na Firulama i daruju svoju krv za koju će idućih dana potrebe biti povećane. Povećane su potrebe svih krvnih grupa. Sutra će se držati izvanredna saborska sjednica koju je zbog ekocida u Gospiću sazvao predsjednik Zoran Milanović. Govori ministar obrane Ivan Anušić.
7: Sjednica je propala zahvaljujući onome koji je vodio tu sjednicu i političkoj opciji koja je željela da na kraju krajeva od toga se napravi cirkus, a ne da se napravi jedna kvalitetna sjednica u kojoj bi svi imali mogućnost postaviti pitanje i dobiti pravovaljene informacije koje su relevantne za daljnje političke odluke i daljnje političke izjave. Nismo to doživjeli. Jasno je u potpunosti tko nosi tu krivicu, u ovom slučaju to je oporba i predsjednica tog saborskog odbora koji treba zasjedati u Gospiću. Imat ćemo sada sjednicu Sabora sutra i preko sutra i ja se tome veselim jer će se sve konkretne informacije, točne informacije što je najbitnije, bez velikih populističkih izjava i bez velikih riječi moći čuti, vidjeti i javno saznati šta se sve događalo oko Gospića i generalno oko svih tih odlagališta otpada koji se nalaze izgleda ne samo u Gospiću nego
0: u Puli je jutros uhićeno sumnjičenik za napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkom moru. Riječ je ukrajinskom državljaninu koji je uhićen na temelju europskog uhidbenog naloga.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Komiža 32, Imotski, Makarska, Sinj, Kaštela 33, Split 34 Celzijeva stupnja. Vremeno sutra, Marijan Tadin.
8: Pretežno vedro, puhaće umjereno jugo, temperatura zraka će biti malo više nego danas. I kako sada izgleda, neka veća promjena vremena nije na vidiku. Dakle, zadržat će se ovako vrijeme, ljeto vruće.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
9: Iva Ajduković, Sebična ljubav.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: 6 dana nakon požara u Omišu i dalje se utvrđuje šteta. Pomoć stiže iz cijele Hrvatske, a mnogi gradovi i općine odlučili su poslati financijsku pomoć. Mjerodavni ubrzano rade na popisu šteta kako bi vlada već sutra donijela odluku o pomoći stradalom gradu. Govore Mladen Mikulić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo i Karlo Kovačević, predsjednik mjesnog odbora Čelina Staniće.
2: Više je uvijek kada nastradalo, odnosno gornja strana, ispod ceste je nešto manje. Ali imamo velike štete ovdje baš na montažnim objektima. Nešto kuća ostalo i sačuvano. Odnosno dosta je ostalo sačuvano, ali ove neke su vrlo nastradale.
3: Preko 70 kuća je skoro pa totalno uništeno, izgorjelo. Još se istražuje, još se otkriva, postoje kuće koje su izvanka izgledaju neoštećene. E, upravo sad ima tu situaciju. Znači izvanka neoštećeno, unutra je sve rastopljeno. I to dok ne dođemo na lice mjesta, dok nam se vlasnik ne javi i nas kontaktira, ne možemo to znati.
0: Kopnene i zračne snage Hrvatske vojske pridružili su se gašenju požara na Dinari, izvijestili su iz MORH-a. Vatrogascima na terenu pomaže protupožarni vod oružanih snaga. U gašenje su uključene 2 kanadere, 2 e-traktora. Na snagu je stupila odluka o ograničenju prodaje alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol na području grada Splita do 15. rujna svakodnevno 21 do 6 sati ujutro. Mjera se odnosi u interesu zaštite javnog zdravlja, javnog reda i mira, kulturne baštine i okoliša s ciljem smanjenja narušavanja javnog reda, buke, onečišćenja javnih površina povezanih s noćnom konzumacijom alkohola tijekom turističke sezone. Iz Splitskog KBC-a pozivaju zdrave građane od 18 do 65 godina da dođu na Zavod za transfuzijsku medicinu na Firulama i daruju svoju krv za kojim će idućih dana potrebe biti povećane. Povećane su potrebe svih krvnih grupa. U Šibenskoj općoj bolnici hospitalizirano je 2 djece, a nekoliko ljudi zatražilo liječničku pomoć zbog crijevnih tegoba. Sumnja se da su zaraženi salmonelom. Slučajem se bavi sanitarna inspekcija. Sutra će se održati izvanredna saborska sjednica koju je zbog ekocida u Gospiću sazvao predsjednik Zoran Milanović. Govori ministar obrane Ivan Anušić.
4: Sjednica je propala zahvaljujući onome koji je vodio tu sjednicu i političkoj opciji koja je željela da na kraju krajeva od toga se napravi cirkus, a ne da se napravi jedna kvalitetna sjednica u kojoj bi svi imali mogućnost postaviti pitanje i dobiti pravovaljene informacije koje su relevantne za daljnje političke odluke i daljnje političke izjave. Nismo to doživjeli. Jasno je u potpunosti tko nosi tu krivicu, u ovom slučaju to je oporba i predsjednica tog saborskog odbora koji treba zasjedati u Gospiću. Imat ćemo sada sjednicu Sabora sutra i preko sutra i ja se tome veselim jer će se sve konkretne informacije, točne informacije, što najbitnije, bez velikih populističkih izjava i bez velikih riječi moći čuti, vidjeti i javno saznati šta se sve događalo oko Gospića i generalno oko svih tih odlagališta otpada koji se nalaze izgleda ne samo u Gospiću nego po cijeloj Hrvatskoj.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Makarska 32, Kaštela 33, Split 34 Celzijeva stupnja. O vremenu sutra, Marijan Tadin.
5: Pretežno vedro, puhaće umjereno jugo. Temperatura zraka će biti malo više nego danas. I kako sada izgleda, neka veća promjena vremena nije na vidiku. Dakle, zadržat će se ovako vrijeme, ljeto vruće.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: 6 dana nakon požara u Omišu i dalje se utvrđuje šteta. Pomoć stiže iz cijele Hrvatske, a mnogi gradovi i općine odlučili su poslati financijsku pomoć. Mjerodavni ubrzano rade na popisu šteta kako bi vlada već sutra donijela odluku o pomoći stradalom gradu. Govore Mladen Mikulić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo i Karlo Kovačević, predsjednik mjesnog odbora Čelina Stanići.
2: Više je uvijek kada nastradalo, odnosno gornja strana, ispod ceste je nešto manje. Ali imamo velike štete ovdje baš na montažnim objektima. Nešto kuća ostalo je sačuvano. Odnosno dosta je ostalo sačuvano, ali ove neke su vrlo nastradale.
3: Preko 70 kuća je skoro pa totalno uništeno, izgorjelo. Još se istražuje, još se otkriva, postoje kuće koje su izvanka izgledaju neoštećene. Upravo sad ima tu situaciju. Znači izvanka neoštećeno, unutra je sve rastopljeno. I to dok ne dođemo na lice mjesta, dok nam se vlasnik ne javi i nas kontaktira, ne možemo to znati.
0: Kopnene i zračne snage Hrvatske vojske pridružili su se gašenju požara na Dinari i izvijestili su iz MORH-a. Vatrogascima na terenu pomaže protupožarni vod oružanih snaga. U gašenje su uključene 2 kanadera i 2 air traktora. Na snagu je stupila odluka o ograničenju prodaje alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol na području grada Splita do 15. rujna svakodnevno od 21 do 6 sati ujutro. Mjera se odnosi u interesu zaštite javnog zdravlja, javnog reda i mira, kulturne baštine i okoliša s ciljem smanjenja narušavanja javnog reda, buke onečišćenja javnih površina povezanih s noćnom konzumacijom alkohola tijekom turističke sezone. Iz Splitskog KBC-a pozivaju zdrave građane do 18 do 65 godina da dođu na Zavod za transfuzijsku medicinu na Firulama i daruju svoju krv za kojom će idućih dana potrebe biti povećane. Povećane su potrebe svih krvnih grupa. U Šibenskoj općoj bolnici hospitalizirano je 2 djece, a nekoliko ljudi zatražilo liječničku pomoć zbog crijevnih tegoba. Sumnja se da su zaraženi salmonelom. Slučaj se bavi sanitarna inspekcija. Sutra će se držati izvanredna saborska sjednica koju je zbog ekocida u Gospiću sazvao predsjednik Zoran Milanović. Govori ministar obrane Ivan Anušić.
4: Sjednica je propala zahvaljujući onome koji je vodio tu sjednicu i političkoj opciji koja je željela da na kraju krajeva od toga se napravi cirkus, a ne da se napravi jedna kvalitetna sjednica u kojoj bi svi imali mogućnost postaviti pitanje i dobiti pravovaljene informacije koje su relevantne za daljnje političke odluke i daljnje političke izjave. Nismo to doživjeli. Jasno je u potpunosti tko nosi tu krivicu, u ovom slučaju to je oporba i predsjednica tog saborskog odbora koji treba zasjedati u Gospiću. Imat ćemo sada sjednicu Sabora sutra i preko sutra i ja se tome veselim jer će se sve konkretne informacije, točne informacije što je najbitnije, bez velikih populističkih izjava i bez velikih riječi moći čuti, vidjeti i javno saznati šta se sve događalo oko Gospića i generalno oko svih tih odlagališta otpada koji se nalaze izgleda ne samo u Gospiću nego po cijeloj Hrvatskoj.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Kaštela 31, Split 32, Makarska 33 Celzijeva stupnja. Vremeno sutra, Marijan Tadin.
5: Pretežno vedro, puhaće umjereno jugo, temperatura zraka će biti malo više nego danas. I kako sada izgleda, neka veća promjena vremena nije na vidiku. Dakle, zadržat će se ovako vrijeme, ljeto vruće.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: Večeras u Dnevniku pogledajte. U Puli uhićen Ukrajinac osumnjičen za napad na sjeverni tok u Baltičkom moru prije 4 godine. Traje potraga za obiteljskim nasilnikom koji je jučer pobjegao policajcu u Velikoj Gorici. Statičari stigli u Omiš, prijeti opasnost od odrona, građani čekaju odluku o odšteti. Prave kolače i frizure, na svjetskoj konferenciji u Pekingu predstavljeni novi humanoidni roboti.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

0: Večeras u Dnevniku pogledajte. U Puli uhićen Ukrajinac osumnjičen za napad na sjeverni tok u Baltičkom moru prije 4 godine. Traje potraga za obiteljskim nasilnikom koji je jučer pobjegao policajcu u Velikoj Gorici. Statičari stigli u Omiš, prijeti opasnost od odrona, građani čekaju odluku o odšteti. Prave kolače i frizure. Na svjetskoj konferenciji u Pekingu predstavljeni novi humanoidni roboti.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: 19 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Preliminarna procjena štete nastale u katastrofalnom požaru koji je pogodio šire područje grada Omiša prije 6 dana više od 80 milijuna eura. Doznajemo kako se povećuje broj oštećenih objekata. I sutra će se nastaviti utvrđivanje štete, govori omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević.
2: Popis se radi već nekoliko dana. Danas je stručno povjerenstvo 12 timova po 2 člana u svakom timu obišli teren. Startali smo sa spiskom od 120 objekata koji su potpuno djelomično oštećeni. Pričamo o stambenim objektima, pričamo o poslovnim objektima, pričamo o ugostiteljskim, plažnim i montažnim objektima. Tu brojku smo danas prebacili i nažalost zaprimamo još dodatne upite, tj. Podatke o lokacijama građanima koje ćemo sutra nastaviti. Staviti sa očevidom, brojka će biti sigurno preko 140. Priča se o nekim brojkama preko 80 milijuna, to je brojka oko koje se savrtimo. Pretpostavka će biti više, morat ćete mi dopustiti da sad čekamo, dobijemo neku točnu procjenu, a u tom iznosu vam nije ni elektromreža, nije vam ni vodovodna mreža, nije vam ni šteta na vatrogasnoj opremi, nije vam ni šteta na komunalnoj opremi grada Omiš.
0: Kopnene i zračne snage Hrvatske vojske pridružili su se u gašenju požara na Dinari, izvijestili su iz MORH-a. Vatrogascima na terenu pomaže protupožarni vod oružanih snaga. U gašenju su uključene 2 kanadera i 2 air traktora. Na snagu je stupila odluka o ograničenju prodaje alkoholnih pića i drugih pića koje sadrže alkohol na području grada Splita do 15. rujna, svakodnevno od 21 do 6 sati ujutro. Mjera se odnosi u interesu zaštite javnog zdravlja, javnog reda i mira, kulturne baštine i okoliša s ciljem smanjenja narušavanja javnog reda, buke i onečišćenja javnih površina povezanih s noćnom konzumacijom alkohola tijekom turističke sezone. Iz Splitskog KBC-a poziva zdrave građane od 18 do 65 godina da dođu na Zavod za transfuzijsku medicinu na Firulama i daruju svoju krv. Povećane su potrebe svih krvnih grupa. U Šibenskoj općoj bolnici hospitalizirano je 2 djece, a nekoliko ljudi zatražilo liječničku pomoć zbog crijevnih tegoba. Sumnja se da su zaraženi salmonelom. Slučajem se bavi sanitarna inspekcija. Sutra će se održati izvanredna saborska sjednica koju je zbog ekocida u Gospiću sazvao predsjednik Zoran Milanović.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Kaštela Split 31, Makarska 32 Celzijeva stupnja. Vremeno sutra, Marijan Tadin.
3: Pretežno vedro, puhaće umjereno jugo, temperatura zraka će biti malo više nego danas. I kako sada izgleda, neka veća promjena vremena nije na vidiku. Dakle, zadržat će se ovako vrijeme, ljeto vruće.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Freda.
1: Dame i gospodo.
2: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
3: Pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi koje radi.
2: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
3: Mi smo će ti
4: skoro sati da te mogu.
2: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
5: So let's stay.
2: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

7474. WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.

0: 20 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: Preliminarna procjena štete nastala u katastrofalnom požaru koji je pogodio šire područje grada Omiša prije 6 dana više od 80 milijuna eura. Doznajemo kako se povećava broj oštećenih objekata. I sutra će se nastaviti s utvrđivanjem štete, govori omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević.
3: Popis se radi već nekoliko dana. Danas je stručno povjerenstvo 12 timova po 2 člana u svakom timu obišli teren. Startali smo sa spiskom od 120 objekata koji su u potpunosti djelomično oštećeni. Pričamo o stambenim objektima, pričamo o poslovnim objektima, pričamo o ugostiteljskim, plažnim ili montažnim objektima. Tu brojku smo danas prebacili i nažalost zaprimamo još dodatne upite, to jest podatke o lokacijama i građanima koje ćemo sutra na staviti sa očevidom. Brojka će biti sigurno preko 140. Priča se o nekim brojkama preko 80 miliona, to je brojka oko koje se sad vrtimo. Pretpostavka će biti više. Morat ćete mi dopustiti da sačekamo, dobijemo neku točnu procjenu, a u tom iznosu vam nije ni elektromreža, nije vam ni vodovodna mreža, nije vam ni šteta na vatrogasnoj opremi, nije vam ni šteta na komunalnoj opremi grada Omiša.
2: Kopnene zračne snage Hrvatske vojske pridružile su se gašenju požara na Dinari, izvijestili su iz MORH-a. Vatrogascima na terenu pomaže protupožarni vod oružanih snaga. U gašenje su uključene 2 kanadera i 2 e-traktora. Na snagu je stupila odluka o ograničenju prodaje alkoholnih pića, drugih pića koja sadrže alkohol na području grada Splita do 15. rujna svakodnevno od 21 do 6 sati ujutro. Iz Splitskog KBC-a pozivaju zdrave građane od 18 do 65 godina da dođu na Zavod za transfuzijsku medicinu na Firulama i daruju svoju krv. Povećane su potrebe svih krvnih grupa. U Šibenskoj općoj bolnici hospitalizirano je 2 djece, a nekoliko ljudi zatražilo liječničku pomoć zbog crijevnih tegoba. Sumnja se da su zaraženi salmonelom. Slučajem se bavi sanitarna inspekcija. Sutra će se održati izvanredna saborska sjednica koju je zbog ekocida u Gospiću sazvao predsjednik Zoran Milanović.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka. Kaštela Split 30, Makarska 31 Celzijev stupanj. Vremena sutra, Marijan Tadin.
4: Pretežno vedro, puhaće umjereno jugo, temperatura zraka će biti malo više nego danas. I kako sada izgleda, neka veća promjena vremena nije na vidiku. Dakle, zadržat će se ovako vrijeme, ljeto vruće.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
5: Dame i gospodo,
1: koncertna večer Radio Splita srijedom.
5: Pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi koje radi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
5: Vi smeće ti skoro sakuj.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
6: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite
7: together.
8: Poštovani slušatelji, lijep pozdrav u emisiji Koncerti srijedom Radio Splita. Damir Urban, rođen je u Rijeci gdje je odrastao i probao veći dio svog života. Njegova karijera već desetljećima svjedoči o stvaralaštvu koje nije podložno trendovima, već unutarnjem kompasu koje ga vodi često protiv struje. Obiteljski korijeni vuku porijeklo iz Dubrovnika, preciznije iz povijesne Žudiotske ulice. Ipak Urban je u potpunosti se oblikao kao autentični simbol riječke rock scene kroz rad u grupama Laufer i kasnije Urban 4. Večeras ga slušamo uživo u snimci iz 2023. godine. Oko 8000 ljudi okupilo se u Zagrebačkoj areni kako bi svjedočilo više od 30 godina dugoj karijeri Damira Urbana, sažetoj u 23 pjesme za koje je većinu aranžmana napravio Ante Gelo. Izbor je obuhvatio Urbanov stvaralaštvo od prve polovice 90-ih i sastava Laufer s legendarnom pjesmom Budi moja voda preko solo projekata pa sve do danas. Ovom nastupu prethodio je koncert u istom sastavu na HRT Prisavlju, dakle Simfonijskog orkestra HRT-a, održanog u sklopu Sunčane strane Prisavlja. Uslijedila je dakle Zagrebačka arena 10. lipnja 23. Damir Urban i njegova četvorka Luka Toman na gitari, Marko Bradatski na bubnjevima, Sandi Bratunja na bas gitari i harmonika i Saša Markovski klavijature, te Simfonijski orkestar HRT-a pod ramenjem Alana Bjelinskog. Ovaj put su izveli još više pjesama i još snažnije zadivili svojom sinergijom. Večeras ih s tog nastupa u areni slušamo u programu Radio Splita u emisiji Koncerti srijedom. Damir Urban i družina.
9: Tražio sam te u šumama, gdje vile ukrale mi i poput gluhe porote navukle oču na vrat.

Ale riječi žute od prljavih kiša isprale mi trag. Tražio sam te na leđima,

paradi budućnost odlazi u strube. Što jači zvuk da eho prekrije muk, biram ptice, a ne ljude, a tvoj glas. Planine razniče i more ugledam. Sjedim uz prozor, tu je jednom bio klavir. Gledam, oblaci su boje krvi. Zvona zvone rastu sjedim.

путь у меня, а твой глаз.

喜欢，或者突然。

Zaman.

bez dočekate za male.

zbog tvog straha od visine. Nikada nismo letjeli avionom, nisam vidjela ploče te gradova, ni bila dalje od ovog usranog kvarta, ali ljubavi. Mi letimo tako često u hotelima na znaju, možda si me. Manje voliš, odjebi se,

colazione. 그럼

ciężko nekad, dok želeće sve više.

zikna, vlastiti račun ti ćeš čitav život plaćati. E, nikad nećeš shvatiti od koga te čuvaju ljubav cijeli.

Debbie, sama Debbie, Debbie ujra ti još se sanjam, a ti kad zaspiš, kada zaspiš, ja ću se probuditi. Riječi, neke riječi, čovjek ne smije nikad reći, jer od tuda nema dalje, jer se zlo u njima hrani.

će bit još svesanja. A ti kad zaspiš, kada zaspiš,

0: U emisiji Koncerti svijedom Radio Splita večera smo slušali Damira Urbana, ali zajedno sa Simfonijskim orkestrom HRT-a na koncertu u Zagrebačkoj areni održanom 10. lipnja 2023. godine. Damir Urban i njegova četvorka, Luka Toman na gitari, Marko Bradarski bubnjevi, Sandi Bratonja na bas gitari i harmonika i Saša Markovski, te Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Alana Bilinskog. Do slušanja za 7 dana u isto vrijeme.
1: Mornari na zvijezdama,

0: Zahvaljujem se na ovoj predivnoj večeri. Treba će jedno vrijeme da nam se slegnu dojmovi. Proletilo je, kaže vam kono, zvijezdane staze i vlade. Nevjerojatno. Nikad brže mi vrijeme nije prolazilo.
1: Na, na, na, na, na, na.
0: Gospodin Alan Bjelinski. Molim vas, ovi predivni ljudi iz orkestra, molim vas jedan aplauz za njih.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer iz emisije Izdvajamo.
0: Hrvatska ima europsko zlato u višeboju. Gimnastičar Ilija Kovtun briljira u prvom nastupu pod našom zastavom.
2: Sutra izvanredna sjednica Sabora zbog opasnog otpada u Gospiću.
0: U Puli uhićen Ukrajinac osumnjičen za sabotažu plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru.
2: Šteta na omiškom području nakon katastrofalnog požara veća od 80 milijuna eura.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće, temperature do 35 stupnjeva, na zapadu oblačnije, na večer kiša.
2: Odlične vijesti večera stižu iz Zagrebačke arene koja je domaćin europskog prvenstva u gimnastici. 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju. Riječ je o Ukrajincu s hrvatskim državljanstvom koji je već u prvom nastupu pod hrvatskom zastavom našoj zemlji donio prvo povijesno odličje u višeboju, više u sportskom dijelu emisije. A zbog opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici sutra prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u klupe. Razlog je dvodnevna izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta te nadzor nad svim ostalima za koje postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Više Milorad Šikanjić.
3: Sazivač sjednice, predsjednik Milanović, u dnevnom je redu pozvao i vladu da u roku od 3 dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa kako bi ih cjelovito izvijestili o odlagalištu opasnog otpada u Gospiću. No Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom pesimistično je odgovorio.
4: Još uvijek nismo dobili neki službeni poziv, pa mislim da doći nećemo. Od sjednice, evo ne znam što bi vam rekao, što bi očekivali, na neki način iz dosadašnjih iskustava, evo i sa sjednicom saborskog odbora koja je trebala biti održana u Gospiću, moram priznati da je nekakav zaključak da ne očekujemo puno.
3: Mostov zastupnik Zvonimir Troskot tvrdi da jedan od tragova ovog, kako kaže, bioterorizma, vodi do udruženja za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu Hrvatske gospodarske komore.
5: Je li je ministar Ćorić donio izmjenu zakona kojim se liberalizirala međunarodna transakcija i uvozni otpad? Je li je to nastalo u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom, odnosno sa udruženjem za sirovine za prikupljanje i za preradu, koje zapravo vode kompanije privatne, kao što su Cezar, Kemis, Termokli, Metis i ostali, koji zapravo toga imaju interes.
3: Saborski zastupnik SDP-a i bivši ministar zaštite okoliša, Mihajl Zmajlović, poručio je da je vlada propustila sve zakonske rokove.
6: Od saznanja o ovom slučaju Gospiću prošlo je 552 dana, 18 mjeseci. To nije niz nesretnih slučajnosti. To je sustav, a za sustav odgovara onaj koji ga je 10 godina i gradio.
3: Sandra Benčić možemo uvjerena je kako će vladajuća većina proceduralnim smicalicama nastojati, kako kaže, zagaditi raspravu i prebaciti ju na druge teme. Usprkos tomu nije bez očekivanja.
7: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg utjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah.
3: A Stipo Mlinarić, zastupnik Domovinskog pokreta i član vladajuće većine, omalovažuje ulogu sazivača izvanredne sjednice.
8: Nikakav predsjednik države Milanović to nije prvi rekao. Prvi smo to mi inicirali i mi bi to i napravili bez sjednice Hrvatskog sabora. Nikakav predsjednik države tu ne može napraviti ništa.
3: Na posljedku HDZ-ov ministar Oleg Butković očekuje kako će dvodnevna rasprava završiti konkretnim zaključcima.
9: Očekujemo svi, pa i ja, da se oni koji su krivi, koji su odgovorni za taj ekocid, da tako kažem, imaju određene sankcije, to je jedan smjer, a drugi smjer je ono što je tražio predsjednik vlade od ministarstva i od svih institucija, Fonda za zaštitu okoliša, DIRH-a i svih drugih, da se krene u što hitniju sanaciju.
3: A hoće li saborska rasprava zaključcima barem djelomice umiriti Gospićane, bit će jasnije u petak. Kako god, 37.000 tona opasnog nezakonito odloženog otpada iz Gospića neće otići tako jednostavno kako je tamo dovezeno.
0: Državno odvjetništvo pokrenulo istragu protiv triju osoba i jednog trgovačkog društva zbog ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Poznanovcu u Krapinsko-zagorskoj županiji. Sumnjiči ih se da su od ožujka 2021. do siječnja 2024. protuzakonito uvezli 4.500 tona opasnog otpada iz Slovenije i uskladištili ga na način koji može dugoročno znatno ugroziti kakvoću tla, vode i zraka. Tereti ih se za teško kazneno djelo protiv okoliša i za ugrožavanje okoliša otpadom. Za odlagalište u Poznanovcu pokrenuta je nabava za sanaciju.
2: Kronika dana. U Puli je jutros uhićen Ukrajinac za kojeg njemačke vlasti sumnjaju da je sudjelovao u sabotaži plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru prije 4 godine. Prema uredu njemačkog saveznog tužitelja riječ je o Vladimiru Z., koji je lani priveden u Poljskoj, na ubrzo i pušten, Tatjana Kaštelan.
10: Istarska policija nakon našeg upita izvijestila je da je jutros u turističkom objektu na području Pule uhićen ukrajinski državljanin. Nad njim se provode radnje radi potvrđivanja je li riječ o osobi za kojom je Savezni sud pravde u Karlsruhe raspisao europski uhidbeni nalog. Njemačka sumnjiči Vladimira Zeda je 2022. godine pripadao skupini koja je na plinovod između Rusije i Njemačke u Baltičkom moru u blizini danskog otoka Bronholma postavila eksplozivne naprave. Tereti ga se da je upravo on obavio zarone te da je sa supočiniteljima unajmio jedrilicu u Njemačkoj pod lažnim ispravama. Uhićen je i prošle godine u Poljskoj, no tamošnje su ga vlasti pustile zbog nedostatka informacija. To je drugo veliko uhićenje u ovom slučaju. Podsjetimo, prošle godine u Italiji uhićen je navodni organizator sabotaže protiv kojega je 30. lipnja ove godine podignuta optužnica u Hamburgu. Budući da je riječ o suradnji u Europskoj Uniji, o izručenju odlučuje nadležni sud, a u ovom slučaju to je Županijski sud u Puli. Hoće li i kada biti izručen Njemačkoj, znaće se nakon ispitivanja. Neslužbeno doznajemo da će se u proces uključiti i Županijsko državno odvjetništvo.
0: Oglasila se i glasnogovornica njemačkog saveznog glavnog tužitelja Ines Peterson.
11: Sudovi u Hrvatskoj odlučit će o izručenju i njegovoj dopuštenosti. Optuženik naravno ima pravo žalbe. Kada će se takva odluka donijeti, uvijek ovisi o pojedinačnom slučaju. Nemoguće je navesti bilo kakva predviđanja o vremenskom okviru.
2: Na sabotažu plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru podsjeća Ivanka Zorić.
12: U 2 sata ujutro, 26. rujna 2022. Danska, Švedska i Njemačka zabilježile su slab potres. Operateri plinovoda Sjeverni tok registrirali su nagli pad pritiska u cijevima. Nakon izlaska sunca, blizu danskog otoka Bornholm, bili su vidljivi mjehuri metana, kako se izdižu na površinu s dubine od 80 metara, jer eksplozivom su raznesene 3 od 4 cijevi plinovoda Sjeverni tok 1 i 2. Njime je do rata plin putovao od sjeverozapadne Rusije do sjevera Njemačke, odnosno zapadne Europe, pa je sabotaža pojačala napetosti u trenutku kad su europske zemlje zbog rata ubrzano prekidale ovisnost o ruskim energentima. Zapad je za sabotažu odmah okrivio Moskvu, koja je pak uprla prstom u Ameriku, dok je ukrajinska vlast objavila da je akcija nastojanje Rusije da ucijeni Europu prije zime. No nije trebalo dugo i njemački su istražitelji otkrili da su sabotažu izveli Ukrajinci. 5 muškaraca i 1 žena, mahom profesionalni ronioci. Oni su unajmljenom jedrilicom isplovili iz luke Vernemunde na Baltičkom moru prema danskom otoku Bornholmu i postavili eksploziv na cijevi plinovoda na dubini od 80 metara, koji je zatim i uspješno detoniran. Njemačka ih je istraga i identificirala, pa je jedan od glavnih organizatora Serhij K. uhićen prošle godine u Italiji, a drugi Vladimir Z. danas u Puli. Prema istražiteljima, jedan od članova skupine poginuo je na bojištu u Ukrajini, a ostali su, pretpostavlja se, unutar granica Ukrajine, koja ne izručuje svoje državljane tijekom izvanrednog stanja. Prema pisanju Washington Posta, tadašnji glavni zapovjednik ukrajinske vojske general Valerij Zalužni osobno je zapovjedao akcijom, dok Zelenski navodno nije bio obaviješten o sabotaži. Prema međunarodnom pravu, Sjeverni je tok civilna infrastruktura, a napad na nju karakterizira se kao ratni zločin.
2: Kronika dana. Prema prvim informacijama, šteta na omiškom području nakon katastrofalnog požara veća je od 80 milijuna eura, rekao je omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević.
13: Popis se radi već nekoliko dana. Danas je stručno povjerenstvo 12 timova po dva člana u svakom timu obišli teren. Statali smo sa spiskom od 120 objekata koji su u potpunosti djelomično oštećeni. Pričamo o stambenim objektima, pričamo o poslovnim objektima, pričamo o ugostiteljskim, plažnim ili montažnim objektima. Tu brojku smo danas prebacili i nažalost zaprimamo još dodatne upite, to jest podatke o lokacijama i građanima koje ćemo sutra nastaviti sa očevidom. Brojka će biti sigurno preko 140. Priča se o nekim brojkama preko 80 milijuna, to je brojka oko koje se savrtimo. Pretpostavka da će biti više. Morat ćete mi dopustiti da sačekamo, dobijemo neku točnu procjenu, a u tom iznosu vam nije ni elektromreža, nije vam ni vodovodna mreža, nije vam ni šteta na vatrogasnoj opremi, nije vam ni šteta na komunalnoj opremi grada Omiš.
2: Šest dana nakon velikog požara svi stanovnici ponovno imaju električnu energiju. 200 radnika HEP-a uz pomoć volontera saniralo je mrežu na kojoj je bilo oštećeno oko 280 stupova. Završeno je i snimanje stijena kako bi se procijenila opasnost od novih odrona. Pomoć stiže iz cijele Hrvatske, a odluku o potpori sutra bi trebala donijeti i vlada. Ivan Perdić.
14: Izgorjeli krajolik pepeo, miris paljevine, slika su opožarenog područja na kojem brojni timovi rade popis šteta.
15: Kuće u potpunosti izgorjele su 52, djelomično je kuća izgoreno 60, manja oštećena su 20, garaže i neke spreme i nešto je 30, potpunosti izgorjelo djelomično 4, vozila su 123 u potpunosti izgorila, djelomično 24, 3 ugostiteljska objekta su potpunosti izgorila, 8 gospodarskih objekata su u potpunosti izgoreno, djelomično je 5 plovila, u potpunosti čak 50, djelomično 9, 5 motocikla, u potpunosti 6 je djelomično, 7 radnih strojeva, u potpunosti.
14: Kaže Damir Gabrić, čelnik stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije, dodajući kako su na terenu i statičari.
15: 12 timova Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo, oni snimaju stanje kuća i objekata koji su izgoreni i nagoreni. S ciljem da mogu utvrditi koji su objekti prikladni za stanovanje, koji su objekti moraju rušiti.
14: U obilasku terena pomažu im mještani.
16: Još se istražuje, postoje kuće koje su izvanka izgledaju neoštećene, upravo sad ima tu situaciju. Znači izvanka neoštećeno, unutra je sve rastopljeno. I to dok ne dođemo na lice mjesta, dok nam se vlasnik ne javi i nas kontaktira, ne možemo to znati.
14: Rekao je Karlo Kovačić iz mjesnog odbora Čelina Stanići. Opožareno područje idealno je za poljoprivredne kulture koje bi trebale zamijeniti borovu šumu, ističe Frane Strikić s Agromediteranskog fakulteta u Splitu.
17: Napraviti puteve do tih parcela, kad postoje putevi, ljudi bi možda i radili tamo.
18: To može potaknuti ljude da investiraju, odnosno da ulažu u podizanje nasada. Ali ja bi a priori govorio o vinogradima, maslinicima i višnja Maroska koja je tu bila u Cuhtonavrsi.
14: Slično razmišlja i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
19: Ja znam da je najljepše bora imati u spavaćoj sobi hladovinu, međutim on je potencijalna opasnost za zapaljenje kuće. Dakle, okućnice se moraju očistiti. Svi oni nadležni da se radi hrvatskim šumama, privatnim šumama, poduzeti mjere da mogu i vozila doći, da se može pristupiti, a na kraju krajeva i samo pošumljavanje. Drugačiju vrstu vegetacije ne ostaviti pa da nam opet alepski bol narasti, opet za 5 godina imamo istu priču.
14: Djelatnici HEP-a odradili su svoj posao i sva kućanstva ponovno su spojena na elektromrežu.
0: Požar u Ivanici u Bosni i Hercegovini blizu granice s Hrvatskom i dalje aktivan. Jučer su u gašenju sudjelovali dubrovački vatrogasci koji su i dalje na terenu. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović istaknuo je da će tijekom noći dežurati 3 vatrogasca s jednim vozilom. Upozorio je da zbog vjetra uvijek postoji opasnost od ponovnog rasplamsavanja.
2: U Grčkoj, Španjolskoj i mnogim drugim zemljama i dalje bukte veliki požari. Ove požarne sezone poginulo je više od 20 ljudi, a stotine tisuće bile su prisiljene na bijeg. Do sad je na području Europske unije izgorilo više od 580 tisuća hektara, što je dvostruko više od 20-godišnjeg prosjeka. Zbog toga Europska komisija za ovu godinu najavljuje novi plan otpornosti na klimatske promjene, koji se neće odnositi samo na šumske požare, nego će obuhvatiti i područja poput zaštite okoliša, poljoprivrede i zdravstva. Glasnogovornica komisije Eva Hrnicorova.
12: Vidimo da ove godine imamo vrlo tešku sezonu. Također vidimo utjecaj klimatskih promjena i znamo da se Europa zagrijava dvostruko brže od drugih kontinenata. U vezi s tim mogu reći da pripremamo europski integrirani okvir za otpornost na klimatske promjene, koji će biti predstavljen ove godine.
2: Policija i dalje traga za 47-godišnjim muškarcem koji je jučer pobjegao policajcu ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici.
0: Prošlog petka izašao je iz zatvora nakon odslužene kazne zbog obiteljskog nasilja. Već idućeg dana prijetio je bivšoj partnerici, zbog čega je ponovno završio na sudu, te mu je određen istražni zatvor. Pobjegao je tijekom premještanja u Remetinec. Utvrđuju se okolnosti bijega, uključujući postupanje policajca u pratnji. Policija je objavila fotografiju muškarca, te pozvala građane da se jave ako imaju bilo kakve informacije. U trenutku bijega bio je odjeven u crvenu majicu kratkih rukava s natpisom Prefa na prednjoj strani i sive kratke hlače. Visok je između 175 i 180 cm te mršave tjelesne građe. Sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici, Kornelija Kalaj-Blažeković.
20: Obitelj je zaštićena, što smo jučer dobili podatak, od strane interventne policije, a također je i odjel za žrtve Županijskog suda u Zagrebu danas kontaktirao obitelj. Svijet.
2: Bivši ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov, zbog čije su smjene građani danima prosvjedovali, pozvao je na izbore. U međuvremenu je parlament potvrdio njegova nasljednika Evgenija Hmaru. Istodobno, ruski predsjednik Putin prvi je put komentirao ukrajinske napade na gospodarske objekte u Rusiji, te poručio da oni neće imati znatne posljedice. Jelena Maštruko.
11: Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je na održavanje izbora u zemlji, poručujući u svojem obraćanju na YouTube-u da se država suočava sa sustavnom krizom upravljanja i korupcijom. U Ukrajini predsjednički izbori nisu održani od 2019. a zbog proglašenja ratnog stanja kojim su suspendirani.
21: Demokracija ne može biti.
22: Demokracija ne smije biti talac Rusije. Moramo pronaći zakonit, siguran i realan mehanizam koji će omogućiti Ukrajini da obnovi funkcionalni demokratski proces, čak i u uvjetima dugotrajnog rata. Suočeni smo s krizom vlasti. Stari sustav prečesto živi prema vlastitim pravilima. Brani sam sebe, sporo donosi odluke, kažnjava inicijativu, a nagrađuje odanost.
11: Smjena Fedorova povezivala se s njegovim sukobom s tadašnjim zapovjednikom glavnog stožera sirskim, koji je nakon masovnih prosvjeda također smijenjen. Na prijedlog predsjednika Zelenskog, parlament je međutim potvrdio novog ministra obrane Evgenija Hmaru. Pred vrhovnom je radom
23: Rusija se koristi podmuklim i brutalnim metodama ratovanja. Svjesni smo njihovih sljedećih poteza, mobilizacijskih planova i strategije za jesen i zimu. Učinit ćemo sve da obranimo Ukrajinu, smanjimo ruske ratne kapacitete i prisilimo neprijatelja na pravedan mir.
11: Ruski predsjednik Putin prvi se put oglasio o ukrajinskim napadima na gospodarsku infrastrukturu na ruskom teritoriju.
23: Jasno je da na gospodarstvo utječe niz čimbenika, uključujući vanjski pritisak i terorističke napade na industrijske i infrastrukturne objekte. Naravno, takvi napadi nisu imali, nemaju i ne mogu imati kritične posljedice. Pa ipak, oni nam stvaraju štetu, to je očito.
11: U međuvremenu je ukrajinski predsjednik smijenio i zamjenicu predstojnika svojeg ureda Irinu Mudru, nakon što su antikorupcijska tijela pokrenula

0: poručio na svojoj društvenoj mreži.
1: Odgodio sam uvođenje carina od 50% na Kanadu koje su trebale stupiti na snagu sutra ujutro i to na razdoblje od 3 dana na temelju činjenice da su Kanada i SAD uz završetak dokumentacije postigli dogovor. Veliki naftovod Keystone XL koji je prije mnogo godina zaustavio pospani Joe Biden možda će biti i vraćan iz mrtvih.
0: Američki predsjednik Trump rekao je i da će se do kraja godine sastati sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong-unom. To je najavio nakon svoje nedavne odluke da smanji opseg zajedničkih vojnih vježbi s Južnom Korejom, što se dovodi u vezu s trgovinskim napetostima. Trump se s Kim Jong-unom sastao i u prvom mandatu i tako postao prvi američki predsjednik koji je posjetio Sjevernu Koreju.
2: Tvrtka Meta, vlasnik Facebooka i Instagrama, odbacila je na početku suđenja optužbe 29 američkih saveznih država da je namjerno pokušala djecu učiniti ovisnom o svojim društvenim mrežama.
0: U optužnici se navodi da potiču anksioznost, depresiju pa čak i suicid, te da je Meta obmanula potrošače u vezi sa sigurnošću na platformama. Odvjetnik tvrtke priznao je da se neki korisnici suočavaju s teškoćama, ali i dodao da istraživanje nije pokazalo jasnu vezu između korištenja društvenih mreža i nedostatka dobrobiti tinejdžera. Meta bi mogla platiti oko 200 milijardi dolara kazne.
2: Poljoprivredna komora traži osnutak posebnog domaćeg fonda kojim bi se financiralo restrukturiranje proizvodnje i prilagodba klimatskim promjenama. Ove godine proizvođače na istoku zemlje najviše mučila suša, ali poljoprivrednici su među ostalim suočeni s promjenama na tržištu te drukčijim načinom života i rada. Fond bi trebao služiti za podizanje novih voćnjaka, vinograda i staklenika te za poboljšanje stočarske proizvodnje. Tu je inicijativu u središnjem dnevniku HTV-a komentirala savjetnica ministra poljoprivrede Tajana Radić.
3: Svakako svaka inicijativa u tom smjeru je itekako dobrodošla. Ono što je isto važno istaknuti da je prilikom i trećih izmjena strateškog plana Hrvatska poljoprivredna komora isto slala dopise gdje će se osnivati zajednički fond za rizike, čime je došlo do izmjena istoga plana, tako da i u tom dijelu se može okrupniti na način da se poljoprivrednici odruže i da se djelomično 20% od strane države dodaju dodatna sredstva.
2: Počeli su radovi na gradnji obilaznice grada Drniša, koja je dio buduće brze ceste Šibenik-Drniš-Knin. Oko 9 km duga obilaznica tehnički je složen projekt s 2 nadvožnjaka, 2 vijadukta i mostom preko Čikole. Nives Hladnić.
4: Početku radova 2. i 3. faze Drniške obilaznice nazočio je resorni ministar Oleg Butković koji je istaknuo.
5: Radovi će trajati 30 mjeseci od danas kada krenu. Da smo u fazi realizacije cjelokupnog projekta te brze ceste, da se projektira i faza prema Oklaju, odnosno prema Kninu. Paralelno s tim idu i obnova 2 državnih cesta, državna cesta 56 i državna cesta 33, jedna ide prema Muću, odnosno Splitu, druga prema Kninu. Ukupna vrijednost obnove obiju državnih cesta je oko 34 milijuna eura.
4: Izgradnja obilaznice Drniša vrijedna je 38,5 milijuna eura i tehnički je vrlo složen projekt, izvijestio je predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.
6: Mi imamo skoro 10% trase u vijaduktima, znači iznimno teška trasa. Najznačajniji objekat je preko kanjona, rijeke Čikole, veliki. Pa i bit će poasfaltirano oko 55.000 kvadrata šta postojećih zamjenskih cesta i naravno glavne trase.
4: U idućim godinama bit će puno ulaganja u cestovnu infrastrukturu na području Šibensko-kninske županije. Ministar je danas najavio i skoro potpisivanje ugovora za obnovu željezničkog kolodvora Drniš vrijednog 7,5 milijuna eura.
2: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
7: Dobra večer. Ilija Kovtun najbolji je gimnastičar Europe.
8: Osvajač zlatne medalje, europski prvak 2026. u Višegoju, represent Croatia. Ilija Kovtun!
7: Prvo hrvatsko zlato na europskom prvenstvu te rasplet kvalifikacija po spravama u Zagrebačkoj areni pratila je Sanja Žiger-Frljuk.
9: Prvi put u povijesti Hrvatska ima medalju u višeboju i

0: To odmah najsjajniju. Ilija Kovtun, mladi Ukrajinac, u svom je prvom nastupu pod hrvatskom zastavom i nakon duže pauze zbog promjene državljanstva, u sjajnoj atmosferi pune arene osvojio zlato, nakon što je bio ukupno najbolji na svih 6 prava i u bogatu riznicu odličja donio i svoje prvo višebojsko zlato. Dobar na preskoku i tlu, sjajan na ručama i preči, pogriješio je jedino na konju s vataljkama, no u odlučujućoj vježbi na karikama dobio je 13.333, te za 1/1000 prednosti osvojio zlato.
1: Zlato, nažalost, je bila greška na konju, može i bez njih, i tako možemo malo bolje odraditi. Pa sretan da si taki veliki kao povratak, zato što u višeboju nisi imao još zlatnu medalju. Pa nastupat mi je bilo sve super, sve pet, evo ga, publika mi je bila odlična.
0: Srebro i bronca pripale su Rusima, Duknu i Marinovu. Ovo je 12. medalja za Hrvatsku s europskih prvenstava, 3. zlatna. Kovtun je izborio još 3 pojedinačna finala na ručama, preči i parteru. Preostali naši predstavnici ostali su bez plasmana u finala. Tim Srbić na preči nije povezao 2 elementa, što mu je uz loši i saskok smanjilo ocjenu za 17. mjesto u kvalifikacijama. Na konju s vateljkama Mateo Žvogec 12. iskusni veteran Filip Ude 29. Na preskoku Aurel Benović odradio je jedan skok, pao i odustao. Na parteru Marko Jovičić 91. Prvenstvo se nastavlja kvalifikacijama juniora. Pojedinačna finala su u petak uz nastup Kovtuna na tlu, dok će se u subotu boriti za medalje na ručama i preči.
2: Novi su europski izazovi pred nogometašima Rijeke i Hajduka. Momčad Srujevice sutra će igrati u gostima kod Mitjelanda. Domaćini su sigurno favoriti, no desni bočni Ante Oreč optimističnog je tona.
3: Čeka nas sigurno jedna teška utakmica, dobar protivnik, ali mislim da je ova ekipa već pokazala da može igrati protiv dobrih ekipa u Europi. Evo, spremni smo i jedva čekamo utakmicu.
2: Dvoboj u Danskoj počet će u 19 sati. 2 sata poslije Hajduk će na Poljudu ugostiti poljski Rakov, protiv kojeg lijevi bočni Šimun Hrgović želi iskoristiti prednost domaćeg terena.
4: Pokazali su se dobri i došli su do play-offa, što znači da su jako dobra ekipa. To nam je imperativ da ne primimo gol i da pokušamo zabiti što više.
2: Hoće li Rijeka i Hajduk izboriti nastup u konferencijskoj ligi, saznat ćemo nakon uzvratnih dvoboja završnog kvalifikacijskog kruga za 8 dana.
5: Vremenska prognoza.
6: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
7: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a još jutro je mjesimice bilo povećane na oblake. Na Jadranu je puhao slab i umjeren jugozapadnjak i jugo. Najviša temperatura zraka bila između 30 i 35 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Povremeno više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, ponegdje s kišom, uglavnom poslije podne i navečer lokalno u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, osobito u višim predjelima s jakim udarima, a na Jadranu će puhati jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 17 i 22, na obali i otocima do 25 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 35. U petak promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Potom sunčanije, no ne i posve stabilno, pa u subotu još može pasti malo kiše ili poneki pljusak. Jutra će većinom biti topla, osobito na Jadranu, a danju u većini krajeva vruće.
5: Kronika dana.
6: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
8: Hrvatska ima europsko zlato u višeboju. Gimnastičar Ilija Kovtun briljirao u prvom nastupu pod našom zastavom.
6: Sutra izvanredna sjednica Sabora zbog opasnog otpada u Gospiću.
8: U Puli uhićen Ukrajinac osumnjičen za sabotažu plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru.
6: Šteta na omiškom području nakon katastrofalnog požara veća od 80 milijuna eura.
8: Sutra pretežno sunčano i vruće, temperature do 35 stupnjeva, na zapadu oblačnije, na večer kiša. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredili Ivana Čutura i Andrej Štrkalj.
9: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: Odlične vijesti stižu s europskog prvenstva u gimnastici. 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju. Više u sportskom dijelu na kraju vijesti.
1: Vijesti.
0: Pronađen je 47-godišnji muškarac koji je utorak u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Uhićen je u zagrebačkom naselju Jarunu. Još nije poznato kako je od mjesta bijega stigao do Zagreba ni gdje se skrivao. Podsjetimo, muškarac se prekjučer u ulici Hrvatske bratske zajednice tijekom dolaska u službeno vozilo istrgnuo policajcima i pobjegao. Udaljio se u smjeru Cvjetnog naselja, nakon čega mu se izgubio trag. 47-godišnjaku je Županijski sud u Velikoj Gorici još prije odredio istražni zatvor zbog nepoštovanja sudske odluke i kršenja djetetovih prava. U Puli je uhićen osumnjičenik za napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkome moru. Riječ je o ukrajinskom državljaninu kojeg je ured njemačkoga saveznog tužitelja identificirao kao Vladimira Z. Uhićen je na temelju europskog uhidbenog naloga, a iz istarske policije navode da se to dogodilo u turističkom objektu na području Pule. Vladimir Z., školovan je ronilac na dah i drugi je uhićeni osumnjičenik za napade na Sjeverni tok. Više o tome za što ga se tereti, rekla je glasnogovornica Saveznog državnog odvjetništva Njemačke Ines Peterson.
2: Vjerujemo da je osumnjičenik uhićen u Hrvatskoj bio jedan od ronilaca koji su postavili eksploziv na plinovode. To su kaznena djela izazivanja eksplozije i protuustavne sabotaže. O izručenju će odlučiti Hrvatski sud. Okrivljenik ima i pravo na žalbu.
0: Vijesti. Redna sjednica Sabora održat će se danas i sutra. Sazvana je na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji se na taj potez odlučio nakon što je u Gospiću prekinuta sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša, na kojoj se trebalo raspravljati o nezakonitom odlaganju opasnog otpada u tome gradu. Izvijestit će Aleksandra Funes.
3: Predsjednik od Vlade traži hitnu sanaciju odlagališta i stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda, redovito izvještavanje javnosti te da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Iz izjava uoči sjednice može se naslutiti da slijedi burna rasprava. Što od nje očekuje Sandra Benčić iz Možemo?
4: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg utjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi od. Ono što je sigurno i što su pokazali u Gospiću je da će oni napraviti sve različitim poslovničkim smicalicama i trikovima, zagade raspravu i prebace ju na druge teme.
3: Bivši ministar zaštite okoliša SDP-ovac Mihael Zmajlović poručio je da je Vlada propustila sve zakonske rokove.
5: Od saznanja o ovom slučaju u Gospiću prošlo je 552 dana, 18 mjeseci. To nije niz nesretnih slučajnosti. To je sustav, a za sustav odgovara onaj koji ga je 10 godina i gradio.
3: U kojemu će smjeru raspravljati most, Zvonimir Troskot.
6: Mi ćemo iznijeti u dva smjera rješenje. Jedna je sanacija hitna, da ne dođe do dodatne zaraze vode, ne daj Bože da sad to dođe do slavina, ali nije ni daleko. I s druge strane do kaznenog progona, odnosno sve obuhvatne istrage.
3: Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić kaže da je sjednica prilika da javnost dobije točne informacije.
7: Ja se tome veselim jer će se sve konkretne informacije, točne informacije, što je najbitnije, bez velikih populističkih izjava i bez velikih riječi moći čuti, vidjeti i javnost saznati šta se sve događalo oko Gospića i generalno oko svih tih odlagališta otpada koji se nalaze izgleda ne samo u Gospiću nego po cijeloj Hrvatskoj.
3: U predloženom redu predsjednik Milanović poziva Vladu da u roku od 3 dana primi predstavnike građana i inicijativa kako bi ih cjelovito izvijestila o odlagalištu opasnog otpada u Gospiću. No Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom pesimistično poručuje.
8: Još uvijek nismo dobili neki službeni poziv, pa mislim da doći nećemo. Od sjednice, evo ne znam što bi vam rekao, što bi očekivali, na neki način iz dosadašnjih iskustava, evo i sa sjednicom saborskog odbora koja je trebala biti održana u Gospiću. Moram priznat da je nekakav zaključak da ne očekujemo puno.
3: Predsjednik Milanović predložio je i zaključak kojim se državni inspektorat obvezuje odmah početi s nadzorom nad svim odlagalištima otpada u Hrvatskoj za koja postoje opravdane sumnje da je na njima opasan ili otpad odlagan na nezakonit način. Izvanredna sjednica Sabora počinje u 9:30, a sutra nakon provedene rasprave glasovat će se o zaključcima predsjednika Republike.
0: Prema prvim informacijama, šteta na omiškom području nakon katastrofalnog požara veća je od 80 milijuna eura, rekao je omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević.
1: Danas je stručno povjerenstvo 12 timova po dva člana u svakom timu obišli teren. Startali smo sa spiskom od 120 objekata koji su potpuno djelomično oštećeni. Pričamo o stambenim objektima, pričamo o poslovnim objektima, pričamo o ugostiteljskim, plažnim i montažnim objektima. Tu brojku smo danas prebacili i nažalost zaprimamo još dodatne upite, to jest podatke o lokacijama i građanima koje ćemo sutra nastaviti sa očevidom. Brojka će biti sigurno preko 140. Priča se o nekim brojkama preko 80 miliona, to je brojka oko koje se savrtimo. Pretpostavka da će biti više. Morat ćete mi dopustiti da sačekamo, dobijemo neku točnu procjenu, a u tom iznosu vam nije ni elektromreža, nije vam ni vodovodna mreža, nije vam ni šteta na vatrogasnoj opremi, nije vam ni šteta ni na komunalnoj opremi grada Omiš.
0: Vijesti. Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je u obraćanju javnosti na izbore. Posebice je istaknuo da se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i korupcijom.
9: Demokracija ne smije biti talac Rusije. Moramo pronaći zakonit, siguran i realan mehanizam koji će omogućiti Ukrajini da obnovi funkcionalni demokratski proces, čak i u uvjetima dugotrajnog rata. Suočeni smo s krizom vlasti. Stari sustav prečesto živi prema vlastitim pravilima. Brani sam sebe, sporo donosi odluke, kažnjava inicijativu, a nagrađuje odanost.
10: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
11: Prvo hrvatsko zlato na europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebačkoj areni osvojio je Ilija Kovtun u višeboju. U prvom nastupu pod hrvatskom zastavom rođeni Ukrajinac slavio je ispred dvojice ruskih gimnastičara Duhna i Marinova.
12: Sretan da su taki veliki kao povratak, zato što u višeboju nisi imao još zlatnu medalju, evo to mi sad prva. Nastupat mi je bilo sve super, sve pet, evo ga, publika mi je bila odlična, baš mi je bilo drago da došlo toliko ljudi.
11: Kovtun je izborio i tri finala po spravama što nisu uspjeli Tin Srbić, Filipude, Mateo Žugec, Marko Jovičić i Aurel Benović. U posljednjem krugu kvalifikacija za konferencijsku ligu Rijeka će od 19 sati igrati kod danskog Mitilanda. Dva sata poslije Hajduk će na Poljudu ugostiti poljski Rakov. Uzvratni su dvoboji na rasporedu za tjedan dana. Osvajače odličja s europskog atletskog prvenstva zlatnu Saru Kolak i srebrnog Marina Blaudeka ugostio je predsjednik vlade Andrej Plenković. 10 godina nakon olimpijskog zlata u bacanju koplja još jedan velik uspjeh prokomentirala je Sara Kolak.
13: Neki bi rekli da su čekali 10 godina, ja sam se 10 godina sam naporno radila za medalju, drago mi je da sam donijela doma još jednu medalju.
11: Prvo muško trkačko postolje u ovom stoljeću Hrvatsko je na 800 metara donio Marino Blaudek.
14: Nadam se da ću imati i dalje zdravu karijeru i da ću možda ponoviti ili poboljšati ovakav rezultat. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru. Navečer izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
15: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
15: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Pronađen je 47-godišnji muškarac koji je utorak u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Uhićen je u zagrebačkom naselju Jarunu. Još nije poznato kako je od mjesta bijega stigao do Zagreba ni gdje se skrivao. Podsjetimo, muškarac se prekjučer u ulici Hrvatske bratske zajednice tijekom ulaska u službeno vozilo istrgnuo policajcima i pobjegao. Udaljio se u smjeru Cvjetnog naselja, nakon čega mu se izgubio trag. 47-godišnjak koji je Županijski sud u Velikoj Gorici još prije odredio istražni zatvor zbog nepoštovanja sudske odluke i kršenja djetetovih prava.
1: Vijesti.
0: Zbog opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u klupe. Razlog je dvodnevna izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta, te nadzor nad svima ostalima za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Evo što od sjednice očekuju ministar Oleg Butković i Sandra Benčić iz Možemo.
2: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah.
3: Očekujemo svi, pa i ja, da se oni koji su krivi, koji su odgovorni za taj ekocid, da tako kažem, imaju određene sankcije. To je jedan smjer, a drugi smjer je ono što je tražio predsjednik vlade od ministarstva i od svih institucija, Fonda za zaštitu okoliša, DIRH-a i svih drugih, da se krene u što hitniju sanaciju.
0: U Puli je uhićen osumnjičenik za napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkome moru. Riječ je o ukrajinskom državljaninu kojeg je ured njemačkog saveznog tužitelja identificirao kao Vladimira Z. Uhićen je na temelju europskog uhidbenog naloga, a iz istarske policije navode da se to dogodilo u turističkom objektu na području Pule. Vladimir Z. školovan je ronilac na dah i drugi je uhićeni osumnjičenik za napade na Sjeverni tok. Više o tome za što ga se tereti, rekla je glasnogovornica Saveznog državnog odvjetništva Njemačke Ines Peterson.
4: Vidimo da ove godine imamo vrlo tešku sezonu. Također vidimo utjecaj klimatskih promjena i znamo da se Europa zagrijava dvostruko brže od drugih kontinenata. U vezi s tim mogu reći da pripremamo europski integrirani okvir za otpornost na klimatske promjene, koji će biti predstavljen ove godine.
1: Sport.
0: Odlične vijesti stižu s europskog prvenstva u gimnastici. 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju. Riječ je o Ukrajincu s hrvatskim državljanstvom koji je već u prvom nastupu pod hrvatskom zastavom našoj zemlji donio prvo povijesno odličje u tom sportu. Evo djelića atmosfere i njegovih prvih dojmova.
5: Osvajaš zlatne medalje, europski prvak 2026. u višeboju.
6: Jako sam sretan da si uspio napraviti to što je htio, to je moja prva medalj zlatna u višeboju, evo ga, jako sretan i ja i trenerice i svi ko došli navijati, ja se nadam se da si pokazali dobro, odličnu gimnastiku, bili me prihvatili jako dobro navijači, sam video i sve to, to za mene je bilo baš ovako jako drago, jako poseban dan.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, navečer izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. I jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

ono sve što znaš o meni. To je stvarno tako malo, u dvije riječi sve bi stalo.

Pronađen je 47-godišnji muškarac koji je utorak u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Uhićen je u zagrebačkom naselju Jarunu. Još nije poznato kako je od mjesta bijega stigao do Zagreba ni gdje se skrivao. Podsjetimo, muškarac se prekjučer u ulici Hrvatske bratske zajednice tijekom ulaska u službeno vozilo istrgnuo policajcima i pobjegao. Udaljio se u smjeru Cvjetnog naselja, nakon čega mu se izgubio trag. 47-godišnjak koji je Županijski sud u Velikoj Gorici još prije odredio istražni zatvor zbog nepoštovanja sudske odluke i kršenja djetetovih prava.